0: Zdaj, zagotovo je pomembno, da tisto, česar se bojimo, skušamo čim bolj spoznati. Namreč bolj ko nekako racionalno, torej razumsko analiziramo pojav, dogodek, predmet človeka, katerega nas je strah, bolj ugotavljamo pravzaprav tisto resnico, da nekega razloga za strah v resnici ni. Na drugi strani pa seveda to ne bo uspešno, če ne bomo tudi dojeli sebe kot nekega bitja, torej kot neko bitje, ki bistveno presega to zgolj materialno pojavnost. Namreč zakaj nas je strah? Tudi zato seveda, ker mislimo, da bomo prizadeti. Če se seveda bojimo za svoje premoženje ali telo, to pomeni, da lahko strah najlažje premagamo tako, da začnemo razumeti, da premoženje in telo nista naš pravi jaz in da pravzaprav nista tako zelo pomembna ali sploh ne bistvena za naše bivanje. Ampak to je zdaj že zelo filozofsko, duhovno, pa vendar, ne? Bolj ko je v igri naš ego, bolj ko se širimo, bolj ko se počutimo pomembni, bolj ko želimo posedovati predmete, druge ljudi v psihološkem smislu, več bomo s tem imeli tudi strahov, kajti nekako se bomo bali to izgubiti ali pa se bomo bali že tega, da jih ne je pridobili. Tako da v bistvu strah izginja s tem, ko zmanjšujemo naš ego.
1: Gre torej za poglobljen in postopen proces, zato potrpežljivost ne bo odveč.
0: Zgolj takšno razmišljanje ne pomaga, treba ga je pravzaprav gojiti, namreč ta razmislek o strahu verjetno mesece in leta, da se strahom lahko zares na splošno bolje soočimo, kajti to premagovanje strahu terja kar eno daljše, bi rekel, samo izobraževanje in daljši napor, pa še potem verjetno pridejo situacije, ko ugotovimo, da nismo v celoti

0: Tudi Slovenci imamo kot družba izjemne sposobnosti in kvalitete. To žal slišimo premalo, kar smo tokrat pozorno pri prav temu dejstvu. Potenciali so vedno bili, so in bodo, toda ali jih prepoznavamo in uresničujemo dovolj. Magistrica Violeta Bulc je nadvse primerna sogovornica za iskanje odgovorov.
1: Slovenska družba in predvsem slovenski prostor imamo izjemne sposobnosti in kvalitete. Tako kot vsak drug narod in vsak drug prostor na tem svetu. Vsak od nas nosi pomembno sporočila, znanje in izkušnje za celostno življenje na tem planetu. In osebno verjamem, da moramo to začeti ozaveščati.
0: Violeta Bulc je uspešna podjetnica, predvsem pa ozaveščena gospa, ki trdi, da bodo v prihodnosti štele samo človeške vrednote, zaupanje in spoštovanje. In kaj menite vi? Kje vidite prezrte priložnosti slovenske družbe?
2: Mogoče turizmu. Tam bi se mogoče še kaj dal zrihta, drugi pa.
3: Ste pesimist?
2: Ja, bolj ko ne.
3: Čemu premalo posvečamo mogoče pozornosti?
4: Poštenosti. Tega je na celi črti premalo in zato je vse tako je. Moreš biti v bistvu do sebe najbolj prav, če si pošten in če tukaj nimaš feelinga do sebe, recimo pa do svojih najbližjih, ker konc koncu tudi tvoji otroci bojo v tej državi živeli in tak naprej.
5: Jaz mislim, da Slovenija je preveč utesnjena, ne, premalo gleda široko.
6: Boljši svet.
0: Še vedno smo v družbi Violete Bulc, ki prepoznavne kvalitete slovenske družbe vidi v razviti prostovoljni pomoči, v narodovi kulturi ter v neusahljivi ljubezni do prostora, v katerem živimo.
1: In mislim, da tudi ravno v teh treh elementih mi lahko iščemo odgovor na to, da se je naš prostor z ljudmi, ki so živeli v tem prostoru, vedno znal zelo dobro prilagajati. Tako majhen prostor je za svojo avtentičnost jo preživel tisočletja s tako majhnim številom ljudi. To je tako rekoč nemogoče, ne? Pa vendarle je, ravno zato, ker smo imeli to izjemno sposobnost pravočasnega, pa vendarle distančnega prilagajanja. In smo se vedno znova vračali v te svoje izvorne korenine. Pomoč oziroma prostovoljna pomoč, kultura in ta neizmerna ljubezen do prostora, v katerem smo živeli.
0: Toda brez inovativnosti ni uspehov, ni napredka. Inovativna prebojnost pa je vedno posledica dviga zavesti in prav o dvigu oziroma premiku zavesti pogosto predava in prestreza dobre odzive.
1: Moram reči, da tudi mene izjemno prijetno preseneča, da so podjetja v slovenskem prostoru zainteresirana za to, za to vrstna predavanja, kjer je seveda ogromno neke strokovnosti v smislu evolucije razvoja poslovnih sistemov, na drugi strani pa predvsem se posvečamo oziroma odkrivamo, razkrivamo in raziskujemo področja, ki jih je potrebno spremeniti, nadgraditi, zato, da bomo kos tej novi prihajajoči dobe. Jaz celo verjamem, da smo na robu nove civilizacije, tako ne, prvič sploh v zgodovini človeštva, kot kaže, bo nova civilizacija nastala na globalnem nivoju. Do zdaj so bile vse civilizacije sprožene iz nekega kontinenta, vendar ravno s pomočjo tudi informacijskih tehnologij, ko se je svet tako zelo povezal, se je začela oblikovati neka globalna zavest. In no, o tem govorimo, o teh značilnostih, potrebnih novih znanjih za te premike zavesti in sploh v razumevanju, kaj vse to povzroči na nivoju in človeka in sistemu oziroma strukturu okrog nas.
6: Zaslužimo si boljši svet. Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
7: Historija o kralju preboru in policijskih stražnikih. Stražnik Brkinec takole nadaljuje svojo zgodbo. Ko se je tedaj temna noč naredila in smo šli stražniki in vojaki skupaj na patrole po mestu, prišli smo nazadnje tudi v te ulice, kjer je ta gospodična sedela. Bilo je ravno polnoči. Jaz rečem svojim tovarišem, meni se zdi, da tam pri onih vratih nekaj vidim. Poglejmo, kaj je. Jaz stopim tja k vratom in ko žensko spoznam, da je tista, grem spet nazaj in rečem vodji. Ena lepo oblečena imenitna gospodična sedi tam na tleh. Ona pravi, da je stotnikova hči iz grada, da je pa trnjava že zaprta, da ne more not in da ne ve, kam bi spat šla. Mislim, da bo žensko treba kam spraviti čez noč, kajti če se ji kaj zgodi, nas bodo dolžili. Vodja mi reče, vzemi jo k sebi v izbo. Kam pa mislite, rečem jaz. Ona ima vse polno zlatnine in biserov na sebi, naj kaj zgubi, pa bom jaz stat. Ne, take odgovornosti nočem prevzeti. Jaz jo bom peljal k višjemu sodniku, naj bo tam čez noč. Na to sem potrkal na vrata sodnikove hiše in ko so mi prišli sodnikovi posli odpret, sem jim izročil žensko z besedami, ta gospodična se je zakasnila v mestu in ne pride v noč domu, ker stanuje v trdnjavi. Ukazal je gospod vodja stražarjev, naj jo k vam pripeljem s prošnjo, da jo čez noč pri sebi obdržite, kajti v hiši višjega sodnika je najbolj varna. Strežaji so potem žensko odpeljali gori po stopnicah, jaz pa sem šel s stražo naprej. Drugo jutro pa na policijo pridrvi višji sodnik. O, gospod, goljufni in zviti ljudje so včeraj pripeljali eno žensko k meni in ta je menda potem drugim tatovom vrata odprla, da so odnesli to noč iz moje hiše vse premoženje. Pa to stvar bom naznanil samemu kralju, da bo ta videl, kako vi stražite mesto in premoženje ubogih sirot. Policijski komisar se je močno prestrašil, potem je komisar izpraševal stražnike, ti pa so rekli, da o cele stvari nič ne vedo, ampak da sem jaz neko žensko k sodniku peljal, češ, stražnik Brkinec naj se odgovarja za to. Zdaj me višji sodnik ojstro pogleda in reče, tedaj ti si bil žensko sporazumljen in si jo spravil v mojo hišo, da me je oropala. Jaz sem bil tako osupljen in osramoten, da nisem mogel nič odgovoriti. Ni mi šlo v glavo, da bi bila ena ženska tako na let speljala mene, katerega se je vse balo. O, gospod, prosim pa dajte mi 3 dni časa, da poizvem, kako je s to stvarjo in kdo je tisti zločinec. Ako v 3 dneh nič ne izvem, hočem jaz trpeti za ves tisti denar. Strašno me je jezilo, da me je ta ženska tako osleparila. Iskal sem jo cel dan in še en čas po noči, pa brez uspeha. 3. dan sem šele spoznal, kako neumno je bilo, da iščem žensko, katere niti ne poznam. Ko sem se proti večeru vračal na svoj dom, zagledam neko žensko pri oknu, ki mi je z dlanmi namignila, naj pridem k njej. Komaj stopim v njeno izbo, priletela mi je nasproti in mi podala roko. Ali me ne poznate več? Jaz sem tista, ki ste jo peljali k višjemu sodniku. O, ljuba gospodična, že 3 dni vas zastoj niščem. Nič se ne bojte. Stvar se bo lepo iztekla za vas, vi boste zmagali, reče ona. Potem je vstala, odprla omaro in mi pokazala 6 velikih vreč polnih srebrnega denarja. Poglejte! Ta denar sem odnesla iz sodnikove hiše. Če hočete, pa ga mu nazaj dajte. Ali pa ga za sebe obdržite.
6: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio 1 Krvavec. Reporter Janka in kdo je tu nor?
8: In zdaj sem se spomnil na ozonski plašč. A je to pravzaprav poletni ali zimski plašč?
9: Se vam zdi ozonski plašč bolj primeren za pozimi ali za poleti?
10: Zimski.
9: A se vam zdi ozonski plašč bolj primeren za nositi poleti ali za pozimi?
10: Zimski.
9: Je zimski plašč to?
10: Ja.
9: Vi ga imate?
10: Ja, tako. Ne, kako bi daj.
9: Se vam ta material ozon dopade? Vam je všeč?
10: Ja. Ker material vzamem, kakaj meni pa še.
9: Ozonski, zimski plašč, ja. Ta material ozon, če vam ustreza.
10: Ja, ustreza.
9: Kakšen se vam zdi, kako bi ga opisali?
10: Ja, ne vem. Ne vem, za mene, što vzamem, ta je da, v redu.
9: Z ozonskim ste bili vedno zadovoljni.
10: Ja.
8: Samo ena mala zadeva je, ozonski plašč nekako ni oblačilo. Vse ste že slišali, da gre za plast ozona od 13 do 40 km nad nami, no ampak sem pa res vesel, da vam odgovorim.

0: Dan sem vstal z levo nogo in sem zoprn za to. Zelo, zelo zoprn. Imate pa srečo, ker sem za vas zato pripravil klasično enostavno vprašanje.
1: Imaš spit za avto?
2: Ja.
1: Koliko časa šofiraš?
2: 3 leta pa pol.
1: Super. Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
2: 60 kilometrov.
1: Pa čisto spošto rečeno, koliko kilometrov na uro ima ena ura?
3: 10, ne.
1: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
3: 100, ne.
1: 100, ja. Šofirate, to veste?
2: Ja, šofiram, ja.
4: Kilometrov na uro, ena ura. To pa?
5: 60.
1: 60? Za vsako minuto ena.
4: To pa ne.
1: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
6: En.
1: V eni uri en se zgodi en kilometer. Ja. Od kje to veš?
6: Za ja. Evo sem da, ne?
1: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
2: Ja, 100 kilometrov.
1: Ena ura ima 100 kilometrov na uro?
2: Ja, 60 minut, ne? Ima ena ura.
1: Ja?
2: Ja.
1: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
2: 60.
1: Za vsako minuto v uri en kilometer na uro.
2: Ja.
7: Koliko kilometrov na uro ima ena ura?
1: Ja.
7: Kakšno vprašanje je? Zdaj ste vi mene tudi zmeli, to je vem, to je coko.
6: Nima, ena ura nima dobenih kilometrov.
1: Kilometrov na uro?
6: Ja.
1: V eni uri, koliko se zvrsti?
6: Ja, odvisno, za kako hitrosti jo greš.
7: Ma nehajte.
0: Ne, sej gospod ima v bistvu prav.

0: Pisava šolarjev je prva dva tedna v septembru grozna. Ampak vsi vejo, tudi po noči, koliko je polovica od 100. In koliko frajerjev pa najde odgovor na koliko je polovica od 99? Bolj enostavno, kot si mislite. Koliko je polovica od 99?
1: Ja, je decimalno število. Ne vem.
2: 54 pa pol.
0: 54 in pol.
2: Ne je toliko. Tak je. Ne vem. 49 pa še nekaj.
0: Koliko je polovica od 99?
1: 95.
3: Tu je
1: 54,5.
0: Polovica od 99.
1: A ja, polovica od 99, če je. 55, ne. Ne vem.
0: Koliko je polovica od 99?
4: Ne morem se spomniti, da je točno.
5: Ne, 46 pa pol, se mi zdi.
6: Ne, no tu.
0: Ja, dobrodošle. Vidim, da je navdušenje zelo veliko. Polovica od 99.
6: Lahko. Ne vem.
4: 54.
0: 54? Sprav pridemo malče 100 že.
6: Ma ne vem.
5: 90 je čaki 45. In potli je...
1: 46 pa pol.
0: 46 pa pol plus 46 pa pol je...
5: 90.
6: To je 93.
1: 48 pa pol.
0: 48 pa pol.
1: Ja.
0: Je še premalo. Kateri razred hodite?
6: Drugi letnik.
0: Katere šole?
6: Gimnazija.
0: Boste še koga pozdravile?
6: Gospod Babič.
0: Gospod matematiko.
6: Ja.
0: Krasno. Bo zelo vesela.
6: Ja, upam.
0: Ja, od veselja jo bo še kap. Profesorca Babič, še en poskus. Koliko je polovica od 99?
7: 49 pa pol.
0: Iz prve, gospa Babič, še je upanje.
8: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
9: Kdo je tu nor?
10: Na vrsti je oddaja za otroke, pravljica.
11: Hrvaške narodne pripovedke, Grozdanko. Živela sta kralj in kraljica, ki pa nista imela otrok. Želela sta si jih, a želja se jima ni izpolnila. Tako so minevala leta, dokler ni pripeljal mimo kraljevega dvora neki starec, voz vinske trte in zabredel v blato. Upil je, tepel konja, porival, toda kolesa se še premeknila niso iz blata. Kralj je vse to gledal, potem pa ukazal stražarjem naj pomagajo starcu. Stražarjev je bilo nič koliko in kolesa so bila v trenutku iz blata. Starec se je zahvalil, vzel trto z voza in jo dal enemu izmed stražarjev. Nesi tole trto kraljici, je rekel, in ji reci, naj jo sama usadi in vsako jutro zaliva, da bo dobila darilo, ki si ga že dolgo želi. Starec je odšel, stražar pa povedal kraljici kaj in kako. Tako je usadila trto v zemljo pod svojim oknom in jo zalila. Ko jo je zalila prvi dan, je trta ozelenela in zrasla. Ko jo je zalila drugi dan, je dozorel na njej lep grost, poln, da polnejšega še ni bilo. Kraljica ga je odtrgala in pozobala jagodje, stržen pa vrgla skozi okno. Ta mimo je prišla kobila in stržen pozobala. Kraljica je od jagod zanosila in kmalu rodila sina. A ožrebila se je tudi kobila. Kralj in kraljica sta bila vesela, ker se jima je izpolnila vroča želja. Vedela sta, da se je zgodilo to zaradi grozda in zato sta dala sinu ime Grozdanko. Grozdanko je rasel in bil čudno močan fant. Ko mu je bilo 18 let, je pobesnel na dvorišču bik, a Grozdanko ga je udaril s pestjo po čelu in ga ubil. Ali sem junak, kaj oče, je vprašal kralja. Močan si res, sinko moj, če si pa tudi junak, tega še ne vem, je odgovoril kralj. Česa pa je treba, da postane mož junak, je vprašal Grozdanko. Še marši česa, najprej moraš premagati drugega junaka, ta pa ni nihče drug kot sam kralj Iglen. Nihče ga še ni premagal, kdor pa ga bo, ta bo pravi mož. Grozdanko je odgovoril, da ga bo premagal in da bo takoj odšel. Samo konja si mora preizbrati. Vse konje je preizkusil, a koma je udaril, katerega po čelu, je že omedlel. Tako je prišel tudi do tistega, katerega mater je ožrebil grozni stržen. Tudi njega je udaril in podrl, toda ta ni ostal na tleh, marveč je poskočil in se zaletel Grozdanka. To bo konjiček zame, se je razveselil Grozdanko. Tudi jaz mislim, tako je rekel konj, samo dolg sem ti vrnil, odslej pa se bova spoštovala kot moža. Grozdanko ga je takoj osedlal, vzel orožje in pognal. Oče mu je bil povedal, kje bo našel kralja Iglena in Grozdanko je odhitel naravnost tja. Tudi ko mu je izginil očeto izpred oči, mu je rekel konj, ne bova šla naprej po poti, po kateri hodijo drugi, odnesel te bom po drugi poti. Grozdanko je popustil uzde in konje zavijal, zavijal in z druge strani pripeketal deželo kralja Iglena. No, zdaj bova stopila pred kralja Iglena, je dejal konj, toda z njim se ne moreš biti, ker je ves iz igel. To je iglenjak. Zalotila ga bova med spanjem in ti ga samo zbudi, potem pa se oprimi stremen in vse drugo prepusti meni. Tako sta se dogovorila in nadaljevala pot. Vidiš tam tistole suho trnovo pleve, ki ga prevrača veter, je vprašal konj, ko sta bila prešla dobršen kos poti. To je kralj Iglen. Ko prideva do njega, ga udari in se dobro oprimi sedla. Naskočil naj bo, da bi naj jo nabodal na svoje igle, ampak jaz mu bom skuhal lepo kašo. Zapomni si, kar ti pravim. Prihitela sta do kralja Iglena in Grozdanko je zavihtel sabljo. Kralj Iglen, dvigni se za junaški dvoboj, če ne nosiš krila. Tako ga je dražil, hkrati pa se je zagnal konj v beg. Grozdanko se je ozrl in videl iglenjaka, kako se kotali za njima in jo bo prav gotovo dohitel. Konj napne vse svoje moči in priteče do nekega jezera. Tu se postavi na visoko skalo in zastre iglenjako pogled na jezero. Grozdanko se ustraši, konj pa mu pravi, nič ne skrbi, samo glej, da ga še malo razdražiš in krepko se drži sedla. In že je pred njima iglenjak. A ti si to, mamin Grozdanko, ne uideš mi. Kdo pa beži pred teboj, Iglen, ne bodite treba. Odel bom vate v sukanec, kar ga je na svetu, se mu posmehne Grozdanko. Ti, da boš vame kaj odel, zakriči oni in se požene, kolikor more visoko, da bi nabodal nase Grozdanka in konja. Iglenjak skoči, kon odskoči in iglenjak odleti v jezero, kjer se zaduši. Kako bi plaval, ko je pa vas izigel? Si videl, kaj znam, je vprašal konj Grozdanka. Videl, je rekel Grozdanko, toda kako naj dokažem očetu, da sem ga ubil. Tudi to vem. Iglenjak ima sestro, najlepše dekle med najlepšimi, ta bo tvoja žena. Odpeljala jo bova. Takoj sta se odpravila v iglenjakov dvor, vzela sestro in odjezdila domov. Ko sta se vrnila, so bili vsi veseli. Povabili so svate, pripravili gostijo in Grozdanko se je oženil. Ali sem zdaj junak, oče, je vprašal kralja. Sinko moj, marsi česa je še treba, da boš junak. Najprej moraš ubiti slamo djuko, potem boš zvedel, kaj bo še treba. Komaj je Grozdanko to slišal, je osedlal konja. Še pogrel se ni doma in že odjahal k slami djuki. Ko je prijezdil pred njegovo deželo, mu je rekel konj, da morata počakati. Čakala sta dan, dva, cel teden, potem pa je konj ustal. Zdaj pa le, je rekel, kaj ti zdaj slama djuka spi. Odnesel te bom k njemu, da se mu še sanjalo ne bo, ti pa ga požgečkaj s sabljo po vratu. Stopila sta v deželo in konj je rekel, ali vidiš veliko reč podobno stogu slame? To je slama djuka. Ko sta se približala, je rekel Grozdanko, kakšen junak bi bil, če bi ga ubil v spanju. Zbudil je djuko, potem pa sta se začela sabljati. Slama djuka ni bil prespan in kmalu mu je odletela glava. Grozdanko je glavo vzel, truplo pa zažgal, sina v ognju ocvrl jajc, se najedel in odšel domov. Postavil je djukovo glavo pred očeta in vprašal, ali sem zdaj junak, oče? Nisi še sinko, kaj ti nedaleč od to živi menih svinčeno glavo. Prav ta glava je potrebna tvoji sabli, da postaneš junak. Grozdanko ni hotel niti razjahati, marač je takoj odjahal po menihovo glavo. Jahal je in jahal, dokler ni prijahal do nekega kamnitega dečka. Tu se bova ločila, mu je rekel konj. To je že dežela tistega meniha svinčeno glavo. Ko boš vstopil, te bo takoj ugledal njegov petelin in zakikirikal, na kar boš okomenel. Ampak nič ne skrbi. Zdaj mi snemi uzde in sedlo, pa zakoplji vse to tukaj v zemljo, potem pa pojdi k menihu. Grozdanko je zakopal pravo in ta čas se je spremenil konj v zajca. Kaj je hotel drugega? Grozdanko je stopil na menihovo zemljo in tedaj je tudi že zakikirikal petelin. Grozdanko pa je okamenil. Pritekal je menih in Grozdanka odnesel domov. Tu ga je spet spremenil človeka in rekel ženi. Na žena, prinesel sem ti ga, dober bo za hlapca, ne bo ti več treba pomivati posodo in nositi vodo. In tako je postal Grozdanko hlapec. Grozdanko je služil, menih pa je hodil na lov. Menih na lovu, Grozdanko po bek. Toda tu je bil Petelin, ki je takoj za kikirikal in Grozdanko je okamenil. In menih je bil že tu. Grozdanko pa je bil z ženo prijazen in nekoč se mu je potožila in ga vprašala, kako bi mogla pobegniti. Povedala je, da ni prostovoljno pri menihu, da jo je ugrabil njenemu očetu, temu in temu kralju. Veš kaj, je rekel Grozdanko, če bi ti odkrila, v čem je menihova moč, pa bi mu bila kos. Vem, v čem je njegova moč, je odgovorila. Veš, v čem je? Prvo noč, ko sem bila pri njem, sem klinila, da spim in tako sem videla, v čem je njegova moč. V dimniku nad nama je svinčen pajek, v tem pajku pa jajce in to jajce je njegova moč. Potem sva pa dobra, se je zveselil Grozdanko. Vraga dobra, vsak večer zleze v dimnik in pajek mu izprede tisto jajce na dlan. Menih ga okoplje v črnem vinu in do naslednjega dne ima dovolj moči. Nesreča pa je v tem, da pajek ne pusti meniha k sebi, preden ne zakikirika Petelin, dokler ne zakikirika, ugrizne pajek vsakega, ki bi se mu približal. A kogar ugrizne, je z njim konec. Potem pa zakikirika Petelin spet zvečer in tedaj ga menih nakrmi s svinčenim žitom. Lahko ga tudi midva nakrmiva, je menil Grozdanko. Seveda lahko, toda zdaj je dan, zvečer pa je tu menih. Po dnevi naj jo bo Petelin prepoznal in ne bo hotel vzeti od naju žita. On je samo v temi. Če ni teme, jo pa narediva, je del Grozdanko. Stekel je v menihovo ropotarnico, kjer je bil velik kotel. V njem je kuhal menih paprikaš. Prikotalil je tisti kotel in pokril z njim cel menihov dvor, da se je naredila kot testo gosta tema. Grozdanko je brž nasul Petelino toliko svinčenega žita, da se mu je golša povesila do zemlje in potem je Petelin zakikirikal. Grozdanko pa k pajku in ker sta bila v temi, je mislil pajek, da je prišel menih in izpredel je jajce. Ko ga je izpredel, ga je Grozdanko tako izdrobil. Tedaj je pritekal menih. Pritekal je, ampak prepozno in sebi v nesrečo, kajti Grozdanko mu je odsekal glavo in je otaknil torbo. Prijel je menihovo ženo za roko in hotela sta oditi, toda ko je hotel Grozdanko dvigniti kotel, se je spomnil, da bo Petelin zakikirikal in jo spremenil v kamen. Grozdanko se je spomnil nečesa pametnega in zaklical. Hej, bratec Petelin, obrni se, sosedov Petelin je prišel med tvoje kokoši. Petelin je res nasedel. Zbal se je za kokoške, se obrnil, tedaj pa mu je sedla sablja za vrat. Ko je Grozdanko ubil Petelina, je na mahu živelo vse kamenje v menihovi deželi. Oživeli ljudje so se mu lepo zahvalili in odhiteli na svoje domove. Tudi Grozdanko in menihova žena sta odšla in ko sta bila že daleč, jima je pritekel naproti zajec. Grozdanko se je spomnil, stekel nazaj, odkopal opravo in zajec se je tisti hip spremenil v konja. Kaj ga pa lomiš, je bil Grozdanko hud. Kaj lomim, se zasmeje konj. Če ne bi jaz meniha na lovu vlekel, bi vaju menih zalotil še med tem, ko sta krmila Petelina in pobil bi vaju ko psa. Vidva sta naredila v kotlu temo, on pa bi z vaju napravil v kotlu paprikaš. Odšli so domov in Grozdanko je pomolil menihovo glavo očetu pred nos. No, oče, ali sem zdaj junak? Si, sinko moj, saj si me rešil treh najhujših sovražnikov. Zdaj se tvoj oče nikogar več ne boji. To so se potem veselili. Grozdanko je povedel menihovo ženo k njenemu očetu in se z njim pobratil. Tam je bil nekaj časa gost, potem pa se je vrnil domov k svoji ženi, k sestri kralja Iglena in tu je še dolgo živel in junačil. Kako tudi ne bi, saj je bil naše krvi.
10: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
3: Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
12: Lepo pozdravljeni. V naslednjih minutah bomo hitro zdrsnili po ledu. Namreč govorili bomo o hitrostnem drsanju, ki je tekmovalna zvrst drsanja, pri kateri tekmovalci tekmujejo drug proti drugemu pri premagovanju določene razdalje na drsalkah. Največje hitrosti pri šprintu pa lahko presegajo tudi 50 km na uro. Hitrostno drsanje ima dva tipa tekmovanj. Klasično, ali lahko bi rekli po novem, hitrostno drsanje na dolgi stezi, saj poteka na do 400 metrov dolgi oval daljni stadionski stezi z dvema progama, medtem ko drugo hitrostno drsanje na kratki stezi poteka na klasičnem ali olimpijskem drsališču, dolžina kroga pa je dobrih 111 metrov. Drsalci v klasičnem hitrostnem drsanju tekmujejo na različne razdalje. Drsajo vedno v levo smer oziroma smer nasprotno urnemu kazalcu in v ravnini menjavajo notranjo in zunanjo progo, tako da drsalec drsa enkrat po notranji, drugič pa po zunanji progi. Moški tekmujejo na 500, 1000, 1500, 5000 in 10 000 metrov, ženske pa na 500, 1000, 1500, 3000 in 5000 metrov. Oboji pa tudi v ekipnem zasledovanju. Nova disciplina je skupinski štart, tekmovanje pa poteka na velikem ovalu, tekmeca pa se vsak krog izmenjata na notranji ali zunanji progi, zmaga pa tisti, ki najhitreje premaga določeno razdaljo. Razen v tekmah na najkrajši razdalji tekmovalci na standardni 400 metrov dolgi progi drsajo po enkrat na čas. Na progi sta istočasno dva tekmovalca, ki po vsakem krogu menjata progi. Prednost pri menjavi ima vedno tekmovalec, ki je v trenutku menjave na zunanji strani. Nepravilno oviranje pa se lahko kaznuje z diskvalifikacijo.
3: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Leta 1998 je bil spremenjen format tekmovanja na 500 metrov. Do takrat so se, tako kot na preostalih razdaljah, tekmovalci pomerili v enem teku. Zdaj pa imajo dva. Zmagovalec je tisti drsalec ali drsalka, ki ima najboljši seštevek obeh časov. V hitrostnem drsanju na kratke proge pa tekmovalci ne tekmujejo na čas, ampak eden proti drugemu. Ponavadi so istočasno na progi štirje športniki, zmaga pa tisti, ki prvi prečka ciljno črto. Najuspešnejša nacija v hitrostnem drsanju je Nizozemska, ki sicer ne spada med zimske vele sile, a je po zaslugi tega športa na lestvici medalj praviloma uvrščena zelo visoko. Vse se je sicer začelo v Evropi konec 19. stoletja in se hitro razširilo v Združene države Amerike in Kanado, kjer je ta šport postal izjemno priljubljen. Natančen čas, kdaj so ljudje začeli drsati, ni povsem znana. Strokovnjaki se strinjajo, da je bila aktivnost razširjena skozi celotno zgodovino. Hitrostno drsanje se je v preteklosti pojavljalo predvsem kot možnost hitrega potovanja čez zamrznjena jezera in reke v severnih predelih Evrope. Najstarejša znana oblika drsanja sega 20 tisoč let pred našim štetjem. Na Švedskem so namreč našli nekakšne sandale, na katere so bile po dolžini strakovi privezane kosti. Lesene drsalke z jeklenim rezilom pa so se pojavile v 14. stoletju, popolnoma kovinske pa v 17. Leta 1850 so bile v prodaji že kovinske drsalke, ki jih je bilo mogoče pritrditi na čevelj, nedosti kasneje pa so se pojavili drsalni čevlji, kot jih poznamo danes. Drsanje se je sprva širilo po deželah z dolgimi in hladnimi zimami, kot so Švedska, Norveška, Finska in Rusija. Na Nizozemskem pa je v 13. stoletju s pomočjo kurirjev po zamrznjenih kanalih potekala komunikacija med vasmi. Šport je hitro okužil Britance, z njim pa se je ukvarjalo kar nekaj angleških kraljev. Zgodnjimi kolonialisti pa se je razširil v Ameriko in Kanado. Podobno kot marsikateri šport se je tudi drsanje iz praktične uporabe razvilo v tekmovanje. Razvili so se številni športi, umetnostno drsanje, hokej na ledu, hitrostno drsanje in turno drsanje, rekreativna disciplina, kjer drsalci premagujejo velike razdalje na naravnem ledu. Prvo zabeleženo tekmovanje v hitrostnem drsanju naj bi bilo leta 1676 na Nizozemskem. V severnih predelih zahodne Evrope pa so hitro začeli ustanavljati klube. Prvo uradno mednarodno tekmovanje hitrostnih drsalcev je bilo organizirano leta 1863 v Oslu na Norveškem. Leta 1889 pa so se na Nizozemskem gostitelji, Rusi, Američani in Angleži spopadli na prvem svetovnem prvenstvu. Hitrostno drsanje je olimpijski šport od prvih zimskih olimpijskih iger v Šamoniju leta 1924. Disciplina na kratke proge pa je dokaj pozno prišla na program olimpijskih iger šele leta 1992 v Albertvilu. V Sloveniji sicer uradno obstaja le celjski klub hitrostnega drsanja, vendar se trudijo ta šport razširiti. Hitrostno drsanje je olimpijski šport od prvih zimskih olimpijskih iger v Šamoniju leta 1924. Disciplina na kratke proge pa je dokaj pozno prišla na program olimpijskih iger šele leta 1992 v Albertvilu. V Sloveniji sicer uradno obstaja le celjski klub hitrostnega drsanja, vendar se trudijo ta šport razširiti.

0: свидания. Čas je za Virsko oddajo Duhovna misel.
1: Neki starček je imel osla, da je z njim vozil drva. In ta starček je pogosto govoril, da je njegov osel pametnejši od pobiralcev davkov. Nekega dne je to prišlo na njegovo uho in pobiralec davkov se je pritožil kralju. V tvoji deželi živi podložnik, je rekel kralju, ki pravi, da je njegov osel pametnejši od tvojega uslužbenca. Ukaži, naj starca kaznuje za to predrznost. Kralj je ukazal, naj starčka pripeljejo na dvor in ko je ta v spremstvu dvorne straže prispel, ga je kralj strogo vprašal. Povej, zakaj trdiš, da je tvoj osel pametnejši od mojega pobiralca davkov? Starček mu je odgovoril. Tako pravim zato, ker to vem. Kaj veš, je zanimalo kralja. Tole vem. Nekoč sem jahal na oslu čez brv nad reko, oslu se je ena noga zateknila med prečnike, da jo je komaj izvlekel. Ko sem hotel naslednjič čez isti most, se je osel uprl in ni hotel čez. Naložil sem mu jih in potem je šel, ampak zelo previdno in se nadaleč izognil tisti luknji, v katero se je zadnjič zataknil. Vidiš, kako pametna žival je osel. Tvoj pobiralec davkov pa še kar naprej vtika svojo roko v državno blagajno, čeprav si ga že nekajkrat zasačil. Kaj torej praviš? Ali ni moj osel pametnejši od tvojega pobiralca davkov? Kralj je namršil čelo in nejevoljen priznal, da ima starec prav. Nagradil ga je z lepo pozlačeno haljo, pobiralcu davkov pa rekel. Starec je prav govoril. Odslej se zgleduj po njegovem oslu. Poznamo pregovor, da gre osel le enkrat na let. Neprijetno izkušnjo se tako dobro zapomni, da jo noče in noče ponoviti. Ljudje pa pogosto nismo tako pametni kot osel. Ponavljamo iste vzorce, ki so nas že večkrat pripeljali v slepo ulico. Kdaj ni prav nič nespametno, če se vzamemo tudi mi za zgled, oslovo previdnost in nezaupljivost. Posebej, kadar krenemo na pot, na kateri se nam je že prej zataknilo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
1: V nekem templju je stal kip Bude. Bil je prelepo izklesan iz granita in vsak dan so prihajale množice ljudi, da so molile pred njim. Stopnice, ki so vodile do Bude, pa so bile iz istega granita, iz katerega je bil izklesan tudi kip. Nekega dne so se te stopnice razjezile in ugovarjale. Začeli smo kot bratje, izhajamo iz iste gore. Kaj daje tem ljudem pravico, da po nas gazijo, tebi pa se klanjajo? Kaj je tako veličastnega na tebi? Budov kip jim je mirno odvrnil. To je zato, ker sta bile ve izdelane s 4 udarci dlete. Jaz pa sem moral utrpeti 1000 rezov in udarcev, preden sem lahko postal Buda. Običajno bolj spoštujemo ljudi, ki so v življenju dali marsikaj skoz in so veliko doživeli ter pretrpeli. Nasprotno manj verjamemo in manj pozornosti posvečamo ljudem, ki so se, če je le dalo, izognili težavam in izzivom. Pa vendar, spoštovanje ne pride skupaj z nazivom, funkcijo, kot bomo videli v naslednji zgodbi iz istega templja. Vodjo tega templja je prvikrat obiskal guverner Kyoto. Njegov spremljevalec je poiskal vodjo in mu predal guvernerjevo vizitko, na kateri je pisalo Kitagaki, guverner Kyoto. S tem človekom ne želim imeti nobenega opravka, reče vodja templja guvernerjevemu spremljevalcu. Reci mu, da lahko kar odide. Spremljevalec odnese vizitko nazaj in razloži, kaj se je zgodilo. Moja napaka, ga pomiri guverner in svinčnikom prečrta besedo guverner Kyoto. Pojdi in še enkrat prosi za moj sprejem pri svojem učitelju. Ko je bil spremljevalec spet pred menihom, je ta pogledal vizitko in uskliknil. O, Kitagaki! Takoj želim videti tega človeka.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio 1 Krvavec.

Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú kukačné staré škováce, živopej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudné, čudné cigarete kadiv. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klical. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje s zežlico, ali bi samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojega dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram ratale vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svojo

0: Lau maloru. Anka šenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu hovoru. Dej, Mario, se ni treba bet zadet prav vsaki dan. Dej, prim se, kak ga dela rajši, an kad je malo manj. An dej, pohlej se mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave? Eni sasa tisto riječka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna mona, an reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zadet.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu niki močnega, kadu bi vjedu. Kaj je prpelju vlak, on nam kar zmakan se ni tov. Vlak se pejni v stavu, an Mario je na kue se šov. Ljudje so šleht. An kadar so stavli Mario ta špinela, v truhu zrijeza na tanko kukor mortadela, so rekli,
2: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšlo v kresna mora bet za det.
3: Rastafarian, know the truth.

0: E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio 1, več poletja.

0: jutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Juretu Bidoni se je le uspelo pribiti do Grenlandije. Jure, odkot se oglašaš?
2: Ja, s katapultom sem uspešno pristal na poseljenem skrajnem zahodu otoka.
1: Ja, menda si takoj srečal tudi Slovenca, a ne?
2: Ja, čisto po naključju sem naletel na gospoda Zdenka, ki me je prijazno povabil v svoj grenlandski dom v malo naselje
3: Flodra. Je vas.
2: Vasica Flodra, res idilična, male živobarne hišice ustvarjajo čudovit kontrast s tem belim snegom.
3: Evo, tamle na hribčku hišica.
2: Krasna, ne? A ste ves čas tu že živite?
3: Se raven vračam, doma sem bil zdaj v Sloveniji pri mami. Mi je nabasala polhen kufr glažev, paprik, jurčkov, kumrce, a veš.
2: To
3: se tle na Grenlandiji nadobi, mislim pa, če bo še Trump napadil, a veš.
2: Verjamem,
3: Tole hiška.
2: Lepa.
3: Svetko presenetil. Sem mal prej pršil, a veš. Čakaj. Lej ga, kdo spa ti?
4: Morjon.
3: Kašen Morjon, kje pa je cvet?
5: Dene.
3: Oj.
5: Ja, ko si že doma?
3: Ja, evo, mal prej, kdo pa je tale?
4: Evo, Morjon.
3: Dej tih bo ti, nisem tebe prašal.
5: Ko si ne sram, zdaj Dene.
3: Kaj, mislim, kva je to za jedan zdaj?
5: Ja, savno je prišel montirat, ne?
3: No, kva savno?
4: Ljubi men ta savna instalatero.
3: Kva?
4: Instalatero.
5: Idi zdaj, se slišima, telefoniran.
3: Zakaj pa je sam v brisačo oblečen?
5: Ja, tako so oblečeni tu toti savna, majstri.
3: Kva, v brisačo?
5: Ja, pa saj se samo s nami, dol predn začne delat, ne?
3: Ne, čakaj, kaj pa dela noter, a bo spalen savno naredil?
5: Ja.
3: Vsi imajo zunaj savne.
5: Samo malo je teren potipal, no.
3: Kaj potipal?
5: Ja, kamina savne privoščiš ti?
3: Ne, čak, seveda ti prvošen cveti.
5: Eba na seri zdaj, greva noc Zdenko.
3: Kaj?
5: Tak sem te vesela, stisni me.
3: Cveti moja srček, mislim.
5: Preseniti sem te hotla s to savno, viš? Ti pa še morjo niti dobro ni začel, pa si že ti prišel.
3: Prost, mislim, toks pozorna, ne jaz pa takole, mislim.
5: Ti moj Zdenček.
3: Ma pa isto brisačo, kje je stali inštalater?
5: Na, boš rabo brisača zdaj Zdene, ja pridi ti k meni.
2: Veronika, se grem jaz še malo razgledat okrog, bom počakal.
1: Ja, razumem, Jure, sva na vezi. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radio 1.

Elton John, Circle of Life, to je Radio 1. Draga dekleta, ne rabite še slušalk. Privošli si bomo še par minut Kylie Minogue. Ta čas odpremo maile, programe in štartamo z današnjim torkom. Dobro jutro, Nenki.

0: Ekola, zdaj pa smo pripravljeni, da štartamo še en poletni dan.
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
2: Ure 6. V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Sindikati pozdravljajo razveljavitev prepovedi referenduma o interventnem zakonu. Ustavno sodišče je namreč odločilo, da nedopustnost referenduma, ki so jo izglasovali poslanci, v tem primeru ne velja, ker davki niso osrednji del zakona. V zvezi sindikatov so zadovoljni, ker so po njihovem mnenju zakonov nedopustni posegi v socialno državo, o katerih lahko zdaj ljudje tudi odločajo. Odločitev so pozdravili tudi Svobodi, ker menijo, da je koalicija najprej sprejela škodljive ukrepe, nato pa se je zvijačo želela izogniti ljudstvu. Prvi odzivi prihajajo tudi iz koalicije, ki je interventni zakon predlagala. Poslanka SDS Jelka Godec je v odzivu na Facebooku zapisala, da je od danes dovoljeno vse. Ob tem je spomnila, kaj vse naj bi zakon ljudem prinesel. Med drugim 5% nižji DDV na osnovna živila in manjše prispevke za SP-je. Ali ljudje res nasprotujejo temu, pa da bomo videli. Na priljubljeni šibenški plaži Martinska pa namesto plastičnih ležalnikov že vrsto let uporabljajo pisano pobarvane gradbene samokolnice. Kopalci jih na parkirišču naložijo z brisačami in hladilno torbo, jih pripeljejo do morja, nato pa jim samokolnica služi kot ležalnik. Za zamislijo stoji šibenški kulturni aktivist Darko Relja Ritmo, ki v njej združuje lokalni humor, praktičnost in recikliranje odsluženih samokolnic.
0: Wow. Lušna ideja, jaz sem to včeraj videl. Ja? Sem se spomnil takoj na Laro, ker ona zdaj po novem dela te gradove iz peska. Ja. In tukaj bi ti prišla ja, prav še samokolnica.
4: Tukaj bi imam, veš kukvala ja. Grad bilo.
0: Ogromno.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Po Enkinem studiu se potika en simpatičen parček in sicer gre za muho in komarja, to pomeni, da ostajamo v poletju, ne Lara?
4: Ja, ostajamo v poletju, oziroma zjutraj se še da nekako normalno zadihati, bo pa tudi danes po nižinah velika toplotna obremenitev in pa danes bo še pretežno jasno, jutri pa bo nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi, tako da bo v naslednjih dneh kakšna stopinja manj, ampak se vročina ne bo kar tako poslovila. Najvišje temperature bodo tudi danes od 32 pa do 38 stopinj, ob 6 pa imamo zaenkrat v Kočevju in v Slovenjgradcu 15 stopinj, potem Celje 16, Križevci Ptuj in Črnomelj 17, Cerkelj ob Krki 18, potem Nova Gorica, Novo mesto in Maribor zaenkrat 19 stopinj, v Ljubljani 21, v Izoli pa že 25.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Klaudija, dobro jutro.
7: Dobro jutro, prinašam dobre novice. V tem trenutku ni težav, ni posebnosti. Če opazite kakšen radar ali kontrolo, nam sporočite na brezplačno 08-22-55. Srečno.
8: Vas spušča dlake.
9: Vaš partner pa izgovore.
8: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
9: Več na roborock.si.
2: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show.
0: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Isto Gostinčič in Lara Tošič sva z vami, pa Darja in Klaudija, še en dan, ko sem blažen med ženami.
4: Tako,
0: ne?
4: Ali pa lo bi rekel, tudi še en dan, ko moraš paziti, kaj rečeš, ker mi tri se lahko hitro uskladimo. Ne?
0: Tako, na več načinov. V bistvu se počutim kot naš sodelavec Blaž Babič, s tem, da ima on ženo pa dve hčerki.
4: Ja.
0: Jaz pa sodelavke.
4: Bilo tudi blitko. Sorry, Darja.
0: Darja, ti si moja žena, oni dve pa najdi hčerki.
4: Bom še razmislil.
0: Ja, dajmo še razmisliti. Ja. Dajmo več let razmišljati o tem.
4: Tako, hvala ja. Lepa.
0: V glavnem, še en vroč dan je pred nami. Našel sem eno stvar z nasveti, oziroma eno stran z nasveti, kako se moramo obleči, da si pomagamo v boju z vročino. Jaz sem odvedno mislil, da je to pač čim manj, Ampak očitno ni tako. Tako da je to že prva stvar, ki jo bomo prepustili puncem, ker moški očitno o tem ne vemo kaj dosti. Ne?
4: Sem ja, glede na to, da 80% tvoje obutve predstavljajo Japonke, ja, mogoče res boljšno.
0: Ja, vsak je lahko kritik. V glavnem, modni nasveti za vročino po dveh, najprej več dobre glasbe, nazaj smo po The Weeknd in rock heroji, ki so si dali ime Mr. Big. Dobro jutro.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more,
4: to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Mr. Big to be with you. Si zdaj prvič videla ta video?
1: Ja.
0: Res?
1: Dejansko je ful dobro, zato ker gledamo video spote tu zdaj na TV-ju.
0: In tudi vi to lahko naredite. Vsi video spoti torej na Radio 1 TV, pa še nas si lahko gledate, tako da mahamo tudi vsem, ki ste...
1: Da smo za ston Richter.
0: Tako, ki ste z nami tudi v teh zgodnih jutranjih urah na Radio 1 TV. Dobro jutro sem skupaj.
1: Dobro jutro.
0: Mido so Lara in Gizi. Lara je malo prej prebrala prvo jutranje vreme in ponekod so temperature že ob 6 zjutraj tašne, kot bi lahko bile popoldne, ko bodo seveda še mnogo više.
1: Tako je, vročina nam letos res ne prizanaša, lahko pa si pomagate mogoče že sami z izbiro oblačil.
0: Ja, zato ker v bistvu vemo, kako se po zimi toplo oblečemo, kako se pa poleti oblečemo hladno, tukaj pa nastane problem. Zahlajenje se lahko pač samo slečeš.
1: Sam več kože ni vedno rešitev, no?
0: Pa bi morala biti.
1: Ja, a se vedo, da so znanstveniki že v 80-ih proučevali puščavske beduine, zakaj se oblačijo v halje.
0: Ja, in zakaj pijo to počaj zraven tega še?
1: Ja, pa tudi to, ja, to govorijo.
0: Ok, ampak nisem vedo, da so to konkretno preučevali in kaj so ugotovili?
1: Ja, v bistvu, da so ključ ohlapna oblačila in da je to dost bolj pomemben od barve, ker toplina ne pride samo od zunaj, tudi naše telo jo proizvaja.
0: Okay.
1: In te beduinske halje delujejo recimo kot nek dimnik, ne, v bistvu dovolijo zraku, da uhaja proč z telesa.
0: Ampak jaz sem pripričan, da tvoj nasvet danes ne bo oblečite črno haljo.
1: Ne,
0: recimo,
1: ne bo pa zdaj tako podesku si hodila, ne? Mislim, črna ni priporočljiva, čeprav ima barva tukaj še najmanjši vpliv. Najbolj pomemben je kroj, ki mora biti ohlapen,
0: okay,
1: in pa tudi material. Recimo sintetika in pa oprijete džins hlače odpadajo. Sorry, Roši. pa tudi bombaž ni najboljša izbira.
0: Zakaj ne?
1: Mislim, je ok, lahek in zračen, ampak slaba stran pa je, da upija veliko vlage in se tudi počas suši.
0: Dobro, dobro.
1: Tako da lan je zaradi tega najbolj primeren, še najboljš pa moderna športna oblačila, ki so narejena za odvajanje švica in pa tudi hitro sušenje. Tako da ja, poletne oblekice so lahko v vseh barv, dokler vas zdaj popolnoma ne objemajo.
0: Uh-huh.
1: Ja, in pa ohlapna srajca z dolgimi rokavi, recimo dost boljša zaščita pred soncem kot pa kratki rokavi.
0: Absolutno.
1: Sploh med 10 in 17 uro, ko je sonce najmočnejše. Če si morate zapomniti en nasvet, pa ne bo to, da danes res ne nosite nič oprijetega.
0: Oziroma vseh teh ekstra vročih dneh.
1: Tako.
0: No, glede na to, da ste trenirali celo zimo in da zdaj dobro zgledate na plaži, dejte to malo pomakniti na stran, tam ste tako ali tako lahko v kopalkah, tako da se tam dejte pokazati, dejte se razkazati, kolikor vas je volja, ko niste na plaži, pa kar upoštevajte te Larine nasvete,
1: absolutno,
0: že zato, ker lahko dobite ponekod kazen, če skačete v kopalkah recimo po mestu.
1: Sam res, ja.
0: Mi dva danes nisva lih najbolj primirno oblečena.
1: Mislim, jaz imam hlad, če imamo hlapne, ja, majco ne najbolj.
0: Ekstra prijeta
1: je
0: moja
1: res,
0: tudi.
1: Jaz imam dost takih teh kompletkov,
0: ja,
1: ki mi vsi pravijo, da zgledam Kentele Bajsek z njimi, zaradi tega, ker so tako ohlapni in so si delajo norca, ampak lejte, to je rešitev.
0: Ampak ti imaš te komplete, ki izgledajo kot tuta za popravljati avto, ne?
1: No, to ja.
0: To manara, evo ga. Zdaj, ali boste to upoštevali ali ne, ali pa boste recimo, če boste šli na Radio na TV, videli mojo kratko majico z res globokim izrezom oziroma
1: ja,
0: dekoltejem.
1: Ja, res.
0: Tako, da se mi vidi ljubavni tepih, veš?
1: Ja, ja, vidim.
0: Zato, ker dlake tudi hladijo.
1: Aha, ja.

0: Leoni, don't worry, 17:06, brez skrbi, mi da so z vami, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara in Gizi. Lara, ti najbrž veš, kdo je Pete Davidson.
1: O, absolutno, mislim, da Ariane Grande, bivši fant, pa tudi zelo dober komik, bi jaz rekla.
0: Ja, v Saturday Night Live je nastopal, pa tudi v par filmih.
1: Ostih, ja.
0: No, skoraj bolj znan, oziroma večkrat je bil po naslovnicah, pa zaradi nabora bivših, med katere sodijo Kate Beckinsale, Kim Kardashian.
1: Tudi, ok.
0: Kot si že omenila, Ariana Grande, pa tista manekenga Emil Ratajkovski in še mnoge druge.
1: Okay, mislim, res gleda, da je humor res seksi, ali kaj.
0: Ja, očitno, ampak mene je Pit nasmejal na drugačen način.
1: Ja?
0: Fant je nedavno porabil, paste to, $200,000 za odstranitev vseh tatujev, ki jih je nabral skozi leta.
1: Vseh.
0: Ja, vem, da je to čisto subjektivna stvar, ampak njegovi res niso zgledali boh ve kaj, no.
1: Ja, ok, ampak kaj pa te je nasmejal zdaj pri tem?
0: Da sem prihranil $200,000, ker nimam niti enega tatuja. Tako da zdaj grem po Ferrarija, ker za normalno stanovanje v Ljubljani nimam dovolj denarja, ampak Ferrarija si bom pa na račun njegovih tatujev kupil.
1: Ja, ampak vse je, recimo, Pit najbrž poletje preživljal na kakšni jahti, ti pa tukaj. Vsak dan ostaješ ob 4.
0: A ima on 10 mest na leto Japonke? Nima. A Pete Davidson ve, kdo je Neša?
1: Ne ve.
0: Tiste lepe dni prihaja v kratkem. Ama on so delal ko Laro Tošič? Nima.
1: To pa res, to je pa izguba.
0: Pa jaz pa $200 več kot on.
2: Stolitna jutra so najboljša v družbi Radija 1.
3: Lare in Istoka.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net. Kupijo novo
10: pikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
11: Vse za šolo v paketu.
12: Kupijo novo pikazi.
13: Že 30 let.
14: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
15: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
16: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
17: Karte, eventim.si.
2: Ena.

Obstajajo bendi, ki so bili narejeni za to, da lep dan spremenijo v žrebšega. Tukaj so Beach Boys in Fun Fun Fun na Radio 1, 27.6. Dobro jutro!

0: плаща дланки.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обое.
1: Вечна roborock.si.
2: Радиска мрежа Радио 1.
3: Лара.
4: Ja bi z veseljem napovedala kakšno osvežitev, ampak kot kaže, ta teden ne bomo dočakali. Temperature bodo tudi danes dosegle 38 stopinj in pa večinoma sončno bo, jutri pa lahko pričakujemo bolj spremenljivo vreme s kakšno ploho in pa tudi nevihto v hribovitem svetu.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
3: In Klaudija.
6: Lepo zdrav, zastoj imamo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, zamuda je dobrih 10 minut, no pa opazili ste en radar, ta je v Višnjah pri Ajdovščini smer Podkraj. Srečno in pa varno poželim.
1: Dobro jutro, šov.
2: Gustinčič in jutranja ekipa.
3: Jaz gleda, da se nam res obeta ena konkretna volilna jesen. Poleg lokalnih volitev bomo imeli še en dodaten referendum.
4: Aha, ok. Ja. Kar to skupaj, mislim, lokalne in referendum.
3: Nismo še tako daleč, je pa ustavno sodišče potrdilo, da lahko volimo in o interventnem zakonu. Vlada, kot vemo, ga je napovedala, nasprotniki so zbrali podpise. Vlada je rekla, ne morete, ker se o davčni politiki ne more odločati na referendumu in umešati se je moralo ustavno sodišče.
4: Aha, in to je odločilo, da lahko volimo tudi o davki?
3: Ne direktno, ker potem jih verjetno ne bi več dolgo plačevali, ne?
4: Ja,
3: okay. A bi vi davki ali ne? Ne. V glavnem, ustavno sodišče reklo, da vlada ne more predlagati cel kup zakonov in jih zapakirati skupaj z enim pač o davkih. No, o ostalih predlogih pa ljudstvo sme odločati in zdaj zgleda, da tudi bomo.
4: Okay.
3: Premije seveda nad tem ni navdušen in je sodišča pokritiziral na socialnih omrežjih.
4: Oh.
3: Ni pa nič pohvalu teh istih sodišč, ki so mu prisodila 110 tisoč evrov odškodnine v primeru Patria.
4: Hiter se pozabne.
3: Čudno,
4: a? Ja, okay.
3: Še čudno. Dobro jutro.
4: Jutro.

0: Kaigo, Khalid in Griffin, Save My Love. 22 je do 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Laren Gizi z vami, zdaj smo res v visoki oziroma kar v najvišji turistični sezoni. Uh-huh. Sej vemo, kako je. Parkirišča pred službami in pred bloki so bolj prazna, v turističnih krajih pa so zlata vredna.
1: Ja.
0: Jaz sem prišel nedeljo na Jesenice, k Tastu in Tašči.
1: Ja.
0: In ponavadi je tam zaparkirano, ko šibice so vsi, zdaj je bilo 3/4 parkinga, je bilo fraj.
1: Sam zdaj pa lepo videti,
0: ja,
1: po svoje lep prizor. Ja.
0: Prevale bi lahko delal tam po parkingu.
1: Če to nekaj nobena izlet na Jesenice.
0: Ne, in vsi Jeseničani grejo pač ven, oziroma
1: grejo na izlet nekam drugam.
0: Ja. Ih je en kup na dopustih. No, in vsi ti ljudje, ki se valijo na morje in ostale dopustniške destinacije, so predvsem zadnjih nekaj let odkrili nov hobi.
1: Aha.
0: Včasih, se vemo, smo kraj odkrivali tako, da smo brali kakšne potopisne romane, turistične vodiče, smo šli na kakšno potopisno predavanje.
1: Okay.
0: V času družabnih omrežij pa smo vsi postali kritiki oziroma strokovni ocenjevalci in bravci.
1: Ja, ampak kdaj ti recimo pustiš recenzijo? Ko je nekaj prav ali ko je nekaj narobe?
0: Jaz se držim tega, da pustim v obeh primerih, če se le da, če se le spomnim, če imam čas, ko je nekaj prav ali pa ko je nekaj narobe, zato ker je v bistvu kritika oboje stranska. In rad pohvalim in tudi pokritiziram, če je pač bilo nekaj tako slabega. Ne?
1: Se je treba, ja.
0: Ja.
1: Okay.
0: Okay, se pa med milijoni teh opisov najdejo tudi kakšni zabavni ali pa tako neumni, da nas res nasmejijo in mi smo ga pokali od smeha. Mislim, da je pred nami en res zabaven avgust, tako da sva se mi do zlara odločila, da bova brala recenzije znamenitosti
1: svetovnih,
0: tako,
1: ja.
0: Tudi svetovnih in domačih in bližnjih in daljših, ki jih Slovenci sigurno poznamo. Vi pa boste probali ugotoviti, katero znamenitost oziroma kraj opisujeva.
1: Da, jaz kar kome čaka, moram
0: priznati. Jaz tudi. Tukaj berem tudi en opis Murterja.
1: Murterja, okay.
0: Ja, čudovita nastanitev, bližina morja, čista voda. Edina težava je, da je lastnica še vedno živa in pogosto na lokaciji.
1: Wow.
0: Lara T.
1: Ej, čaki, mami, jaz tega ne bi nikoli rekla. Babi.
0: Na glas, ne.
1: Ne, babi, rada te imam. Sprata svojo babico. No, pa itak nisem jaz naslednjo za prestol. To ni igre prestolov ali nekaj.
0: Ste slišali, tako se branijo ljudje s tolkimi stavki, ki imajo res neki za brekom.
1: Ne.
0: Ker če ne bi rekla samo ne, to nisem jaz, ti se hecaš, Gizi.
1: Nisem jaz. Babi, rada te imam.
0: Začneva po 7 uri, bova za začetek izbrala eno res izi.

0: Tina Turner in tudi naslednje sekunde bodo the best. Namreč 16 do 7. Dobro jutro sem skupaj.
1: Dobro jutro.
0: Jaz sem Gizi, oziroma Isto Gustinčič in v studiu tudi moja najboljša prijateljica Lara Tošič in Vandelava družbo.
1: Ja, da so kar bestič, ali kako gre to, ali kaj.
0: Jaz mislim, da bi lahko postala, oziroma da štartava zdaj to naše najboljše prijateljstvo v tem trenutku in ga povlečeva za neki naslednjih dni.
1: Ja, samo, super, to pa je prijateljstvo.
0: Na vrsti je namreč, da ti sploh ne veš, o čem gre.
1: Ja.
0: Veliki trenutek, zgodil se je že na finalu svetovnega prvenstva, ampak tebe takrat ni bilo tukaj.
1: Ja.
0: Tako da nisem mogla prevzeti. Lara je zmagala naše interne stave na svetovnem prvenstvu. Pravilno, mednarodne, mislim, da mednarodne.
1: Ja.
0: Ker je tudi en človek iz Anglije stavil, ali ni?
1: Iz Anglije, ja. Pa tudi iz Nemčije.
0: To je tudi iz Nemčije.
1: Ja. Tako da mednarodne.
0: Mednarodno stavnico smo imeli. V glavnem, pravilno je Lara napovedala, da bodo Španci postali svetovni prvaki.
1: Yes.
0: In ker je ena napoved stala 50 enot, pomeni, da je Lara bogatejša za zelo lep kupček denarja. Bomo rekli enote, ne evri, da ne bo fur smislu, da njim kaj pripada. Zdaj pa, spoštovane in spoštovani, predaja, slavnostna predaja kuverte, Lara. Kak pa to?
1: Vse je kar debela, no?
0: Ja, poglej, če so vse enote v kuverti, Deža je tudi stavil.
1: Ne,
0: jaz mislim, da je vse enote, zdaj ne rabiš tega brati.
1: Zaupam, da so, mislim, Denis je ustrajal pri tem, da ni mogel noben sodelovati na kredit.
0: Ja.
1: Danes je mogel dati v bistvu takoj, drugače je lahko kdo drug vzel tvojo državo. V bistvu moram povedati oziroma priznati, da ko sem stavila na Špance, nisem imela pri sebi 50 evrov in zato je Loše razmišljal, da bi stavil na Španijo, ampak se mi je usmilil, tako da hvala Loše, tako da sem jaz dala prva 50 evrov noter.
0: Kako sranje si imela.
1: Joj,
0: dobimo še mini zmagovalni govor največje nogometne strokovnjakinje na Radio 1.
1: Hvala, lepo si to povedal. Ja, kaj ne rečem, odkar sem v Denis Audi Show-u, sem pobrala vse stave, kar se tiče nogometa. Hvala Denisu, da je stavil kar na dve državi in snedil kar 100 evrčkov v tole mojo kuvertico. In hvala tudi ostalim, ki očitno nimajo pojma o fuzbalu. In očitno se tudi gledanje Lige prvakov ne splača, pa offside, da ne rabiš razumeti. Jaz sem na Španijo čisto iskreno stavila, zato ker sem bila dve leti nazaj tam na potovanju in mi je bila zelo všeč, pa ja, to je bilo moje edino merilo. Ja, pa tudi drese imajo lepe, rdeča.
0: Krasno, krasno.
1: Tako da, a ja, Gizo, zakaj pa ti nisi stavil?
0: Zato, ker za razliko od vseh ostalih, razen tebe, znam realno oceniti, koliko je vredno moje nogometno znanje.
1: Ja.
0: Tebi se je pa itak samo dvakrat osralo.
1: Ja, dobro, ja, samo dvakrat. To je 100%, odkar sem v Denis Audiču.
0: Tako, jaz vem, da se mi ne bi, torej nisem stavil.
1: Ja, jaz bi lahko imela zdaj 50 evrov več od teli kovertici.
0: Ih imam pa jaz.
2: Skrbno poletje na Radiu 1.
3: Lara Tošič in Istok Gustinčič. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo. Radio 1 Ribnica.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mišič poletje, bi se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Anastasia, Left Outside Alone, še dve minuti do svežih novic z Dario, ki je že v studiu. Danes je mednarodni dan belega vina.
1: Oh, ja. To bi pa lahko kaj proslavili.
0: Lahko bi in glede na temperature, danes si dejte rajši narediti tisti tako znan koktelj, ki vse boje še radi smo krasni.
1: Znan koktelj.
2: Ma, mi se imamo fajn. Radio
3: Ena. Sveč dobre glasbe.

0: Kungs in Never Going Home, Darja, kaj bo kaj v novicah?
1: Je o tem, da tisti, ki nekateri, ki včeraj niso tankali, bodo danes dražje, nekateri pa cenejše.
0: Aha, torej je eno
1: za gregor. Za ene je dobra novica, za ene pa slaba novica.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Capca, rapca, pa je 7.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štravsti, so začenjamo s spremembami in cev goril. Od danes je bencin cenejši za 2 centa na liter, kar pri polnem 50-litrskem tanku pomeni evro prihranka, polnjenje bo stalo dobrih 79 evrov. Dizel pa je dražji za 5 centov in pol na liter, kar pri 50 litrih 2 evra in 70 centov več, polnjenje bo stalo dobrih 94 evrov. Podražilo se je tudi kurilno olje. Trošarine ostajajo nespremenjene, saj so pri dizlu že na najnižji ravni, ki jo dovoljuje Evropska unija. Vlada, zato Evropsko komisijo prosi za dovoljenje, da bi trošarine lahko znižala še pod ta prag, saj cene energentov ostajajo visoke tudi zaradi razmer na Bližnjem vzhodu. No, danes pa minivajo 3 leta od najhujše naravne nesreče v zgodovini samostojne Slovenije, ko so poplave in plazovi prizadeli več kot 80% slovenskih občin. Obnova zastavljena kot 5-letni projekt po zagotovilih pristojnih poteka po načrtu in prehaja v drugo polovico. Trenutno teče več kot 350 projektov obnove infrastrukture. Obnova vseh stanovanjskih objektov pa še ni zaključena. Lastnikom so rok za dokončanje del podaljšali do konca septembra. Gneče proti morju pa so v vrhuncu poletne sezone skoraj neizogibne. Če se ta teden odpravljate na morje, je priporočljivo, da se odpravite zgodaj zjutraj, najkasneje do 7. Po 8 uri se gneče že nabirajo tudi zaradi del na slovenskih cestah. Dobra izbira je tudi odhod po 9. zvečer. Najbolj obremenjeni so petki in podaljšani vikendi, na Hrvaškem pa so zastoji pogosti na avtocesti med Zagrebom in Splitom. HAK priporoča vožnjo po noči ali v poznih popoldanskih urah.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Tudi Radio 1 priporočate ure, ker tudi danes bo ekstremno vroče.
7: Ja, vročinski val še traja in izgleda, da ga bo kaj kmalu konec. Tudi danes bo večinoma sončno s temperaturami od 32 pa do 38 stopinj. Tudi od srede dalje bo prevladovalo sončno vreme, ampak bo vseeno nekoliko spremenljivo. Tudi kakšna ploha se bo lahko pojavila, pa tudi nevihta predvsem nad hribi. Ampak ni pa videti, da bi to kaj preveč sladilo v zračje. Še bo vroče, zato ne pozabite na hidracijo, pa tudi praženje na močnem soncu več ur ni najboljša ideja. In pa preverimo še temperature ob 7, ker hitro se dvigujejo. Slovenj Gradec trenutno 14 stopinj, potem Celje 16, Lendava, Brestenica, Črnomelj in Maribor zaenkrat 18, v Novi Gorici je 19, v Ljubljani 21 in Izola 24.
0: Koliko ima Slovenj Gradec?
7: 14.
0: Tudi danes bo polž. Tudi danes bo polž.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Ne rabite iti na sever Evrope, pete v Slovenj Gradec, sicer porabili boste približno časa enako, ja, za prijet do sever Evrope ali pa do Slovenj Gradca, ampak temperature so pa podobne. Izvoli Klaudija, kaj
9: na
0: cestah.
9: Hvala lepa, ja, nekaj malega zastoja na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovico in na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami za Dobro, tam je zamude 15 minut. Radar pa še vedno v Višnjah pri Ajdovščini smer Podkraj. Če bo še kaj novega, dobrodošli na nič 80 22 55. Srečno.
4: Vaš pes pušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si.
4: Kraljica za brezskrbne dni in kralj peščenih plaž. Lara in Istok. Dobro jutro šov.
0: Draga poletna družba, dobro jutro vsem.
7: Dobro jutro.
0: Tako za sveže prometne novice skrbi Klaudija, za vse ostale pa Darja Štravsti su. Darja, ti si kdaj dala kakšno dobro ali pa slabo oceno na Bookingu, TripAdvisor ali karkoli že uporabljaš?
1: Sem na Bookingu, sem na TripAdvisorju, tudi na Googlu.
0: Pohvalila ali tudi pograjala?
1: Večinoma sem pohvalila.
0: Lepo. Pohvalno.
7: Hej, lepo, ja. Pohval.
0: Okay.
1: Če me nekaj res navduši, se mi zdi, da je prav, da se pove, ker ljudje več samo nagnjeni k temu, da rajši kritiziramo.
0: Ok, ok. Miro, z Laro se bo šla eno igrico, probala bova najti nekaj zanimivih ocen ene od svetovno znanih znamenitosti, ali naše, ali tuje. V glavnem vsi jo zagotovo poznate. Vaš izziv pa bo, da ugotovite, za katero znamenitost gre.
7: Ja, na podlagi teh reviewjev.
0: Ja, ker prišla sva do res krasnih bizark. Začenjava po Janu in Flirtih in po Hožerju. Ostanite z nami jutro.
7: Dobro jutro.

0: najlepši letni čas.
1: Gremo na morje, to pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
1: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.

0: Exposure in Take Me to Church, 13:07, to je poleten, lahkotni Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Miro z Laro so se odločila, da bova dala poletju še nekaj več poletja. In sicer bi se rada šla z vami eno zabavno igrico. Upam, da boste z nami uživali. Se veste, živimo v cajtih, ko je lahko vsak kritik, vsako mnenje šteje. Vsaj tako mislijo avtori, ki jih pišejo ta mnenja. Torej TripAdvisor, Google in vsi ostali portali, kjer lahko daš svoj komentar o doživetju. Vsi so polni razno raznih ocen, različnih destinacij, o katerih smo včasih brali samo v turističnih vodnikih in potopisnih knjigah, oziroma nam je povedal Branko, ki je tam slučajno bil.
1: Ja, ampak moramo priznati, da so nekateri opisi res zabavni, pa tudi izvirni. No.
0: Zelo, zelo. Nekateri so tako dobri, da prav dobiš občutek, da je nekdo zgrešil službo dejansko. Sej, tudi recimo na teh portalih, ki prodajo razno razne zadeve, ne vem, ala Amazon, lahko najdete opise najbolj dolgočasnih produktov, ki imajo mega komentarje, kot da boš dobil izpravno raketo za na Mars, ne?
1: Ja,
0: ampak pustimo, mogoče smo tudi tega kdaj dotaknili. Zaenkrat so na vrsti turistične znamenitosti.
1: Tako, Mido bo prebrala nekaj opisov, vi bo poskusite ugan, za kateri kraj gre in nam to napište na 051 300 300.
0: Torej še enkrat, gre za resnične komentarje turistov. Eni se verjetno malo zajebavajo, drugi čisto resno komentirajo. Prvi se glasi.
1: No, da slišimo.
0: Ta kraj je star in zaprašen. Zgleda, da celo večnost ni nihče obnovil arhitekture in notranjega dizajna. Okay. Kaj pa, če bi vsaj prebarvali na novo? To vas ne bi veliko stalo.
1: Vaše ideje.
0: Da ne omenjam lokalne pisave. Popolnoma nerazumljivi simboli in ene čudne črte.
1: Oh, to je dobro. Ok, dajmo slišati drug opis istega kraja. Vse povsod polno peska in sploh mi niso dovolili, da bi plezal gor, tako kot to lahko počnem v igrici.
0: Tako, in še cel kup pritožb nad peskom in pa en biser, ki je zapisal, to znam jaz v Minecraftu postaviti v 30 sekundah. Če se vam zdi, da veste, kje se turisti soočajo s temi težavami, torej peskom, pa neposodobljeno arhitekturo in prepovedjo plezanja, nama povejte na 051 300 300. Zdaj pa je na pesem, s katero kličemo malo dežja pri nas in na tej destinaciji, ki jo danes iščemo. Weather Girls, It's Raining Men. Vi pa najdite to destinacijo na 051 300 300.
2: Hi, we're your Weather Girls. And have we got news for you?
3: You better listen.

0: Weather Girls, it's rainy man, 18.07. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mido sa Lara in Gizi. Lara je sveža, nazaj z dopusta, res, tako da boš zdaj tudi ti uživala v pripovedih, kako se imajo ljudje na morju med tem, ko mi delamo, ali pa kjerkoli drugot.
1: Ampak velik lažje, ker sem tudi sama že bila, pa kot si rekel, sveža z dopusta. Verjamem pa, da tepni vse en, ker ne bo šel še 7 mesecev.
0: Ima, lej, meni je vseeno. Meni je okej. Okay. Dobro voljo je treba deliti, pa tudi nilih, da jaz bolj malo vidim morje, ne?
1: Skuterjem
0: imam.
1: Sploh ne rabiš dopusta v bistvu, vse ti že imaš
0: dopust doma. Evo, še ena. Že Zala Perlič govorila, ti ne rabiš dopusta, ti imaš dopust doma. Ni tako, ni res to, potiča, ni res to. V glavnem, vsi ste vabljeni, da nam poveste, kje ste bili, kako ste se imeli, bi šli še nazaj, vašo poletno razglednico, ali je to morje, ali pa so celinske destinacije, kakorkoli, dejte nam povedati oziroma poslati na 051 300 300. Mite nam je pisal z Hvara, dej nam pove, kako je bilo na najbolj sončnem otoku na Jadranu, kot oni pravijo.
2: V bistvu smo še zmeraj.
0: A ja, odlično. No, to pa sploh najrajši slišimo. Če nas poslušate recimo na dopustu, se mi počutimo, kot da smo z vami. In kako je na Hvaru? Dej malo opiši.
2: Na Hvaru, ja, fajn je, ne? Malo se kopamo.
0: Ja.
2: Pa v bistvu dve familije smo, imamo otroke že tako velike, da smo, bom rekel, čez dan deležni še malo komentarjev, zakaj pa treba to piti.
0: Aha.
2: Pa je opomnil ten, da se po noč klima v prekolci v smer direkt v ksiht, zato da fajn ga ljubili zjutraj, da bom jaz en razlog lahko pijem. Pa da rečem, da je to izključno iz zdravstvenih razlogov.
0: Seveda, temu se reče profesionalni dopustnik.
1: Ja.
0: Če bo pa mladina imela preveč komentarjev, pa naj si sami plačajo naslednji dopust. Pošidu, kako jih naslednje leto ne bo več čisto nič motlo.
1: Ja, res, ja. Mitja, kako pa je, kaj je na Hvaru? Mislim, cene, morje, še vedno prijazno ali spet prijazno? Kako je?
2: Jaz bom tako rekel, tlele na Hvaru je top. Kar se tiče cen, primerljivo z, bom rekel, z našimi, če izuzameš Ljubljano, ki je dražji, drugač plaže so top, morje je nasploh top, čisto.
0: Uh-huh.
2: Jaz sploh rečem, da je načeloma en najlepši kraj do zdaj, kjer sem bil, na Hrvaškem seveda.
0: Bravo, vrhunsko uživaj, naj se ti vleče oziroma naj se vam, glede na to, da vas je več.
1: Uživajte,
0: in pa pazi pod klimo, zna biti hitro nevarna, ni dobro, če ti preveč osuši grlo, ne? Ker potem je treba
1: to hočem
0: nadoknaditi. Ja, ja, ja. Tako pa smo dobili tudi razglednico z Hvara. Kje ste vi, kje ste bili letos, kako ste se imeli, vse to nama povejte oziroma dejte se pohvaliti na 051 300 300. Ja, Toni, s temi temperaturami čez dan res umirem 100 puta dnevno. V kratkem prihaja, ostanite z nami, jutro.
1: Dobro jutro.
3: Najboljši summer vibe z Laro in Istokom. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom. Več na mana.eu. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
9: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
10: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
11: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
12: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Večina ljudi bo celo življenje delala.
14: In
13: ostala brez denarja.
14: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
15: 19. oktober.
14: Karte na eventim.si.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Toni Cetinski na poletnem radiju 1. Umerem 100 puta dnevno. 7:30.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
0: In vremenski pregled.
3: Ja, avgust smo res vroče začeli, od 32 pa do 38 stopinj bo tudi danes in pa tudi današnji torek bo večinoma sončen, jutri pa je za pričakovati nekaj več spremenljivega vremena, možna bo tudi kakšna ploha.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi. 080-19-15.
0: Če boste poklicali na 080-22-55, se vam bo javila Klaudija.
7: Ja, živeli pozdrav in previdno. Večji kos plastike ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru, predoru Kastelec. Zastoj pa je na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, tam zamude 10 minut. Hvala za klic, radar ste opazili v Trbovljah pri cementarni. Srečno pot!
1: Z vami japonski princ... Se opravičujem. Princ Japonk, Istok Kustinčič.
0: In pa velika naslednica Murtarja, Lara Tošič.
3: Ja, I wish, ja.
0: Ok, ena novička z Hrvaške, ki bi bila lahko zjutranja kronika, pa to ni. Vsi delavci Hrvaškega združenja protipožarnih avionov so bili poslani na kolektivni dopust.
3: Resno? Ojoj.
0: To so ljudje, ki skrbijo za njihove kanederje.
3: A ni to malo slab timing, no?
0: Zelo slab.
3: Sred vročinskega vala.
0: Tako slab, da so še delavci rekli, ne gremo, ampak jih je uprava vseeno poslala, ne vem, verjetno podpisujejo kakšno novo pogodbo z državo ali kaj podobnega, okay. Ker je to letos prvič, da so zaposleni sploh slišali za kolektivca, je to še bolj čudno in kar se tiče tajminga, pa je to tu nekje, kot če bi se Božičko odločili, da ne bi delali decembra, ne?
3: Sedem, ja.
0: Noro. No, toliko ljudje o resničnih absurdih. Zjutrnja kronika jim bo probala parirati po dveh uspešnicah, Magnifico in pa George Ezra, Green, Green Grass. Dobro jutro, Slovenija.
3: Dobro jutro.

0: Είσαι μάμο φάιν.
1: Πολύτε, να ράδιο ένα.
2: Μου θες το βρε γλάστε.

0: 4000 baci. Magnifico je bil to na Enki, dobrih 20 minut do 8, dobro jutro sem skupaj. Najboljše zjutrajne kronike leta so na vrsti v avgustu. Ta se je dogajala tam, kjer si v tem trenutku veliko ljudi želi, da bi lahko preživeli kakšen dan osvežitve. Aprila se je zjutranja namreč odpravila na zelo glasno in vmes že skoraj ameriško Grenlandijo in pogruntali so to.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Juretu Bidoni se je le uspelo prebiti do Grenlandije. Jure, odkot se oglašaš?
3: Ja, s katapultom sem uspešno pristal na poseljenem skrajnem zahodu otoka.
2: Ja, menda si takoj srečal tudi Slovenca, a ne?
3: Ja, čisto po naključju sem naletel na gospoda Zdenka, ki me je prijazno povabil v svoj grenlandski dom v malo naselje
4: Flodra, je vas.
3: Vasica Flodra, res idilična, male živobarne hišice ustvarjajo čudovit kontrast s tem belim snegom.
4: Evo, tamle na hribčku hišica.
3: Krasna, ne? A ste ves čas tu že živite?
4: Da, se raven vračam, doma sem bil zdaj v Sloveniji pri mami. Mi je nabasala polhen kufr glažev, paprik, jurčkov, kumrce, a veš.
3: To
4: se tle na Grenlandiji nadobi, mislim pa, če bo še Trump napadil, a veš.
3: Verjamem,
4: Tole hiška.
3: Lepa.
4: Svetko presenetil. Sem malo prej pršil, a veš. Čakaj. Lej ga, kdo spa ti?
5: Morjon.
4: Kašen Morjon, kje pa je Cvet?
6: Dene.
4: Oj.
6: Ja, ko si že doma?
4: Ja, evo, malo prej, kdo pa je tale?
5: Evo, Morjon.
4: Dej tih bo ti, nisem tebe prašal.
6: Ko si nesramen zdaj, Dene?
4: Kaj je to za jeden zdaj?
6: Ja, savno je prišel montirat, ne?
4: No, kva savno?
5: Ljubim in ta savna instalatero.
4: Kva?
5: Instalatero.
6: Idi zdaj, se slišima, telefoniran.
4: Zakaj pa je sam v brisačo oblečen?
6: Ja, tako so oblečeni, tu toti savna, majstri.
4: Kva, v brisačo?
6: Ja, pa saj se samo s nami, dol predn začne delati, ne?
4: Čakaj, kaj pa dela noter, a bo spalen savno na redu?
6: Ja.
4: Vsi imajo zunaj savne.
6: Samo malo je teren potipal, no.
4: Kaj potipal?
6: Ja, kamina savne privoščiš ti?
4: Ne, čak, seveda ti prvošen, Cveti.
6: Teba na seri zdaj, greva noc, Denko.
4: Kaj?
6: Tak sem te vesela, pisni me.
4: Cveti moja srček, mislim.
6: Preseniti sem te hotla s to savno, viš? Ti pa še morijo niti dobro, ni začel, pa si že ti prišel.
4: Pras, mislim, toks pozorna, ne, jaz pa takole, mislim.
6: Ti moj, Denko.
4: Ma pa isto brisačo, kje stali inštalater?
6: Na, boš rabo brisača zdaj, Zdine, ja pridi ti k meni, ja. Ti moj
4: vucek.
3: Veronika, se grem jaz še malo razgledat okrog, bom počakal.
2: Ja, razumem, Jure, sva na vezi. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Bibi Rexa s predelavo velike uspešnice Fatelessa in z novim naslovom New Religion. 15.08. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To je Radio 1 in z Laro Tošič se greva eno novo poletno igrico, ki pravi vas slabe recenzije. Bereva namreč ocene iz Google Maps oziroma iz Googla in TripAdvisorja, kaj vse zmoti ljudi, ko obiščajo svetovne znamenitosti oziroma posamezne turistične destinacije.
1: Dostih, ne.
0: In danes sva štartala in iščeva eno zelo znano, pri kateri se ljudje pritožujo, da je polna zastarele arhitekture, niti barval ni nihče, že celo večnost, pa to jih ne bi kaj dosti stalo, ne, lahko bi prebarvali.
1: Ja.
0: Vse polno prahu in peska, povrhu vsega pa ne dovolijo niti plezati po vseh teh starinah.
1: Tako, ja. Če poznate odgovor, nama pišite na 051 300 300.
0: Marko nam je napisal, pesek in praha so bili kaj na Donavi v zadnjih dneh. Lepa, Marko.
1: Okay,
0: lepa.
1: Okay.
0: Fajn komentar, fajn SMS in zelo ažurno, ker je struga zgodovinsko izsušena zdaj in odkriva že neka okostja mamutov, ampak ne iščemo Donave.
1: Tako je. Denis, kaj ti misliš?
2: Jaz mislim, da so to Atene.
0: Atene, si bil kdaj tam mogoče?
2: Ne, ampak tako po teh kamnih peščenih pa v čudnih
0: ja.
2: Trkah, tukaj se...
0: Tako pa zelo zastarela infrastruktura.
1: Zelo staro, ja. Dolgi noben prebelo.
0: Ja. Razmišljaš v pravo smer?
2: Ker Bosanci radi karavajo kamne, ne?
0: Ja, tam, ja. Ok, razmišljaš v pravo smer, ni pa pravi odgovor, se ti pa zahvaljujeva, ker si eno izločil.
2: Vela, ok.
0: Velja. Lepo se mej.
2: Enako, lep dan, čau.
0: Torej, niso Atene.
1: Niso Atene.
0: To damo ven. Bova prebrala še nekaj dodatnih pritožb. Eni od glavnih znamenitosti manjka nos. Človek bi pričakoval, da bodo vsem tem času to uspeli popraviti.
1: Dobro.
0: Potem naslednja. Ne vem, zakaj so se odločili za to obliko. Naj naslednjič raje postavijo kocke. Wow.
1: Okay.
0: Naslednja stvar glede te znamenitosti, meni se zdijo premajhne.
1: Res premajhne.
0: Wow. In moja najljubša, ja. Nihče nam ni povedal, da kamele smrdijo.
1: To zdaj pa mislim, da je že kar očitno, no.
0: Wow. Kaj vse hodi med nami po svetu, ljudje? Kaj vse?
1: to je prav zabavno, no.
0: Res. Kje bi to lahko bilo? 051 300 300, če ste prepoznali, o katerem kraju govoriva. In če ne verjamete, pejte na Google,
1: ja,
0: upište, ker so svetovna znamenitost, dejte najslabše komentarje oziroma tiste, ki so dali najslabšo ceno, pa se nasmejte tudi doma.
1: Ja, so pa izvirni.
0: Ja.
3: Jutra so najboljša v družbi Radija Ena.
4: Lara in Istoka. Radio Ena Ribnica.
5: Floki! Majda, pes je spet pobegnil.
6: Zdaj naroči ograjo.
5: Kje pa?
6: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
5: Metrapan.si. Hitro uredi.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletje! Ja, cel let ga komu čakamo.
2: Radio 1. Več poletja.
3: Več dobre glasbe.

0: September in Cry for You, šli smo v leto 2008, zdaj smo v leto 2026 na cestah. Klaudija, najbolj pomembno.
1: Ja, zastojčki.
0: Zastojčki, vreme bo kurlo.
1: Še naprej bo vroče.
0: Ja. Darja, kaj imamo kaj v novicah? Čakaj.
2: Ko smo ravno pri kurjenju, jedrske elektrarne po Evropi imajo velike težave zaradi vročine in nizkih vodostajev rek. Težave pa povzroča vročina tudi na cestah.
0: Ja, pa tudi pri nas zdaj razmišljajo še, da bi počasi začeli zaustavljati jek.
2: Ravno da, o tem.
0: Ja, bomo videli, kaj se bo zgodilo, oziroma upajmo na kakšen dež, ki ga ni na vidiku.
1: Yeah.
0: Ura je 8, dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. V jedrski elektrarni Krško bi lahko kmalu začeli ustavljati reaktor. Težava je v nizkem vodostaju Save, ki uporablja za hlajenje, predvsem pa v okoljskih omejitvah. Jek namreč z izpustom vode nazaj v Savo dviguje njeno temperaturo, ko je reka že tako topla. Trenutno reaktor deluje s polno močjo ob uporabi hladilnih stolpov, a to v najslabšem scenariju ne bo dovolj. Medtem imajo jedrske elektrarne ob Donavi še večje probleme. Zaradi zgodovinsko nizkega vodostaja je morala edina nuklearka na Madžarskem pri Paksu ustaviti vse štiri reaktorje, ki običajno proizvedajo tudi do polovice vse porabe v državi. V Romuniji se podobnemu scenariju želijo na vsak način izogniti, zato tam vojska razstreljuje skale in brežine Donave, da bi preusmerila, kar je ostalo od reke. V obeh državah morajo sicer posegati po izjemno dragi uvoženi elektriki. Vročina pa ne prizanaša niti asfaltu. Površina cestišča se lahko segreje tudi do 60 stopinj, pravijo na Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Bitumensko vezivo, ki drži asfalt skupaj, se pri vročini zmehča, zato se cesta po težkimi vozili lažje deformira. Nastanejo kolesnice, ki ob dežju zadržuje vodo in povečujejo nevarnost akvaplaninga. Najbolj učinkovita zaščita ceste je senca dreves, umetno hlajenje asfalta pa se ne obnese.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Poglejmo v nebo.
1: Tako, tudi danes bo po nižinah velika toplotna obremenitev in pa večinoma bo sončno, jutri pa bo nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Podobno kaže tudi za četrtek in petek, ampak izgleda, da se ozračje ne bo nič kaj preveč ohladilo, mogoče za kakšno stopinjo, ampak bo še vztrajala vročina, če se je že kdo prehitro veselil. Upam, da najdete načine, da se malo ohladite, temperature bodo tudi danes do 38 stopinj, ob 8 pa so termometri izmerili najmanj v Radovljici in v Celju, tam je 18 stopin, potem Metlika 19, Šentjerne in Ptuj 21, Nova Gorica trenutno 22, Ljubljana, Maribor in Vrhnika 23 stopin, Izola pa 24.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite!

0: In skok na ceste.
1: Ja, lep pozdrav, nekaj zastojev je na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, zamuda 10 minut in na Gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Poglejmo še trojček modrih. Radar meri v Trbovljah pri cementarni, pa na Štajerski avtocesti je na nadvozu Snebarje smer Domžale, radar pa tudi v Medvodah pri domu upokojencev meri proti Ljubljani. Srečno!
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
4: Poleti s tabo v bonaco skačeta Lara in Istok. Dobro jutro, šov.
0: Prav bonaco skačeva, ja. Dobro jutro, sem skupaj. Danes nič sva, še nič omenila športa, pa že 8:03.
5: Dobro, se kaj dogaja, se dogaja.
0: Se dogaja. Danes se Celjani borijo z nogometaši armenskega Ararata. Prva tekma bo ob 18. uri, gre za tretji predkrog Lige prvakov.
5: Ok, srečno Celje.
0: Srečno Celje. In pa dobili smo prve odzive včerajšnje napovedi, da bo Pogačar letos tekmoval na 3-tedenski dirki po Španiji, torej po Vuelti. Tako so povedali tisti, ki so do včeraj upali na zmago. Aha. Torej, Pogi gre in odziv
6: No! No!
7: I'm done. Cut the show. I'm done. Take me out.
0: Tako, taka je žal realnost vseh ostalih, ki bodo tekmovali.
5: Vedno počutim.

0: Where do you go? No Mercy 11.08. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara in Gizi z vami, to je Radio 1. Slišali ste in čutite tudi, kakšne temperature imamo. Ja. In zdaj lahko mi pametujemo, kolikor hočemo, trenutno je najboljše, če ste na dopustu ob vodi, če je ta malenko skladnejša, še toliko boljše.
1: Ja, spokšno jezero, a ne? Ja, in če ste na počitnica zdaj, oziroma ste bili junija ali pa julija, dejte biti toliko prijazni, da še nas ohladite z vašimi počitniškimi zgodbami na 051 300 300.
0: Ja, kar napište, dejte se pohvaliti, kje ste bili in kako je bilo. Dovolj je samo, da napišete, čau, jaz sem pa bila v Parizu, recimo.
1: Ja, recimo, ja.
0: Na 051 300 300. Na drugi strani za svojo poletno razglednico čaka Jernej.
2: Najboljši summer vibe z Laro in Istokom.
0: Povej nam, Jernej, kje si bil?
3: Grčija je bila na vrsti letos, otok Limnos. Za vse, ki iščejo mir in ne preveč gužve na plaži.
0: Ok, kje se nahaja Limnos? Je na zahodu, na sredini, na vzhodu grških otokov?
3: Bolj na vzhodu, tam bolje že Turčija, tukaj blizu.
0: Dobro.
3: Okay. Z letalom se da hitro priti.
0: Dobro, torej letalo pelje direkt na Limnos ali si šel na celino in potem s kažem trajektom?
3: Smo imeli čarterski let, tako da so nas direkt dostavili na otok.
0: Torej si šel z agencijo?
3: Tako. Ko greš na dopust, je fajn, da te drug malo pedela.
0: To je tudi res. To je tudi res. Si bil že kdaj v Grčiji na kakšnem otoku?
3: Ta je bil peti otok, zdaj za povrstjo.
0: Dej nam malo povej, razloži, zakaj je Limnos boljši ali pa slabši od ostalih. Kaj je recimo boljšega?
3: Boljše je to, da, ko sem že rekel, ni gužve, je pa kjer mogoče išče malo bolj to, da raziskuje otok, pa to pa ni tukaj. Ne? So pa mogoče, kjer je otoki boljši, je pa bolj zanimivi. Pa zdaj, če kjer išče bolj, da ima kamenčke na plaži, da nima glih milke rad, bolj ni Limno zglih za njega, pa naravne sence tudi ni.
0: Aha, torej brez naravne sence je milka in so skale?
3: Ne, na teh plaži, ko smo bili, je vse lepo, je. Imaš recimo, kjer nima rad globoke vode, lahko tam eni 50 metrov gre do pasa vodo noter.
0: Okay.
1: Oh, okay.
0: Obvezna oprema je senčnik. Kaj pa je ponudba, kaj na plaži, imajo kaj barov, koliko stane pivo?
3: Pivo je pa zdaj v Grčiji že 5 let ni inflacije doživelo in se vrti zmerno tam okoli 5 evrov. Uh-huh. Točeno ali pa v steklenici, tako da to ni problem.
0: Kaj pa neka osnovna glavna jed, kakšne testenine, kakšni ribi krožniki?
3: Ja, tle na tem so bili zelo godni. Zdaj tam okoli 15 evrov do 20 evrov so bile tako porcijske hrane. Da, ampak to...
1: Ja, normalno.
3: To govorim o horem porcija z kakimi morskimi sareži gor, raki, klapavce, da so že pokrivače, pa to je horem, recimo.
1: Bolje pa cena.
3: Če si pa kak bolj osnova bolonez polno, je pa tukaj je okoli 15 evrov.
0: Okay.
1: Okay.
0: Torej, priporočaš Limnos?
3: Ja, za enkrat, dok ne bojo pač padel v kako ono lukno turističnih obiskalnosti, ko se nekaj, ko želim se res odklopiti od svrveža, je Limnos čist primeren za njega.
1: Ja. Za spočice.
0: Hvala lepa, uživaj še naprej v poletju, verjamem, da tudi v naši družbi in predvsem srečno pot, kamorkoli si namenjen.
3: Hvala, da enako pa lepo zdrav tudi vama.
0: Hvala tudi
1: srečno,
0: tebi.
1: Čau. Radio
2: 1. Poletje imamo radi.
4: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
1: Več dobre glas.

0: Side, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Pedro Capo in Faruko, kalma, 19.08. Dobro jutro, Slovenija.
2: Dobro jutro.
1: Lara in Gizi smo z vami. Lara, ko si bila na Tomorrowlandu.
2: Ja.
1: Koliko je zdaj to, en teden nazaj?
2: Dobar teden nazaj, ja.
1: Si srečala kakšno zvezdo med publiko?
2: Zvezdo med
1: publiko? Ja, tako,
2: publiko.
1: Nekoga znanega, ne vem, mogoče kakšnega Slovenca ali pa ne vem.
2: O, ja, veš, koga sem srečala, Taro Zupančič.
1: Ok.
2: Pa mena ni Mekica, recimo.
1: Dobro, tako dobro. Da, ja, kaj pa svetovnih zvezd? Ne vem, da je prišel kakšen znan pevec, pa bi bil kar tam zraven tebe na 5 metrov razdalje.
2: Veš, kaj sem jaz razmišljala? Jaz pa ne vem, jaz je pa moj pomislila, ah, siguran je on. Oziroma, je pa res, da so tam imeli tudi svoj radio.
1: Ja.
2: In so prihajali DJ-ji na intervjuje tja. Jaz
1: ok,
2: nisem,
1: vsaj to.
2: Jaz nisem ujela nobenega zdaj, da sem bila tist saj tam, ampak vem, da je bil Lost Frequencies, pa tudi Calvin Harris in tako.
1: Veš, kaj ti povem? Bi morala kakšen drugi festival izbrati, ki ni tako vele popularen, ne?
2: Mogoče, ja, ja, res.
1: Če bi šla recimo na festival Sunny Hill v Prištino, bi naletela na Duo Lipo. Pod pogojem, da bi zdržala do 5 zjutraj in bi te popadla lakota. Si videla to?
2: Sem videla. Sestro, sta si prvošli zajtrk.
1: Ja.
2: Rečem.
3: Fuck you, avocado toast.
4: Fuck you, avocado toast.
3: Breakfast.
4: Oh my fucking days.
3: Breakfast of champions. See, you heard it here first. Balkan style.
1: Yes, Balkan style, Ebeš, avokado, toast, to je zajtrk šampionov, Balkan style.
2: Balkan style, ja. Ja. Mislim, nič kaj zvezdniško ali pa še dietno, sestro sta napadli tisto pleskavco.
1: Ja, kje on živi? V Angliji v bistvu?
2: Ja.
1: A rojena je bila v Angliji, ne?
2: Ne vem, če je bila rojena, ampak šolana in zdaj živi v Angliji, ja, to pa ja. Je siguran, ja.
1: Pol razumem, da je tekne dobra hrana, ne?
2: Absolutno, ja.
1: Ker lahko gre Balkanec z Balkana, ne more pa Balkan iz Balkanca, ne?
2: Tako, ja, nekako. Res je, ja. Sem bolj, kaj gledam tale posnetek pismo.
1: Ja, jaz tudi, prav lačen,
2: ja,
1: postajam,
2: lačen, ja,
1: pa ne zaradi avokado tosta, ne?
2: Provoham ta ja. Posnetek.
1: In še nauk zgodbe, če imate pred bajto lipo, ki ne raste tako, kot bi si želeli, ne je zaliva, dejte jo pognojiti z mletim mesom. Lej, če vržeš pod lipo dve pleskavice, pa ni vrak, da ne bo rasla.
2: Je sigurno.
1: Sigurno.
2: Vrtnarski nasveti by Gizi.
1: Tako, Dua Lipa, Dance the Night čez par trenutkov in dodamo še malo več poletja. Los del Rio, Macarena, oboje dobite, če ostanete v najboljši družbi. Juhu, dobro jutro.
2: Jutro.
5: Brezskrbno poletje na Radiu 1.
6: Lara Tošič in Istok Gostinčič.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si. Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež puranji prsni file 16% ceneje. Nutella z Lidl Plus 25% ceneje. In slovenski paradižnik samo 1,69 €. Lidl. Splača se.
7: 5,99 €.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 € na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Naj bo tvoje poletje polno energije. Izberi sadni prigrizek Nutrino Lab Energy Boost z naravnim kofeinom iz mače, črnega čaja ali gvarane.
8: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
12: Morgan Housel razloži razliko.
13: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
12: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: Radio 1.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ваш пес у чаджаке.
2: Ваш партнер по изговоре.
1: Роботски сесалник Роборок. Побере обоє.
2: Вечна roborock.si.
1: Радиска мрежа Радио 1.
3: Mi smo nazaj, da gremo naprej. Lara, kako je z rumenom?
4: Ja, zelo vroče bo, zato ljudje res pijte vodo, dajte se hidrirati, tudi če niste nujno žejni. Najvišje temperature bodo tudi danes blizu 40 in pa ne bo je zaenkrat praktično brez oblačka. Jutri bo bolj spremenljivo, lahko bo padla tudi kakšna kaplja dežja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
3: In Klaudija, kako je na cestah?
5: Ja, dobro jutro, nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru med Rabar komando in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo zamude nekje 15 minut in na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Poglejmo še trojček modrih. Radar je na štajerski avtocesti na nadvozu Snebarje smer Domžale, po Medvodah je pri domu upokojencev meri proti Ljubljani, zadnji pa je na gorenjski avtocesti pred Čentviškim tunelom smer Kranj. Srečno pot.
6: Dobro jutro šov.
1: Gustinčič in jutranja ekipa.
3: To pomeni tudi Lara, to pomeni tudi Klaudija. Dobro jutro vsem.
4: Dobro jutro.
3: Se spomnite poplav leta 2023?
4: Ja, nažalost.
3: Ja.
4: Takrat res prizadel celo državo in težko bi jih pozabili.
3: Res je, prava apokalipsa. Država je takrat za obnovo razdelila 250 milijonov evrov predplačil med 170 prizadetih občin in po treh letih mora 20 od teh občin vrniti 12 milijonov evrov, ker niso pravočasno sklenile pogodb za izvedbo. Vedbo del.
4: Sem to približno tako, ker da bi dal meni, ne vem, sred nakupovalnega centra 100 evrov, pa do zaprte trgovine bi našel niti ene lepe majčke.
3: Ja, recimo, ali pa kot da dobiš na radijski nogometni stavnici 500 evrov, pa ne najdeš niti pol ure časa, da bi časla drink celi ekipi.
4: Ja, pa kdaj?
3: A boš našla danes?
4: Ja, baš čas po programu.
3: Pol si boljša kot 20 županov.
4: Oh, hvala.
3: Sem prepričan, da bodo prebivalci teh občin ponosni na lokalne oblasti in da to nikakor ne bo vplivalo na rezultate na jesenskih lokalnih volitvah.
4: Nekaj
3: Serči Činari, Mars in Venera in Head Down, Lost Frequencies in Bastille.

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera, ali pa v studiu Radia 1, Gizi in Lara.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in lep pozdrav vsem, ki ste mogoče že kar precej cajta budni. A berete kje ocene, preden se odpravite v kakšen kraj?
1: Mislim, jaz moram priznati, da kar jih, no, mislim, kako naj človek ve, kam se odpravlja, da veš tudi recimo na kaj biti previden ali pa če je kaj dobrega, da ti ne uide, dobro je kdaj prebrati kaj.
0: Tako, da vidiš, kaj je najbolj zanimivega v določeni destinaciji, da se potem tja odpraviš.
1: Tako.
0: Dejansko se veliko lahko naučiš iz izkušenj drugih ljudi. Težava je samo v tem, da so ljudje včasih neumni.
1: Ali to smo mogoče zdaj grdo rekli?
0: Ja, pa ni. Pa če bereš te komentarje, viš, da je butast, razumeš? Ali pa, ali pa da je večinoma, pa niste vsi taki, če kdo posluša, da je v glavnem Američan. V glavnem, Miro se greva ena zabavno igrico, bereva samo slabe ocene svetovnih znamenitosti. Za začetek so vzela eno res lahko, gre za lušno zadevo, res je zabavno, imamo se fajn. Torej, eno destinacijo, kjer ljudi moti, da je preveč peska.
1: Ja, pa tudi, da gre za zastarelo arhitekturo, kjer se prav vidi, da že celo večnost je noben noč vlagal noter.
0: Ja, pa da ena od glavnih znamenitosti nima nosu.
1: Ja.
0: Lejte, ljudje, mi smo drugi tir zgradili prej, preden so oni uspeli popraviti nos na tej destinaciji.
1: Da vem, kaj čakajo.
0: Ja.
1: Pa vse je polno kamel, ki niso prane svežim šamponom.
0: Ja, in smrdijo in tega jim nihče ni povedal.
1: Ja.
0: Pa, da bi se lahko odločili mimo grede za kakšno drugo obliko. Kocke so bolj stabilne kot ti te čudne špice.
1: Ja, nekdo se je celo pohvalil, no, da zna to zgraditi v Minecraftu brez problema, ne razume, kaj je sploh big deal okoli tega. To naredi pa v 30 sekundah.
0: Ja, se bi rekel, da so ljudje pisali ironično ali pa sarkastično, ampak vsaj v nekaj primerih gre za čisto resne opise.
1: Ja.
0: Sploh teh s peskom je veliko.
1: Ja.
0: Ljudi moti ta pesek, ko pride v puščavo.
1: Ja.
0: Groza ta pesek.
1: Kako časa se to se sabo.
0: Ja. Nič 5-1-300-300. Ste ugotovili, katero znamenitost iščemo. Lahko poveva, da ste bili blazno pridni. Z nami pa je Maja. Maja, boš ti dala pravi odgovor, kam smo se danes odpravili s temi komentarji. In sicer za piramide v Gizi in Sfingo, ki je tam zraven.
1: Asi,
0: čestitke, najprej čestitke, bravo. Kaj,
1: bravo.
0: Kaj, kateri komentar je najhitreje izdal to destinacijo?
2: Gizo, v bistvu piramide.
0: Ok. In si bila kdaj tam?
2: Sem bila, ja.
0: Te je kaj tako močno zmotlo, da si napisala komentar, tukaj pa je preveč peska, to bi jaz preveč časa sesala.
2: Ne, nisem nobenega komentarja poslala, ampak sam vam sem poslala sporočilo.
0: Okej, dobro.
1: Kako se je pa tebi zdeli?
2: Drugač lepo, edin, ja, to njihovo usiljevanje teh raznih njihovih izdelkov, ki ti da kar na glavo in ne, iz okej, just try, pa kad ti da gor na glavo, pa ja, kup moraš plačati, a ne, tako da to mi pol ni bilo všeč, to usiljevanje.
0: Pol se jih, pa kar naenkrat se jih ne rešiš, ne?
1: Ja, pa so krmo jezni na te.
0: Ja.
2: Ja.
0: In boš šla še kdaj?
2: Zaenkrat nimamo v planu, so druge destinacije, bila sem že dvakrat, tako da to moje, da ne, no.
0: Okej, ja, v redu. Ja, v redu, Maja. Kam se odpravljaš na naslednji dopust, ali si bila že kje letos?
2: Letos je bila Valencija, sem se ravno vrnila, tako da je bilo super, malo vročeno, ampak super drugače.
0: Zmenjeno. Potem te pa jutri pokličemo za počitniško razglednico.
1: Tako, ja.
2: Super, hvala.
0: Zmenjeno, da poveš, kako je bilo z Valencijo. Uživaj, lepo. Čau.
1: Čau, čau.
2: Čau.
0: Ja, hvala za današnje prve odgovore. Glede na število SMS-ov, ki ste jih poslali, lahko rečem, da se bomo še igrali ugotavljanje svetovnih in domačih znamenitosti na podlagi najslabših podeljenih komentarjev na Googlu in TripAdvisorju. A imaš že naslednje izbrano?
1: Ej, drugače so že mogli, ali kaj na drug tir.

0: 15 je do 9, to je bil Billy Idol in Rebel Yell, dobro jutro.
1: Dobro jutro, veš kaj moram priznati, da mi je ta tip prav hud. Mislim o tem spotu, res?
0: Ja, tukaj je še mlad, to je spot iz leta 83.
1: Vem, da je, ampak tako, ker ni to moj žanr glasbe, ampak ta tip mi je prav dober.
0: Ja.
1: No, kakorkoli, gremo.
0: Tašen, infant terrible.
1: Ja.
0: Ok, draga banda, še ena s plažo povezana novička, če smo najbolj poletni radio, brez tega pač ne gre. Na Hrvaškem, kot veste, ima letos kar burno poletje, kar se živali tiče.
1: Ja.
0: Zaradi cen imajo burno poletje že par poleti, ne? V glavnem, v enem mestu imajo neko kareto, torej želvo, ki grize turiste, na enem drugem koncu delfine, ki se že skoraj malo preveč fizično igrajo s plavalci njihovimi žogami, zdaj pa tudi iz pule poročajo o nenavadnem obnašanju rib. Ja. Če ne veste, kaj je pula, to je pule je. Pul.
1: Aha, pule.
0: Ja, pul, ja. Tako, in sicer, s tunami imajo težave, ker so jih opazili čisto blizu obale, praktično že med plavalci, kar je zelo redek prizor, ker se ponavadi te zadržujejo v globoki vodi na odprtem morju.
1: Ja, jaz sem tudi videla to zgodbo in vsi izkušeni ribiči so povedali, da so tako blizu obale prišle, ker jih je skoraj sigurno lovil morski pes, no.
0: Ja, v tem primeru niso dobro premislene, ne?
1: Kako to misle, zakaj,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, ker ljudje 100% pojemo več tun kot morski psi, ne?
1: Ojoj, no. Sem to, da je bil morski pes med plavalci, pa te ne skrbi, ali?
0: Dosti manj, ker morski pes ni tako dobro za ga pojest, ne?
1: Ojoj, zakaj ste na hrano?
0: Vrš, zakaj na hrano?
1: A.
0: Ker sem se zbudil 15 do 4 in do zdaj še nisem nič pojedel.
1: No, zakaj si ne prineseš kaj sabo?
0: Kaj si ti jedla?
1: Jaz sem imela jogurt.
0: In kaj še zraven? Osmiče? Kašne? Ovsene? Ja. Tudi ti ješ te stvari za osle pa konje. Tako kot Zala Perlič. Pa kaj vam ni jasno?
1: Ja, zato,
0: pusti oves, pusti oves,
1: knine,
0: pusti oves konjem, ti jej normalne zadeve za človeka.
1: Normalna stvar.
0: A beži, beži, beži.
2: Najboljši summer vibe z Laro in Istokom. Radio ena Ribnica.
3: Najnovejše iz naše regije.
4: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Občina Kočevje skupaj z občino Kostel vabi na drugo vaško olimpijado, ki bo v soboto 15. avgusta ob 15. uri na športnem igrišču v Fari. Dogodek bo v znamenju druženja, sodelovanja in zabavnega tekmovalnega duha. Ekipe se bodo pomerile v treh izvirnih vaških igrah, vrvi okoli pasu, nabiranju koruze in prenašanju vrvice z vrvice na vrvico. Organizatori poudarjajo, da rezultat ni v spredju, temveč povezovanje lokalne skupnosti, ekipni duh in prijetnosti. Prijetno druženje vseh generacij. Po razglasitvi najboljših bo za glasbeno zabavo poskrbela skupina Dupljak. Vaška olimpijada poteka v okviru projekta Pod šotorom, kjer se čas ustavi, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Po Fari se bo dogajanje letos preselilo še v Mahovnik in Slovensko vas, prihodnje leto pa bodo vaško olimpijado gostile še Kočevska reka, Livold in Predgrad. Vstop na dogodek je prost.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Spletna trgovina z vijaki. Kam.oo

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, kjer se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družinskimi prijateljicami.
3: Več poletja

0: Na to smo na polno plesali pred 15 leti. Včeraj, ne? Ja. Ok, drage dame, kaj bo na cestah?
1: Ja, radarji pa mečka zastojo.
0: Ok, ja, ta teden tudi postren nadzor hitrosti tako. Po vsej Sloveniji, pa tudi po lepem številu evropskih držav, tako da dajte biti previdni, če in ko se kam odpravljate z vremenom.
2: Ja, nobene ohladitve ni na vidiku, še naprej vroče.
0: Darja, kako se bomo ohladili v novicah?
3: Ja, ko smo že pri vremenu, celo Slovenija praktično razen severozahoda je rdeča, pa še rekorde dodatne postavljamo.
0: In v kratkem... Bomo vsaj neki morskega občutka dobili Slavkom Ivančičem in njegovo črto, še prej pa poglejmo, kaj ima zapovedati Darja. Ura je 9 oziroma bo čez par trenutkov.
4: Na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim. Začenjamo na ustavnem sodišču, ki je odločilo referendum o interventnem zakonu je dopusten. S tem je razveljavilo sklep državnega zbora, ki je nedopustnost izglasoval, ker zakon se boje davčne določbe. Po mnenju sodišča davki, v katerih je sicer referendum prepovedan, niso bistvo tega zakona. Opozorilo tudi, da naj se poslanci omnibus zakonov poslužujejo le izjemoma. Pobudniki referenduma morajo zdaj zbrati vse 40 tisoč podpisov, na zadnje so jih 47. No, od danes velja rdeče opozorilo zaradi vročine za večji del Slovenije, le na severozahodu ostaje oranžno. Temperatura se bo povzpela do 38 stopinj prihodnih dneh, na vzhodu države pričakujejo krajevne rekorde. Osvežitev prinaša petek s plohami in nevihtami. V Primorju velja tudi zelo velika požarna ogroženost. Na Bovškem gasilci danes s pomočjo vojaškega helikopterja nadaljujejo gašenje požara, ki se od nedelje ni razširil. V Kopru in na Jezerskem pa so v nedeljo padli novi temperaturni rekordi, na Markovcu 40,1 stopinje, kar je omogočila burja, ki je pripihala vroč zrak z gora. Presenetljivo pa so rekordne tudi najnižje nočne temperature. V Vedrijanu se ni ohladilo pod 28,7 stopinje, kar je nov absolutni rekord. Take noči telesu ne dajo priložnosti za oddih. NIJZ ob tem svetuje tudi prilagoditev športnih aktivnosti in izogibanje soncu med 10. dopoldan in 5. popoldan.
0: Predvsem pa v teh urah, če se le da, se izogibajte kakšnemu konkretnemu fizičnemu delu.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: In poglejmo še v nebo.
2: Tako kot je že Darja povedala, vročina podira rekorde in tako kot prejšnje dni bo tudi danes sončno in vroče. Vročina bo trajala tudi v naslednjih dneh. Mogoče bo na nebu le kakšen oblak več in možna bo kakšna ploha, v hribovitem svetu tudi nevihta. Temperature pa bodo še naprej med 30 in 40 stopinj, ob 9 pa imamo tudi že povsod nad 20, Metlika 23 stopinj, Ljubljana in Vrhnika 24, potem Maribor, Murska Sobota in Ptuj 25, Vrtojba 26, Koper pa že 28.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: In še skok na ceste, Klaudija, izvoli.
1: Ja, lepo zdrav in previdno. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti A5 proti Murski Soboti med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Zastoj pa še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med Ravor Komando in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo zamude 15 minut, na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in vzhod in na cesti Lesce Bled. Trojček modrih pa. Radar je v Radencih pri Kazinoju meril obe smeri. Pa v Celju pri Tuške Šenkeri in pa tudi na gorenjski avtocesti pred Šentviškim tunelom smer Kranj. Srečno pot.
4: Tvoje poletje na Radiu 1. Lara in Istok. Dobro jutro šov.
0: In kot slišite v studiu, seveda tudi Darja in Klaudija, je katera od vas zbiralka česarkoli, znamk, kovancev, stripov, čevljev, knjig? Gremo kar po vrsti. Darja?
3: Mislim, jaz zbiram kovance, evropske, mogoče.
2: In kako ti gre?
3: Zelo slabo, veš, kje delam.
0: Klaudija, si ti tudi zbiral kovance?
3: Ne, ne zbiram, mislim, edin kamenčke pač porada pač z kakšnih krajev prinesem domov ali pa kakšne školke, no to.
0: Dobro.
3: To izbiranje.
0: Ja. Lara?
2: Mislim, jaz ne bi zbirala kovancov, bi prej bankovce, ampak to tudi ne gre. Ja. Ampak dejansko pa zbiram, vedno, ko grem na kakšno destinacijo, kupam nek spominček in imam prav posebno polico.
0: Dobro. Jaz bi potencialno lahko imel ogromno kolekcijo rabljenih japonk, ampak se mi zdi, da ni nekega blaznega popraševanja, ker imam dva klasična problema. Večina teh rabljenih japonk je že v smeteh.
2: Ja, in tudi
0: nisem, ja, nisem neka svetovna zvezda, da bi kdo dejansko to odkupil za neke blazne denarje.
2: Ja, dobro, pa nared nekaj, da bolj svetovna zvezda. Ja. Ne? Pa mi že prej odstopaj ne svoje japonke, da bom jaz pol dobro zaslužila. Ja. Bomo en viralen TikTok postel, pa bolj prodaja.
0: Si prav predstavljam, ko bom čez 10 let pri Jimmyju Fallonu na intervju in bo rekel, kako pa vam je uspelo? Ja nič, Lari sem obljubil, da bo bogatela z mojimi japonkami, ja, pa sem se lotil karijere, ne?
2: No, absolutno, ja. Vidiš.
0: Tako, okay.
2: Da mo spodbude rabeš.
0: Sem pa našel eno zgodbo o babici, ki je zbirala Pokemon kartice. No in zakaj super, če se babica zanima za vaš hobi, po Slavku in po Madoni. Ostanite z nami.

0: Radio 1.
1: Politie ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih hlačah.
1: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Madonca in Lajsla, Bonita, lep pozdrav, Lara in Gizi, sva z vami na Radio 1.
1: Živjo.
0: 11. čez 9, to je poletje in ja, nobeden od naju se mi zdi, da ni padel v Pokemone pred leti. Lara je premlada, jaz sem lih malo prestar, jaz sem sicer videl risanke, ampak nismo tega zbirali, se mi zdi, no.
1: Čeprav, kaj pa ve, moja generacija bi rekla, da jih tudi kar pozna. Jaz sem tudi gledala risanke, ampak največji boom bi jaz rekla, da je bilo tam, mislim, da leta 2016, ko so prišli na telefone in so jih pa vsi lovili.
0: Tudi res, ja.
1: Tvoja generacija pa tudi, no, samo očitno noben od naju ni bil dost velik nerd, ali kako ne rečem, da bi padel zdaj v to.
0: To je res, ok. Ja. Kar je velika škoda, sploh zame, iz Združenih držav Amerike namreč prihaja zgodba, ko je družina pospravljala hišo babice in našla več škatel originalnih Pokemon kartic in to čisto iz začetka Pokermanije, oziroma Pokemanije. Babica je baje večkrat omenjala, da ima to doma, ampak je nihče ni imal resno, ker valjda, kaj bo babica zbirala kartice od Pokemonov, razumeš?
1: Nikoli tega zbirala.
0: Ja. Res malo čudno. Kar najbrž pomeni, da jih je zbirala za se, ne za kakšne vnuke, ki bi...
1: Ves čuden,
0: ja. Ja, veš, takoj vnuki se začnejo igrati, raztrgajo te kartice, ona pa dejansko...
1: Pa ki porišajo.
0: Tudi to, ja, tudi to. No, pri čiščenju hiše se je izkazalo, da je bila babi res ljubiteljca Pokemonov, otroci pa lih dovolj neljubitelji, da se niso s tem igrali in tudi dovolj ljubitelji, da niso vsega skupaj vrgli v smeti, ampak so najprej privirili, če je zadeva res kaj vredna.
1: Aha, in je kaj vredna?
0: Po prvih ocenah, krepko čez 200 tisoč evrov.
1: Kaj?
0: Ja.
1: Kaj za neke stare slikce Pikachuja, ja. 300 jurjev.
0: Tako. Pore v tem, da je pri teh stvarih vedno tako, da so vredne toliko, kot je nekdo pripravljen plačati za njih. In ameriški trg vemo, da je ekstremno velik, da se najde ful takih ljudi, ki to zbirajo dejansko. Ne?
1: Resno, pa so tudi pripravljeni očitno veliko plačati.
0: Ja. In očitno so tudi Pokemoni še vedno dovolj popularni, da so ljudje pripravljeni odšteti toliko denarcev.
1: Pismo. Mi smo tudi zdaj pred poletjem pospravljali pri babici na Murtarju.
0: Ja.
1: Tam žal ni bilo nobenih Pokemon kartic, saj ne, da bi jih jaz najdla. No.
0: Dobro, ampak ste pospravljali z babico ali brez nje?
1: Ne, smo to kar brez nje počeli. Raj smo na skrivaj, ko ona noče nad strambar. Sam to res, to so tudi obešalniki, ker res jih nima več, kaj tam z njimi delati, ali kaj ne rečem. Sploh ni placa več za vse te obešalnike, tako da smo raj.
0: Koliko ste tega vrgli stran?
1: Se babica, ja, kar dost, pa kar neki posode, pa ja, kar gre, no. Se pravi, to raj še skrivaj, tako da bolj za babi ne ve.
0: Jaz samo upam, dragi ljudje, da Lara Tošič loči med srebrnim in jeklenim priborom, vilcami in žlicami.
1: A ja, jaz sem samo to pakirala, ker so mi rekli teta pa mami. Aha. Pa ati.
0: Si predstavljam prav na Indeks HR naslov naslednji teden na otoku Murteru na odlagališču odpada pronađen je srebrni pribor za jelo.
2: Ja. Summer vibe z Laro in Istokom.
3: Radio 1. Poletje z več dobre glasbe.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Iztok Gostinčič in Lara Tošič, dober dan vsem.
1: Dobar dan.
0: 9 in 21, ker imamo rekordne temperature, je prav, da se hidriramo, štima?
1: Ja, absolutno se treba hidrirati. Ja.
0: To pomeni, da če niste na tekočem, za to poskrbi Radio 1. Lepo zdrav sem skupaj. Te dni v Sloveniji odmeva en škandal, ki so ga zakuhali v glavnem bivši politiki. Najbolj bivši v tem škandalu je pokojni ameriški senator Lindsey Graham. So pa ob pregledu njegove dediščine naleteli na posnetek, v katerem se pogovarja s bivšim nevojnim zločincem Netanjahujem, o zdaj že bivšem slovenskem premijeju Robertu Golobu. In Netanjahu ga je v pogovoru s senatorjem Grahamom označil za najbolj sovražnega evropskega premijeja.
1: Tako, to je pa kar hudo obtožba, bi rekla, no.
0: Golob se je že odzval, pravi, da si šteje v čas, da ga je tako označil nekdo, ki ga marsikatera država želi videti na mednarodnem sodišču za vojne zločine.
1: Ok, in kdo ima prav?
0: Mislim, ne samo, da ne vem, kdo ima prav, tudi mnenje o tem, kdo ima prav, je lahko nevarno, tako da se bom jaz obdržal na strani, tako na varni strani.
1: Ja,
0: dva primera samo iz prejšnjega tedna. Pevec Boy George, kama ja. Kamilija, ja. Je ostal brez službe v londonski predstavi Jesus Christ Superstar, ker si je drznu reči, citiram, vi pravite genocid, jaz pravim vojna.
1: Okay.
0: Po drugi strani pa so skupini Massive Attack prekinili koncert in prepovedali ponoven vstop v Singapur, ker so razvili palestinsko zastavo. Torej, dva angleška glasbena izvajalca, ki sta svoje mnenje izrazila v Angliji, na drugem koncu sveta sta ostala brez prihodkov zaradi različnega pogleda na dogajanje na Bližnjem vzhodu. Ne vem, kdo od njih ima prav, cenzura pa je v obeh primerih se mi zdi narobe.
1: Ampak, a se ne obeta pri nas od neka preiskava glede vtikovanja v volitve ali nekaj podobnega?
0: Ma ne, Lara, pa zdaj je poletje, ne moreš zdaj delati.
1: No, dober jesen, ne, ni nekaj jesen. Kaj pa jesen?
0: Mislim, jesen je ogromno drugega dela, pa potem prije tudi veseli december, ko je čas za kuhano vino, ne pa preiskave, ne.
1: Ja, pa nasleden let.
0: Kaj turiš naprej, ne? Pol pa bo še zastarilo, tako kot 3/4 stvari v naši državi. Lara, umiri se, prosim. Da ne boš zgubila službe.
1: A ja, okay. To pa rabam.
0: Torej, kdo je kriv, Lara?
1: Ne vem.
0: Tako, to je pravilen odgovor. Prihajajo Kingstoni in še več poletja na Radio 1. Hotel Modro nebo. Kmalu. Dobro jutro. Dobar
1: jutro.
0: Dan.
2: Dobro jutro show.
3: Laro in Istokom.
2: Danes v zjutranji kroniki.
4: Staro leto 25, tuhtal sem, kaj je prineslo, kdo držal je krmilo in kdo poganjal veslo. Uh-huh. Ja, no, zdi se, da planet krmari nas Slovencev zet. Uh-huh. Prav vse se okrog Donalda vrti, ne zmanjka v glavi mu soli.
5: Ja, to sem pa opazila.
4: Ja, in res bi škoda bila, če njemu bi oviška ostalo, ko pa vse druge pameti sveta soljene so premalo.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
2: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
6: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
11: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
12: Počas, vse se da naučit.
13: Morgan Housel v Hali Tivoli.
11: Karte na eventim.si.
2: Radio 1.

0: Počutje je super.
1: Zato, ker se lahko človek malo sliče.
2: Radio 1, več dobre glasbe.
3: Dobrodošli.

0: Kingston in Ainki.
1: Radijska mreža Radio 1.
0: Lara, izvoli.
2: Ja, temperature morja so že skoraj 38 stopinj in pol, pa tudi temperature nekaterih jezer so že nad 25, tako da se je že tam težko ohladiti in pa vročina ne bo popustila tudi v naslednjih dneh. Do 38 stopinj bo danes in pa sonce bo še naprej žgalo. Bo modro nebo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. Res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: In vaša današnja sopotnica, Gorjančeva Klaudija.
6: Ja, lepo zdrav in previdno. Zaradi prometne nesreče imamo zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Rabar Komando in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovotom zamude 10 minut in na cesti Lesce Bled. Poglejmo še radarje. Prvi je v Velikih Laščah med hišami smer Ribnica, po Celju meri prituške Šenkerju v obe smeri. Pa v Radencih pri kazinoju tudi ta meri v obe smeri. No, nov stacionarni radar pa ste opazili v Ljubljani na Linhartovi cesti, takoj za križiščem Stopniško pri kolesarskem parku. Previdno in pa strpno.
3: Dobro jutro, šov.
1: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: In Lara in Klaudija, vsem skupaj en lep dober dan.
2: Dobar dan.
0: Še eno zelo pomembno novico imam iz kategorije svetovna politika.
2: No, to res rabimo še politika.
0: Absolutno rabimo, ker je prav poletna.
2: Ja, ok.
0: Tretja najmanjša država na svetu. Lara, veš, katera je slučajno?
2: Mislim, Vatikan je najmanjša. Tretjo pa res niti približno ne vem.
0: Otok na Uru, ki šteje toliko prebivalcev kot Škofja Loka. No, oni so se odločili, da ne bodo več na Uru, ampak se po novim imenujejo Republika Naoero.
2: Aha, to je pa zdaj čisto drugače.
0: Ja, čisto drugače, tako drugače, da je to moral sporočiti predsednik Naoera. Če kdo misli, da imamo pri nas preveč občin, obstajajo celi državni aparati, ki nimajo kaj za počet, ki nimajo kaj boljšega kot to, da neki obračajo ime države. Ampak glej, se jim je splačalo. Pred minuto nobeden od naju še ni slišal za Naoero.
2: Aha.
0: Ja, a veš, kje je Klinovica?
2: Ne, pojma nimam.
0: Jaz tudi ne. Ja. Bomo pa skupaj izvedli v novi poletni razglednici po Alexu Warrenu in Lee Ann Rimes. Ostanite še naprej v najboljši družbi in uživajte v poletju, pa dejte se hladiti, če se le da. Lep dan vsem, 9.35.

0: In Can't Fight the Moonlight. To je Radio 1.18 do 10. Lep dober dan, želiva.
1: Dobar dan.
0: Lara in Gizi. Ja, še eno jutro se počasi približuje koncu. Vroč, res vroč dan je pred nami.
1: Ja, še en.
0: Imamo pa še dovolj časa, da slišimo še nekaj vaših poletnih razglednic. Kje ste na dopustu? Kako se imate? Ste kje bili? Bi radi kaj pohvalili, kaj pograjali? Nič 5-1-300-300. Maja, kje si ti?
2: Smo v Klinovici, to je mičken tle nižji od Novi Nadolski. Super se imamo, uživamo. Vroče, imamo res prav poleten vročinski val, tako da je super. No?
0: Absolutno, se ga imamo vsi. Kaj pa počnete, recimo, ker je že vročinski val?
2: Je noč, ponavad smo skozi v bistvu na plaži, veliko supamo, plavamo, se potapljamo. Zanj smo šli mičken raziskovati, smo imeli eno dneven izlet. Ko sem slik to objavila, smo šli uvala za vratnico pogledati. Tam je bila ena taka potopljena nemška ladja iz druge svetovne vojne, tako da ful ušten.
0: Top, ja. Pravi Slovenci na dopustu, torej poleg ležanja na plaži še supanje, raziskovanje, potapljanje. Maja, uživajte maksimalno še naprej.
1: Ja, pač niso vsi za ležanje na plaži s knjigo v roki, ne?
0: Ja, sej mar se kdo si rad kaj pogleda še poleg ležanja. Ni pa nič narobe, če se človek na dopustu hoče malo res počiti.
1: Vsak po svoje.
0: Tako, Nevenka se nam je tudi javila na nič 5-1-300-300. Nevenka, v katerem taboru si ti, aktivnem ali ležalnem?
3: Bili smo letos v Španiji, v Palma de Mallorca, smo šli prav na Mallorco, v Hila Milor, šla je družina oziroma jaz smo še včere, želeli smo si potovanja malo drugače.
0: Ja.
3: Tak leto sicer je dopust, ampak tokrat z avionom pa prvič. Izkušnje, zanimive, vsega dosti in preveč, zelo lepo.
0: Ja.
3: Tako da zdaj smo polni pričakovanj, da so nazaj v bistvu, tako bo ta izkušnja. Drugače pa mesto zelo živahno, živo, dogaja se ogromno, ogledali smo si veliko znamenitosti, imeli smo najeti avto. Plaže so pa odlične peščene, tako smo si želeli, morje odlično, toplo, adrenalina še pa še,
0: okay.
3: Tako da je še za ponoviti, evo.
0: Torej, kar se tiče današnjih razglednic, kljukca za Klinovico in kljukca za Palmo de Mallorco. Super poletne zgodbe imate in hvala, ker jih delite z nami. Kje ste vi dopustovali junija, julija? Dejte nam povedati na nič 5-1-300-300. Če ste pa zdaj na dopustu še toliko boljše, dejte se pohvaliti, da vam bomo fovš. Nič 5-1-300-300.

0: Food Mama na Radio 1, 13 je do 10, Jeezy in Lara se poslavljava, prihaja pa v vašo družbo Lovše. Kje si ti?
1: Evo, ja, evo, tukaj sem pa, evo, Lovšetko, on je pa še vedno na nulo pobrit, oziroma na bowling kuglo, rečemo lahko tudi.
0: Tako, in bo z vami v službi in na dopustu tja do dveh.
1: Tako, in odšteva do naslednjega dopusta, kar pomeni še nekje 350 dni. Tako, ti boš prejšel, če te tukaj potolaš.
0: Ne vem, če naj sliši, ampak Lovše, drži se.
2: Poletna jutra so najboljša v družbi Radia 1.
3: Lara in Iztoka.
1: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
4: Klima?
5: Valovi?
6: Mrzla pijača?
1: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
2: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš enko, si zmagal in dobiš paket.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec.
2: Prihaja Žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči.
3: Radio 1 Ribnica.
2: Najnovejše iz naše regije.
7: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Občina Ribnica opozarja, da se v poletnih mesecih zaradi visokih temperatur in sušnih obdobij močno povečuje potreba po namakanju kmetijskih in zelenih površin. Mnogi se pri tem zatekajo k črpanju vode iz bližnjih rek in potokov, vendar pristojni opozarjajo, da takšen odzem brez ustreznega vodnega dovoljenja ni dovoljen. Po zakonu o vodah vsako črpanje z uporabo črpalka ali cevi za namakanje presega splošno rabo in velja za posebno rabo, za katero je obvezno predhodno pridobiti vodno dovoljenje. Vlogo je treba oddati na Direkciji Republike Slovenije za vode, k vlogi pa je treba priložiti vso potrebno tehnično in strokovno dokumentacijo. Nepooblaščen odvzem vode v času nizkih pretokov resno ogroža vodne ekosisteme in življenjski prostor vodnih organizmov. Občina zato občane poziva k spoštovanju zakonodaje, kršilcem pa grozijo globe. Občani lahko morebitne nezakonite odvzeme vode tudi prijavijo pristojni vodni inšpekciji.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar beta-karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Dobar dan, ura je 10.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, Voščin Darja Štrasti so. Notranji ministri držav članic Evropske unije se danes na videokonferenciji pogovarjajo o dogajanju v španski Sevti. Prejšnji teden je tja iz Maroka v le nekaj dneh vstopilo tudi do 60 tisoč ljudi. Sestanek je zahtevala 22 držav, med njimi Italija in Danska, k njemu pa je pozvala tudi Španija. Število mrtvih je med tem naraslo na najmanj 72. Na dnevnem redu so okrepitev meja, pomoč agencije Frontex in odnosi z Marokom. Vročina pa pri nas ogroža ribe v rekah. Zaradi vročine in suše je Zavod za ribištvo Slovenije s 1. avgustom ustavil ribolov na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki. Seznam prizadetih voda pa se hitro širi, vključuje že tudi Savinjo. Voda se je segrela in ponekod zmanjkuje kisika, ribe so po besedah stroke že na robu preživetja. Temperatura vode nad 23 stopinj je za postrvi smrtonosna, ribolov pa zanje dodaten stres. Take obsežne umetve v Sloveniji niso bile potrebne že vrsto let. Še ostajamo v vodi. Socialna omrežja so polna fotografij in posnetkov morskih cvetač. Tudi kopalci v slovenskem morju te dni opažajo veliko meduz, ki jim Angleži zaradi vida zaimenujejo ocvrto jajce. Pojav je za ta del poletja običajen, letos pa jih je bistveno več, tudi zaradi podnebnih sprememb se imajo raje toplo in osončeno vodo. Meduza ni nevarna in njenega dotika večina niti ne zazna. Ima pa nekaj strupa, zato se je ne dotikajte. Strokovnjaki svetujejo, da okoli nje raje samo zaplavajte in jo občudujte.
2: Kako sem pa vesel, da sem že konc dopustom.
4: Pa ne, lepe so.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Dobro novico imam, kar se vremena tiče. Ena stopinja manj kot včeraj bo. To se pravi, šlo bo samo do 38. Če bo zdaj kdo opazil to stopinjo, čestitke. Jutri zna biti kakšna nevihta v hribih, ostajamo pri 38. V četrtek še vroče, potem pa v petek končno nekaj osvežitve. Obetajo se namreč krajevne plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v mladinski knjigi.
2: Klavdija, kako je na cestah?
6: Ja, lepo zdravim pa previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno in pa proti Ljubljani pred priključkom Kastelec, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo zamuda slabih 10 minut in na cesti Lesce Bled. Poglejmo še, kje je radar. Meri v velikih Laščah med hišami smer Ribnica, no nov stacionarni radar pa je v Ljubljani na Linhartovi cesti, takoj za križiščem Stopniško pri Kolesarskem parku. Srečno in previdno poželim.
3: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
2: Ja, lep torek, no.
6: Ja, dober dan.
4: Dober dan.
2: Preživel ponedeljek, zdaj bomo pa še torek. In ja, sem vesel, da je konec dopusta. 300... Veš, zdaj že ne vem več točno, ampak 339 dni mislim, da imam še do naslednjega dopusta. Ja, in sem vesel, da ga je konec, zato ker ne bi jaz s temi meduzami plaval lepa gor ali dol.
4: Ok, lej, jaz sem plavala z njimi, priznam, da sem se jih tudi dotaknila, ampak samo po klobuku. In ne naredijo, so pa božanske. Res so božanske.
2: Meni je bolj božansko, če ni nič. Nič.
4: Uživaj v morskem življenju. Morje ima tako lepo življenje v sebi, da res ne rabeš skoraj. Ne, je pa res, se strinjam. Konc dopusta je super si. Na hladnem pod klimo.
2: In zberem najboljšo glasbo tudi danes. Čakam na vašo pesem. Tisto, ki jo rabite za danes, da boste bolj veseli. Na nič 51300 berem vaše SMS-e.

0: Nina, Nina Pušlar, Svet na dlani, 15:10, čakam vašo pesem za tale torek. Katera je tista, ki bo dala na vas glas? Katera ti manjka? Nič, 5-1-300-300.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Pa ne pozabiti tudi nič za to, če so dopusti. Mi pohajamo po celi Sloveniji in iščemo vas, ki poslušate Radio 1. To se pravi, danes smo v Metliki. Metlika in okolica. Javite se vsi, ki ste tam, torej iz Metlike ali okolice, na nič 5-1-300-300, samo napišete Enkino super poletje in točno lokacijo, da mi lahko pridemo do vas. Že to, da ste tole slišali, pomeni, da poslušate Radio 1 in dobite poletno nagrado z naše strani. Tudi zelo, zelo lep vrček, ki ga lahko dobite v vsakem primeru v Žalcu, pri fontani zeleno zlato in tega boste imeli že sabo, tako da boste lahko že doma si privoščili en kozarček ali pa boste šli direktno tja, k fontani piva. Čakam samo še SMS, torej Metlika in okolica.
2: Enkino super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
2: Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri fontani.
0: Zdaj pa je na klasika, ki ne bo šla nikoli iz mode. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Lik sem prišel iz Radia 180, kjer sem tvoja družba vsako jutro. Tam imaš pa itak te največje hite 80-ih. Koliko zdaj na enki?

0: Rick Astley. Fant, ki ga v 80-ih najprej niso hotel vrteti na radijskih postajah, ker naj bi imel preveč črnski glas. A bolj bel, kot je on, ne moreš biti. Torej, Never Gonna Give You Up, ni se predal in zdaj je postal klasika. Klasike iščem, te najboljše pesmi, ki jih vi rabite za vsak dan in mi jih prosim napišite na nič 5-1-300-300. Naslednja bo za Matejo, ena precej poletna. Odlična predelava. Stumbling in Serial pride naslednja.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2. Miško in Pintar sta kot kokice in kino.
1: Klasika, neločljiva. Tvoja dežurna poletna ventilatorja. Miško in Pintar. Vsak delovnik od 2 do 6 popoldan na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
3: Doživite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer kekec in pravlične dogodivščine resnično oživijo.
4: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
6: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Urani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
10: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
11: 599. 599.
12: Cena, ob kateri ti glava prikima.

0: Pop, brez odvečnega balasta.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Hi, Nico Santos, pole na istých eura. Vreme, ja, še bo vroče, od 32 pa vse do 38 stopin danes. Jutri nas čaka kakšna nevihta samo v hribih. Do 38 stopin bomo imeli. Četrtek še vroče, v petek pa naj bi prišla osvežitev s krajevnimi plohami in nevihtami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Klaudija, kako ceste?
3: Ja, lepo zdrav in pa previdno. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Previdno pa tudi večji kos plastike ovira promet na prehitevalnem pasu Ljubljanske zahodne obvoznice proti Kosezam pred uvozom Ljubljana Brdo. Zastoji pa še vedno ostrajajo na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in tudi na cesti Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Poglejmo še, kje so radarji. Hvala vam za vse klice. Radar občinskega redarstva je na Gorenjem polju, smer Straža pri Novem mestu, po Boštanju je pri Sevnici pri Ekstra Formu, smer Zidani most, no policijska kontrola pa je v Prestranku pri bivšem Javorju, smer Pivka. Če bo še kaj novega, dobrodošli na nič 80 22 55. Srečno.
4: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
0: Delamo skupaj in hvala, ker ste zbrali enko za svojo družbo, jaz vam pa pomagam z vašo glasbo. Darja piše, mi dihamo na škrge in še bolj bo vroče, kar se pa glasbe tiče, bi mi imela hugla. Ultranate in Moving to the Sun, z veseljem, Darja, tudi tebi pomagam. Katera je tvoja pesem za danes, mi napišeš na nič 5, 1, 300, 300.

Pedro, Jacksomi, E20 pred E11. Enkaj tole, zdaj bomo šli v leto 2000. 2000 se spomnite, tisti, ki ste dovolj stari, da ni bilo konc sveta, ki smo ga vsi v strahu pričakovali, niti se niso sesuli računalniki, tudi to je bilo v igri, da bo šlo vse v maloro. Smo pa dobili na številki 1 glasbenih lestvic Craiga Davida. Najmlajši takrat, ki mu je uspelo imeti kar dve številki 1 pri samo 19 letih. Res, res mega fenomen je bil in še vedno danes odlična. 7 Days. Katero pesem rabiš ti? Nič petena. 300.

0: Craig David, 7 days, 17, pa manjka do 11. Hvala, ker ste zbrali Enko za svojo družbo. Jaz vrtim vašo glasbo. Dobil sem SMS na nič 51 300 300. A lahko dobim Gigi-ja, prosim? In potem gre naprej. Včeraj sem dobil prvorojenca. Jaz sem še vedno pod adrenalinom in veselke radio. Leon, čestitke! To so zagotovo najlepši trenutki tvojega življenja. Absolutno. Vesel, da je vse ok z malim otročkom. A je zdaj? A ja, prvorojenec. On. Zdaj pa fajn za pit sina in absolutno dobiš Gigi-ja naslednji. Vaše pesmi vrtim na nič 51 300 300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Radio 1 Ribnica.
1: Najnovejše iz naše regije.
5: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. V Kočevju od petka 31. julija velja nova prometna ureditev. Cesta pod Stojno je od tega datuma zaprta za splošni promet z motornimi vozili. Namen ukrepa je večja varnost obiskovalcev, varovanje gozdnega območja in bolj urejen dostop do okoliških zemljišč. Cesta je po novem namenjena predvsem sprehajalcem, pohodnikom, tekačem in kolesarjem ter služi kot povezava med mestom in MTB trail centrom Kočevje. Dostop je še naprej omogočen lastnikom zemljišč, upravljavcem gozdov in drugim upravičenim uporabnikom, in sicer prek sistema zapornic, ki se odpirajo s telefonskim klicem. Občina Kočevje pa je uspešno zaključila tudi obnovo zaklonišča v enoti Ostržek vrtca Kočevje. Zaklonišče je po prenovi pridobilo potrdilo o primernosti za naslednjih 10 let. V prihodnje bodo uredili še drugo občinsko zaklonišče v osnovni šoli Obrinži. Na območju Kočevja je sicer skupaj 26 zaklonišč, od tega jih je 19 v stanovanjskih blokih, 5 pa v lasti podjetij. Za njihovo ustreznost pa morajo skrbeti lastniki sami.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Floki! Majda, pes je spet pobegnul.
7: Zdaj naroči ograjo.
6: Kje pa?
7: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
8: Metrapan.si. Hitro uredi.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Matjaž Lovše in Radio 1. Od 10 do 2 sveč dobre glasbe.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: Tell me why, Sound of Legend. Skoraj da je najst. Darja, kaj bomo slišali v novicah?
1: Med drugim o tem, da so razmere na požarišču na planini Bovcem pod nadzorom, pa o novih prometnih kaznih v Nemčiji.
2: Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in prestice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: 11 je, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Razmere na požarišču na plani nad Bovcem ostajajo pod nadzorom. Danes peti dan gašenja na terenu posreduje 60 gasilcev, občutno manj kot prejšnje dni, ker kaže, da se stanje umirja. Manjša žarišča se še pojavljajo na treh delih požarišča, znova pa pričakujejo pomoč vojaškega helikopterja. Cesta Strmenc-Mangert zaradi gašenja ostaja zaprta. Nemčija pa uvaja prometno novost. Od julija je dodatno zaostrila kazni za promet. Kdor se pri prehitri vožnji ali vožnji skozi rdečo luč izogne kazenskim točkam tako, da krivdo prevzame nekdo drug, tvega denarno kazen do 30 tisoč evrov. Kaznovani so lahko vsi vpleteni, resnični voznik, tisti, ki krivdo prevzame in posrednik. Pravilo velja tudi za slovenske voznike, saj lahko nemški organi prek evropske izmenjave podatkov ugotovijo lastnika tujega vozila. No, med vročinskim valom pa ne pozabimo na živali. Psom s prehode prestavimo na zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, saj vroč asfalto peče blazinice tačk. V avtu naj žival ne ostane niti za trenutek. Pticam na balkon postavimo plitvo posodo z vodo dovolj globoko, da se lahko okopajo. Enako žuželkam dodamo pa še kamenček, da imajo kje pristati. Vodo za vse redno menjajmo. Male živali v kletkah, kunci, morski prašički in podobno so še posebej ranljivi, ker se ne morejo sami umakniti v senco. Kletko tako premaknite na najhladnejše mesto v stanovanju stran od sonca.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, tudi danes sončno s temperaturami do 38, jutri podobne temperature, bojo pa že prve nevihte v hribih, četrtek še vroče, v petek pa končno osvežitev tudi za celo Slovenijo s krevnimi plohami in nevihtami. Trenutno Ljubljana in Vrhnika 30, Lucija, Maribor in Novo mesto 31, Ptuj 32 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Klaudija, kaj se dogaja na cestah?
7: Lep pozdrav in pa previdno. Zaradi prometne nesreče imamo še vedno zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in pa Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Šentjakobom in Zadobrovo in na cesti Šmarje Koper in Lesce Bled. Poglejmo še, kje so radarji. Radar občinskega redarstva je na Gorenjem polju smer Straža pri Novem mestu, pa radar tudi v Boštanju pri Sevnici pri Ekstraformu smer Zidani most. Na Stojalu je v Ljubljani na Celovški cesti malo pred križiščem s Prušnikovo ulico v smeri centra, policijska kontrola pa je v Prestranku pri bivšem Javorju smer Pivka. Srečno poželim.
3: Tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše.
0: Lep torek, 3.14 je. Le kaj bi živali povedale, če bi lahko govorile?
7: Ja.
0: Pa si predstavljam? V bistvu si ne predstavljam. Berem pa vaše SMS-e, kaj si vi mislite in Urška in ekipa pravi smo na 1000 kilometrov dolgi poti domov in poslušamo Radio 1 in bi imeli nekaj od Kreslina. Urška in ekipa, dopišite, kje hudiča pa ste, da ste 1000 kilometrov stran in tukaj je vaš Kreslin. Dekle moje, pojdi z menoj, gremo domov.

Save my love, Kygo. Enkaj tole. Matjaž, Luše, sem z vami. Urška je prej napisala, da je na 1000 km dolgi poti domov. Iz Albanije se vrača svojo ekipo. Srečno pot vam želim. Upam, da imate cel kup samih odličnih spominov. Zdaj, kje jih imate, pa zelo zanimivo. Zdaj, generacija Z namreč je spet odkrila nekaj, kar smo mi že zdavne odkrili, in sicer te digitalne fotoaparate. Zdaj se vi spomnite tistih tamalih digitalnih, manjški bil, bali bil super. No in spet so aktualni zdaj pri generaciji Z. Zakaj? Ker imajo dovolj računalniško obdelanih slik in nešteto filtrov na leteh. Zdaj, jaz čakam v bistvu, da pridemo še od teh digitalnih fotoaparatov na tiste, ta stare, na film. A veš, ko si imel samo še 16 ali pa 32 slik, kaj je nastalo oziroma kaj si poslikal, si videl šele potem, ko si jih razvil. Ampak en velik plus tega je pa bil, prvič nismo slikali vsake neumnosti, predvsem nismo slikali, kaj jemo. No in drugič, si imel te slike potem razvite in si imel dejansko en fizični album. Kaj imamo zdaj? 2 milijona slik na foto na telefonu, ki jih potem nikoli ne pogledaš. In gre telefon v maloro in je šlo še vseh teh 2 milijona slik v maloro. Tako da ja, mogoče pa to staro ni tako slabo. Je pa slabo ena druga stvar. Sonja, David in Jerca so konec dopustov in pravijo, gremo domov. End of the world, so si zaželeli Miley Cyrus. Srečno pot tudi vam, kjerkoli že ste v avtu. Lovše sem vaša družba z najboljšo muziko. Kaj rabiš, mi napišeš na nič 5 1 300 300.

0: Dajmo se pretvarjati, da ni konec sveta. Tole pela Miley Cyrus, 18.11 je naslednja na Enki. Izbrali ste jo vi, je ta. Latino lover Enrique Iglesias, svojo hero, katero rabiš ti, da ti polepšan dan, mi seveda pišeš na nič petena, 300-300, če moram koga pozdraviti, obvezno dopiši. Veš, v družbi je vedno boljši, kot če si sam.
1: Matjaž Lovšek in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko z Enke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
1: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Ena.

0: Na Radiju 1 imamo več dobre glasbe.
1: Več kot je zvest nad Trento.
0: O, več.

0: Radio 1.
1: Poletje je,
2: piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitance
2: in več dobre glasbe.
0: Radio 1, več poletja.

0: Be cool na Enki. Pol 12 je ura, zdaj kar se vremena tiče, gremo proti 38. Jutri mogoče kakšna manjša nevihta v hribih, drugače brez dežja vse tja do petka. Do 38 stopinj v petek, pa kot že rečeno, krajevne plohe nevihte in ohladitev.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
4: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
0: Klaudija, kje so težave?
5: Ja, kar vroče na cestah, previdno prometna nesreča ovira promet. Na primorski avtocesti proti Kopru med Brezovico in priključkom Dragomer, večji kos kartona ovira promet na primorski hitri cesti H6 proti Kopru pred predorom Markovec, no zaradi prometne nesreče pa je še vedno zaprt vozni pas na pomorski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi v Črnučah na Štajerski cesti na desnem pasu malo naprej od križišča z Brnčičevo ulico. Stoji pa na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Kozarjami in priključkom Dragomer in tudi Meduncem in Postojno in na cesti Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar pa še vedno na stojalu v Ljubljani na Celovški cesti malo pred križiščem s Prušnikovo ulico smer center. Policijska kontrola pa je pri Medijskih Toplicah smer iz Lake. Srečno!
6: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio.
0: Držimo tole vročino ob najboljši muziki, jaz pomagam, da bo šlo vam lažje, karkoli že počnete, in tole je za Tineta in Naceta. A uganeš, kaj sta si zaželela?
5: Ne vem, pojma nijem, kaj živahnega.
0: Ko vidiš vremensko napoved, je tako...
5: Vaka, vaka, bežmo.

Don't worry, Leoni. 19 manjka do 12. Zdaj pa gremo k mojstrovini, ki jo je naredil en in edini. Prince. Bilo je leto 84. In s tem soundtrackom za tale film, v katerem je tudi sam nastopil, Purple Rain, se je pospel med 7 najbolje prodajene vseh časov. In na Purple Rain je bil Purple Rain, seveda, pa bil When Doves Cry in bila je tudi tale. Let's go crazy!

Let's go crazy! Prince je spisal zgodovino. Leto 84 je bilo tole na današnji dan, ko je podrl vse možne rekorde in res se zapisal v zgodovino. 80-ta so bila tole, zlata 80-ta, mimo grede imamo tudi radijsko postajo, Radio 81-ta. Tam delam jaz vsako jutro, od 6 do 10. Dajte prečekirati, če imate radi tole glasbo. Smo ravno pri tej stari glasbi in ko smo pri teh starih fotoaparatih, a veš, ko je bilo včasih še na film, ko si imel 16 slik, 32 slik in si to razvil in si imel... Evo, dobim SMS od Nike, ko ste ravno govorili o teh fotoaparatih. Jaz vsako leto uporabljam ta analogni fotoaparat in mi je prav zabavno. Je pa tudi res, da mi ni še dovolj vroče, a lahko en ring of fire, da se mi ogrejemo. Halo? Nika? Kako ni dovolj vroče? Ali zdaj klimo zniži? Ali pa neki ni prav, no? Ali kaj? Ampak demo. Love is a burning thing. Enim edini Johnny Cash.

0: Čeprav bolj, ko poslušam tole, točno za tole vreme je narejena pesem Ring of Fire and it burns, burns, burns. Ah, držite se sence, upam, da bo klima delala. Katero pesem pa rabite, da bo šlo lažje? Saj veste, nič petena, 300-300. Lovše delam z vami.
1: Matjaž Lovše in Radio 1. Od 10 do 2.
2: Kaj smo že v pravem kraju?
3: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
2: Obrni, ta je naš.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
4: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
1: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani. Radio 1 Ribnica. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam te

0: I ain't worried, One Republic. Torej, ni, nič nas ne skrbi, ali je to res, Blaž, kaj bo v novicah?
1: Ej, mene tudi ne, tako da. Pa na koncu še ena planinska novica za hribolazce, tako da jaz sem vam fajn.
0: Okej. Okay. Torej, ura je točno 12.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Toživstvo, policista sta na 25-letnika v ljubljanskih Fužinah streljala v silobranu. Odločilo je, da sta orožje uporabila zakonito in da sta se imela pravico braniti pred Ljubljančanom, ki se je proti njima zapodil z dvema nožema in po opozorilih podstreli umrl. Ker je šlo za silobran, ni znakov kaznivega dejanja in ju ne bodo preganjali, so zapisali. 25-letnik je predtem že dvakrat prej policistom grozil z noži, bil obsojen na leto zapora in na psihiatrično zdravljenje. Še v ZDA, kjer je polovica zveznih držav vložila tožbo proti vladi Donalda Trumpa. Sporne so nove carine Bele hiše proti okrog 60 tudi evropskim državam, čez da izvažajo izdelke, narejene s prisilnim delom. Tožnice pa trdijo, da gre za poskus nadomestitve carin, ki jih je vrhovno sodišče razveljavilo februarja. Medtem ko menijo, da bodo carine samo še zvišale cene za Američane, Trump trdi, da bodo spodbudile rast ameriškega gospodarstva. Planinstvo in alpinizem pa sta uradno postala del slovenske nesnovne kulturne dediščine. Eno najbolj množičnih dejavnosti pri nas povezuje izjemno širok krog ljudi vseh generacij, ki se povezujejo tudi v več kot 300 planinskih društev, 60 tisoč člani, je zapisano v utemeljitvi. Z gradnjo koč, poimenovanjem gora in označevanjem poti pa se je tudi v gorah utrdilo slovenstvo, čigar simbol je Aljažev stolp. Pa še na Kredarici je zdaj prijetnih 18 stopinj.
3: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
0: 18 stopinj, Kredrica.
1: Tako, 18,2 stopinj.
0: Oh, wow, to bi pa bilo zdaj. A veš, ti skaj imaš mogoče en dolg rokav, ker lih malce...
1: Bole, pa še malo vetrček pita.
0: Ja. No, spodaj, žal, čisto druge številke. Šoštajn 33, Beltinci, Pesnica, Ajdoščina, Ljubljana, Maribor, Kočevje, Novo mesto 34, Cerkljub, Krk in Črnomelj že 35 in še bo šlo gor. Do 38.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Klaudija, kako pa je na cestah?
5: Ja, lepo zdrav in previdno, zaradi prometne nesreče še vedno ostaja zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici, no prometna nesreča še vedno ovira promet tudi v Črnučah na Štajerski cesti na desnem pasu, malo naprej od križišča z Brnčičevo ulico, zastoji pa na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Kozarjem in Brezovico, med Duncem in Postojno in tudi na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Poglejmo še, kje so radarji. Simon sporoča, da je radar na primorski avtocesti proti Ljubljani na začetku zožanja pred izvozom Postojna, tam je omejitev 60 km na uro, po želodniku je pri Domžalah na avtobusni postaji smer Domžale, na stacionarni radar je v Ljubljani na Linhartovi cesti pred križiščem Stopniško pri Kolesarskem parku, policijska kontrola pa je pri medijskih toplicah smer iz Lake. Srečno pot!
6: Z vami je doktor glasbe, Matjaž Lovše, Radio 1.
0: Ja, lep torek, popovdne se začenjajo se tudi te ekstremne temperature, spet bo vroče in vroče bo vse tja do petka, ko pridejo prve nevihte in osvežitev. Mm. Zdaj jaz pomagam delati, pomagam vam, ki ste na dopustu, vsem, ki ste v avtomobili, ki ste na zastojih z dobro glasbo, vašo glasbo in se spomnite Tjana iz Kopra. Jaz bi pa eno pesem, da me ohladi. In ta pesem je...
1: Gremo.
0: Precej bizarno, sredi avgusta, ampak ja, zdaj si za trenutek predstavljamo, da bi šli res malo snežinke dol, kako bi se... Oh.
5: Naj nas
1: mislim. Če ne pa zmrzovalni, kot prej, pa malo pada dol.
0: Mislim, dobro, da ni bele snežinke. Se predstaviš, da mogu kidati v tej vročini?

Dreamer, Enin Dini Ozzy Osbourne. 14. spodne. Smo ravno pri teh sanjah. Ej, ena zanimiva raziskava, v katero se zdaj lahko vsak poistoveti. Imate možnost, da takoj prejmete 50 tisoč evrov ali vržeš kovanec, ki če pade na pravo stran, ti prinese 1 milijon evrov. To se pravi 50-50 imaš možnost, ali da ne dobiš nič, ali da dobiš 1 milijon. In zdaj, kaj bi vi raje izbrali? Vzamete raje zagotovo, da v vsakem primeru dobiš 50 tisoč evrov, ali greš riskirati za 1 milijon. Zdaj, vsak pri sebi ne odgovori. Jaz vam bom povedal, kakšni so rezultati raziskave. 3/4 odraslih, ki so sodelovali v tej raziskavi, je reklo 3/4, da vzamejo takoj 50 tisoč, da ne bi riskirali. Samo petina bi tam nekje tvegala za ta milijonček, 6% se nekako ni moglo odločiti. In za ta zagotovljeni denar se je odločilo kar 82% žensk, moški odstotek je bil torej manjši, za met kovanca pa so se odločali predvsem ta mladi, stari od 18 do 24 let, nad 65 let pa skoraj noben. To se pa rekli, daj men to, kar je zagotovo sigurno, ne. Ni dobro, ne, v bistvu je dobro tega, kaj narediti? Milijonček, ali nič, ali pa v vsakem primeru 50 jurjev. Je verjetno je zelo pomembno, koliko imaš kredita, pa koliko je kriza iz meseca v mesec. Najkar 50 jurjev, če ti bi pa nekdo dal, bi bil pa kar žur. We pray, dajmo, molimo, s Coldplay, pa Burna Boy, pa Little Sims. Ja, kaj bi izbrali, niste še povedali, nič 5-1-300-300. Lahko naredimo mini anketo do konca te pesmi, 3 minute torej, ali raj vzameš zagotovo 50 tisoč, ali riskiraš 50-50 za 1 milijon. Nič 5-1-300-300.

0: We pray. Evo, pesem se je zaključila in zaključim tudi tole mini anketo. Ne boste verjeli, identičen rezultat. Torej, po anketi, ki so izvedli, več kot 1000 ljudi je bilo noter, ali zdaj vzameš 50 000 evrov. Dobiš, vzameš, greš, ali imaš možnost, da vržeš kovanec in imaš pol šanse, ali milijon, ali pa nič. In je 3/4 reklo, da vzame 50 000 evrov in točno tako ste rekli tudi naši poslušalci. Ogromno SMS-ev, hvala sem, ker ste poslali. 3/4 vzamete denar. Da malo zadiham, je bil eden od SMS-ov. Mi je popolnoma jasno. 50 000 da dobiš takole. Super, super, super. Je pa milijonček res še boljš, ampak je pa rizik. Pol, en je napisal, jaz vzamem tole pol, nič že imam, to se pravi, lahko samo še pol. Vse bi rekel, da vam privoščim, da vam še enka 50 000 evrov, ampak to je isto, kot da bi rekel, da bo don sneg, nekaj tazga. All about the money, naslednja.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
6: Enkino super poletje ti prinašajo.
2: Loterija Slovenije.
6: Nutrinolab.
2: Fontana piv zeleno zlato Žalec.
6: In Turistična zveza Slovenije.
7: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživljenja. Živetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026.
8: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol
11: jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Relax, Frankie Goes to Hollywood. Ja, če se da, se dajmo zrelaksirati, pol enih je ura, kar se tiče vremena, pa bolj malo relaksa. Temperature se vzpenjajo, trenutno Litija, Šempeter pri Gorici 34, Straža, Ljubljana, Maribor, Slovenska Bistrica, Celje 35, Metlika 36, šlo pa naj bi danes do 38.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Klaudija, so težave na cestah?
3: Ja, nekaj malega pa jih je res. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici, zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, zamuda 15 minut in na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Poglejmo še, kje so radarji, kar nekaj jih je. Prvi je na Lokvah pri Črnomlju pri Kamnoseštvu na standardni lokaciji, drugi je na primorski avtocesti proti Ljubljani na začetku zoženja pred izvozom Postojna, tam je omejitev 60 km na uro, po Želodniku je pri Domžalah na avtobusni postaji smer Domžale in pa nov stacionarni radar je v Ljubljani na Linhartovi cesti pred križiščem Stopniško pri Kolesarskem parku. Če bo še kaj novega, dobrodošli na brezplačno nič 80-22-55. Srečno!
1: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
0: Ja, lep torek, pol enih je ura.
3: Živja.
0: Kaj te preganja, ena muha?
3: Majena zelena grda muha. Moram drugače reči.
0: Upam, da vas v službi noben ne preganja. Čeprav šef zna biti časih kot muha, ampak pustimo zdaj to. Jaz sem tukaj zato, da vam naredim lepši dan, da lažje delate. Za lažji delovnik, polepšan delovnik, pa ste si zaželeli Žana Serčiča. Vse bom dal za tebe.

0: Magic Moment, Glockenbach, enkaj tole, 19 manjka do enih, torek in ob torkih in petkih bosta Lara Tošič in Gustinčič brala hecne, zanimive ocene različnih svetovnih znamenitosti oziroma turističnih krajev. Danes sta ugotavljali, da ljudje, ki pridejo gledati piramide v Egipt, blazno moti pesek. Moraš misliti. No, Gustinčič je našel še eno posebno oceno, ki se tiče Lare, pa ni z Egiptom, brez skrbi.
1: Tukaj berem tudi eno pis Murterja.
2: Murterja?
1: Ja, čudovita nastanitev, bližina morja, čista voda. Edina težava je, da je lastnica še vedno živa in pogosto na lokaciji. Wow. Lara T.
2: Ej, čaki, mami, jaz tega ne bi niko rekla. Babi.
1: Na glas, ne.
2: Ne, babi, rada te imam. Jaz sem rada svojo babico. No, pa itak nisem jaz naslednjo za prestol. To ni igre prestolov, ali nekaj.
1: Ste slišali? Tako se branijo ljudje s tolkimi stavki, ki imajo res neki za brekom. Ne. Ker če ne bi rekla samo ne, to nisem jaz, ti se hecaš, živ.
2: Nisem jaz.
3: Najboljše poletno jutro.
4: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.

0: Oh, večna romantika, Romeo in Julija, flirti. Pozdravljen, moram frizerski salon, Milena Radizel. Vem, da poslušajo vaš radio tako kot mi, ni pa podpisan tale, ki je napisal tale SMS. A Lidija, Lidija, eko, hvala za SMS. Torej, koga moram še pozdraviti, katero pesem zavrteti? Nič petena, 300-300.
1: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
2: Klima?
3: Valovi?
4: Mrzla pijača?
1: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
5: Ekipa Radio

0: paket.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
2: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio ena Ribnica.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
4: Floki! Majda, pes je spet pobegnil.
5: Zdaj naroči ograjo.
4: Kje pa?
5: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
6: Metrapan.si. Hitro uredi.

0: Valerie, Steve Winwood, skoraj da je ura ena in čas je za novice. Blaž, kaj si pripravil?
1: Tudi to, da imajo Nemci do nadaljnega prepoved trobljenja.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ura je ena, dobar dan.
4: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na območju Maribora je zaradi suše uporaba pitne vode dovoljena samo še za nujne namene. Na celotnem območju mariborskega vodovoda, ki obsega 16 občin, preventivni ukrep velja za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo, so navedli. To pomeni, da je zaradi suše točenje pitne vode dovoljeno samo za pitje, kuhanje in umivanje. Sušne razmere so se v Podravju in širši Sloveniji letos začele že zgodaj spomladi, manko padavin ter dva vročinska vala pa so stanje močno poslabšali. Naše južne sosede pa razburja malomarnost kljub številnim gozdnim požarom. Te dni se na Hrvaškem širi posnetek, ki so ga objavili gasilci in prikazuje dve signalni raketi, ki jih je nekdo izstrelil nad hribom pri vasi Draga pri Pakoštanah. Ena od raket je padla na hrib, kjer je kmalu zatem zagorelo. Gasilci so požar uspeli pogasiti, še preden se je razširil do naselja, policisti pa so že naslednji dan prijeli 21 in 22 letnika. 2000 bavarcev pa je pihalo in trobilo za nov svetovni rekord. V četrtek ob 9 zjutraj se je 140 godna pihala zbralo v Nürnbergu pred cerkvijo svetega Jakoba. Svoj repertoar več kot 2000 skladb so neprekinjeno igrali rekordnih 72 ur. Godbe so se menjali vsako uro in pol tekoče, brez sekunde tišine. Ta je na zmagovito veselje ter olajšanje godcev in poslušalcev le nastopila v soboto zjutraj.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Sončno in vroče do petka. Petek pa krajevne plohe in nevihte. Danes pa do 38 stopinj. Trenutno Maribor, Vipava 35, Črnobel, Novo mesto, Ljubljana, Beltinci, Pragersko 36, Brežice 37.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Klaudija, izvoli.
8: Lep pozdrav. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, no zaradi prometne nesreče še vedno ostaja zaprt vozni pas na pomorski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojnom zamude 10 minut, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji med uvozom Jesenice zahod in Hrušico, zamuda 15 minut in tudi na cesti Lesce Bled. Radar pa meri na Lokvah pri Črnomlju pri Kamnoseštvu na standardni lokaciji. Ko in če bo še kaj novega, dobrodošli na nič 80 22 55. Srečno!
9: Doživite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer kekec in pravlične dogodivščine resnično oživijo.
4: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Kaj, kako so si morali pa te domačini v okolici
1: mislim,
0: tega poizkusa?
1: Mislim, si predstavljaš ponavadi samo vsako polno uro, ne? Zdaj pa...
0: 72 ur.
8: Noro.
0: Mojem nobene vse prireditve do nadaljnega prepovedane. Can't get you out of my head, Kylie Minogue.

Bilo je to leto 2001 za Angla Crackerja in Follow Me. Takrat še ni bilo umetne inteligence oziroma to znanstvena fantastika. No, danes smo prišli do tega, da je zakonom predpisano, da mora biti vsa vsebina, ki je bila ustvarjena z umetno inteligenco, označena. Spravi, da veš, kater video, katera slika je bila narejena z umetno inteligenco. Zdaj ne vem, po drugi strani pa novice, kot umetna inteligenca spet udrla v drugo podjetje z namenom kraje podatkov, tukaj pa ne vem, je kakšen zakon, ki bi to kaznoval, oziroma še boljš, ustavu. Zdaj čakam samo še eno novico in to je, da umetna inteligenca napadla banko in mi bo pobrala še tisto malo, kar imamo. No, tam bo pa po mojem koncu vsega. Kriv ne bo noben, seveda.

0: Photograph, Nickelback, Enkaj tole, 19 čez eno, naslednja pesem pa tale. Barbara je pisala na nič petena 300, ali lahko prosim z Bed of Roses mi malo polepšate dan. Z veseljem, vaše SMS-e berem na nič petena 300.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 2. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Svež puranji prsni file 16% ceneje. Nutella z Lidl Plus 25% ceneje. In slovenski paradižnik samo 1,69 €. Lidl. Splača se.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, lopari in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
9: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
10: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
11: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.

0: srečali kekca?
1: Seveda!
2: Obiščite kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina.
3: Vroč dan do 38 stopinj in tako bo do petka, ko nas bodo krajevne plohe nevihte nekoliko ohladile. Trenutno pa Šempeter pri Gorici 35, Šmarješka Toplica, Maribor in Celje 36, Slovenska Bistrica, Vrhnika, Ljubljana in Semič pa 37.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
2: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
3: Kako je na ceste, Klavdija?
6: Ja, lepo zdrav. Zaradi vozila v okvari imamo zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Predmet na vozišču ovira promet na tej isti primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Lom. No, Niko pa sporoča, da vozilo v okvari ovira promet na gorenjski avtocesti A2 pred Čentviškim tunelom na izvozu za Celovško cesto, tam res previdno. Zaradi prometne nesreče pa še vedno zaprt vozni pas na pomorski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavni. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, zamuda 10 minut, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami in tudi proti Avstriji med uvozom Jesenice Zahod in Hrušico, tam zamude 15 minut in pa zastoj tudi na cesti Lesce Bled. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, srečno in prijetno vožnjo želim.
4: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
3: Ja, lepo bo povdne, naj ne bo prevroče. Kar se tiče pa jutrišnjega obiska vas, ja, prav vas, vseh, ki poslušate Radio 1, čez par minut, da boste točno vedeli, katera lokacija je v igri.

0: Austin, Daša, 18 do 2 je.
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, pripeljemo ti nagrado v službo, domov, kjerkoli, samo s tem, ko nas poslušaš. Da rečemo en velik hvala najboljšim poslušalcem na svetu. V paketu nagrad je tudi Nutrino Lab prigrizek odlično pripravljeno iz pravega sadja, pa iz zelenjave in taka stvar, ki je prvič zdrava, drugič nasitna in tretjič ne obleži. Torej, odlične nagrade. Zdaj samo morate povedati, kje ste, kje nas poslušate. In jutri gremo v Staro Goro v Prlekiji. Torej, vsi, ki ste tam ali pa tam blizu, dajte se javiti na 051-300-300. Torej, jutri aktualna Stara Gora v Prlekiji. Čakam zdaj vaš SMS, kar danes pošljete, da bomo pripravljeni na 051-300-300.
3: Vidar ga Ksenja, dobila sem paket in srečna sem za znoret. Upam pa, da diamantna srečka le srečo mi prinese, saj Radio 1 res srečo nosi naokolj.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
1: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Dance. Mislim, kdo pa bo plesal v tej vročini. 13 minut manjka do druge ure, novice, potem pa se začne popodanski šov. Se veste, kdo vam delate družbo. Rok, Pinter pa Matic, Meško. Lepo popodne, pa naj ne bo prevroče.
1: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
2: Pa kdo tako reče?
1: Vsi, kar vprašaj.
2: Maja Ziharja.
3: Lara Tošič in Isto Gustinčič, Augusta Vsak delovnik, s tabo popijeta prvo kavo.
4: Tvoj poletni vibe od 6 do 10 zjutraj.
3: Pokrovitelj.
4: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si. Radio ena Ribnica.
5: Floki! Majda, pes je spet pobegnul.
6: Zdaj naroči ograjo.
5: Kje pa?
6: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
7: Metrapan.si. Hitro uredi.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam D.O.O.
10: Ti je tep kaj po čopiču teče?
11: Meni nikoli.
10: Omažeš zid?
11: Jaz nikoli.
10: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
11: Težko, a ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
10: Ti zelo meni, ki zanima. Kvapam, ti mazne on zadeva.
11: Lok lezuro, bel top.

0: normalno.
1: Meško, res nisi normalno.
0: Hvala lepa, vedno znova vem.
2: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: 4 sekunde čez drugo uro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V ljubljanskih Mostah so kriminalisti prijeli 51-letnega nasilneža. Na podlagi prijave zaradi groženj so opravili hišno preiskavo, v kateri so zasegli 2 kg kokaina in konopljo ter pištolo in vojaško polavtomatsko strelno puško s strelivom. Moškega so prijeli zaradi suma več kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog in orožja ter nasilništva. Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor. Dan potem, ko je kača ugriznila 75-letnika, se je včeraj enako zgodilo še dvema pohodnikoma. Tokrat so gorski reševalci pomagali tujima planincema, starima 21 let, ki sta na poti do Blejske koče posedela v travi. Tam sta ju v podlakti ugriznili kači, a sta kljub temu še slabo uro nadaljevala pot do koče, kjer je enega obšla slabost. Helikopter je oba odpeljal v ljubljanski UKC, gorski reševalci pa so pregledali pot. Ob tem opominjajo, da je treba po kačjem piku rano očistiti in čim bolj mirovati. Medtem ko v številnih občinah velja prepoved točenja vode za nenujne namene, je Ljubljančanom vročinski val prinesel ravno nasprotno. Od danes jih namreč na vsa mestna kopališča vstop prost. To velja za kopališča Kolezija, Kodeljevo, Ilirija in Vevče, a zaradi varnosti le dokler bo dovolj prostora. Na Molu pravijo, da bo kopanje brezplačno, dokler traja vročinski val.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Rok Pintar in vročinski val.
6: Ne, ampak ja, doključno četrtka sončno in zelo vroče, osvežitev pričakujemo v petek, ne bi prinesla ta osvežitev nekih krajevnih ploh in neviht, ampak pravijo na Arsu, to pomeni, da val izrazite vročine se bo mečken umiril, ni pa še konec.
7: Ti veš, da val, kaj si rekel, val
6: izrazite
7: vročine, to ni ravno ustaljeni izraz, no?
6: Seveda, da ne. Izola 29 v tem trenutku, ne verjamem, da je to res. Maribor Velenje 36, Hodoš Hajdina Novo mesto 37, Črnomelj Ljubljana 38.
7: Ne verjamem, da sploh kaj res, ja, se je dobro.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
6: Tudi v tem popodnevu bo z vami šofiral Igor Kukovec.
9: Ja, dober dan in gremo najprej na pomursko avtocesto A5. Zaprt je vozni pas proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Tam se je zgodila prometna nesreča. Potem dve okvari vozila, zaprt počasni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem in na gorenjski avtocesti A2 zaprt vozni pas proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Še na gorenjski avtocesti A2 so zastoji proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami, proti Avstriji med uvozom Jesenice, Zahod in pa Hrušico. Pa še na cesti Lesce-Bled se nekaj malega čaka. Srečno in varno na poti.
10: Doživite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer kekec in pravljične dogodivščine resnično oživijo.
11: Pozabite na morje. Valove vam danes prinašata ona dva. Poletna žurka na Radiu 1 s Meškom in Pintarjem.
6: Dobro dan. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, 2 pa 3 minute. Še naprej v Svetrminu od 2 do 6 kladiva. Meško.
12: Hvala.
6: In Pintar.
7: Hvala, da sta tudi vaša družba lahko na poti iz službe ali pa na dopust ali pa kamorkoli pač je.
6: Kjerkoli drugje, menda smo dobra pomoč pri delu, znava zelo dobro opazovati gledati. Tudi danes bomo iskali hladne in vroče službe, nič pet ena 300-300.
7: Ja, glej, moramo danes marsikaj pomembnega svedeti. Glasbena zakladnica bo tukaj, pa pivska novica, s katero ne moremo brez, v tem vročinskem valu absolutno ne moremo, ne.
6: To je prva stvar. Danes imamo tako zelo bizarno zgodbo iz Avstralije iz leta 2001. Se splača ostati. In pa verjetno tudi poletni nasvet Matica Meška ne bo izostal.
7: Ja, pa oprostite, no. A je že kdaj izostal, no? Absolutno je prevroče.
6: Na žalost.
7: Več dobre glasbe čez par minut tudi Leoni Šegi. Najprej pa Nina Pušlar. Nina.

0: Shaggy Angel, to je Radio 1, Meško in Pintar, tukaj lepo pozdravljeni, dobrodošli v enem najbolj vročih tednov tega leta. Torek je, 4. august, če kaj zaznamuje današnji dan, je to zagotovo...
1: Moj kolega Brane Gregorčič poroča o temperaturnih rekordih že nekaj dni. Markovec pri Kopru 40,1, na Jezerskem rekordnih 34,3. V Vedrijanu in ponoči tudi, mislim, da v Jeruzalemu temperatura sploh ni padla pod ne vem koliko stopinj Celzija. Vem, da v Jeruzalemu je rekord padel danes ponoči. Za večino države razglašeno rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. Vročina naj bi ustrajala do četrtka, pa pa pride mal.
0: No, lepo si se izognil tudi besedama vročinski val.
1: Seveda
0: prej stava velja. Torej, na obali je padla 40-ica, včeraj smo veselo na Slovenija spraševali, kaj so najbolj vroči šihti po Sloveniji. Sašo pravi, včeraj sma izvedela, da dela v kuhinji v restauraciji v Komendi, ne?
1: Planinski dom Komendi.
0: Aha.
2: Točne temperature ne vem, je pa ponavad smo imeli, vem, da sem to že nekaj let nazaj, no sem kdaj izmeril, je bilo ponavad tam okrog 65 stopin ponavad v kuhinji. Če ti pa zažarom cel dan, pa če ti fajn še slonce posveti, lahko priješ pa tudi čez, krepko. Ja, jaz sem vodja kuhinje. Jaz ne zamenjam za nobeno drugo službo.
0: Torej, gospod Sašo Edens je v bistvu povabil našega Pintarja na 65 stopinski pekel.
1: Jaz se nam pritožujem, ker bom posiguran dober jedel.
0: To je res. Včeraj smo imeli peke, pa kuharje, pa delavci, ki polagajo asfalt, pa krovce, pa vrtnarje, zaposlene v pralnicah, v saunah. Vsi ti so namerili številni tudi 60 plus stopin in iskreno kapo dol v takih razmerah delati.
1: No? Danes pa iščemo najbolj hladna delovna mesta v Republiki Sloveniji. Dela, kjer je danes prijetno hladno ali pa celo neprijetno hladno. Ne?
0: Zihar, mislim, tebi itak najprijetno hladno, ja, če manj kot 28 stopin je itak vedno problem. Ha. Drage dame in gospodje, a delate vi v kakšnem obratu ali pa v tovarni, kjer je zelo hladno? Ker vam mogoče vročina ne pride do živega, ali pa ste mogoče potrebovali celo jakno ali pa polover danes, preden ste šli delat. Javite se nam v SMS-u na 051-300-300, zapište svoje ime, pa kje delate najbolj hladno.
1: Me kar zmrazi sam, da pomislim na hladen šiht.
0: Mene zmrazi sam, da pomislim na šiht. No.
1: Dobro.

0: To je Lioni, Simple Life, še naprej na Radio 1, Meško in Pinter, drage dame in gospodje. Hvala lepa za fantastično odziv na današnje vprašanje. Kje je danes mogoče najhladnejša služba v Sloveniji? Morda celo najdemo človeka, ki je mogoče dan šel v službo v rokavicah pa poloverju.
1: Piše Helena, da se javlja iz skladišča v Hočah, kjer je stalna temperatura od minus 20 do minus 25. Pregledujemo blago v zamrzovalnici, naši fanti vozijo viličarje.
0: Petra je zapisala sicer vprašanje, no tehnično zmagam jaz, ki delam s tekočim dušikom, ki ima minus 196, ampak ne bom goljofala, prostor je normalen, mraz je samo v posodi. No.
1: Hvala Petra, še en SMS, delam kot jamska vodnica, v jami je celo leto okoli 10 stopin. Tudi Rok pravi, zelo prijetna hladna služba je jamski vodnik, je vodnik v škocijanskih jamah, prijetnih 12 stopin.
0: Pa Tim je še napisal, da dela na minus 20, sicer ni napisal, kje dela, je pa napisal, da je super, potem priti na plus 40 ven. No.
1: Tim, da je napiš kje.
0: Da napiš kje, nič
1: mi moramo Meško to zrihtati eno hladno službo, da gre probat, pa da zmrzne.
0: Ja, super, najlepši, super, fajn. Ampak meni še vedno, jaz še vedno ne bi šel na plus 65, no?
1: Filcerija. Jaz veseljem, grem, kome čakam?
0: No, kome čakam, ja, dobro, no?
2: Klima na full, ventilator na trojko, ti pa v službi.
3: Brez panike, pridemo pričara dopust, kar k tebi v pisarno.
4: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
5: Kateri radio poslušaš?
6: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Prijavi se na nič 51-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
6: Enkino super politje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
7: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
8: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
9: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
10: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
11: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
12: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto. Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
13: Kam pa gremo danes?
14: V Kekčevo deželo, v Kranjsko Goro.
13: Res? Bomo srečali Kekca?
14: Seveda, čakajo nas Kekec in ostali junaki, skrivni predori, tobogani, Kekčeve koze in tudi stari stric Bedanc.
13: Juhu, gremo!
15: Doživite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer Kekec in pravlične dogodivščine resnično oživijo.
16: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Iščete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
18: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com.
19: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
20: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
21: Ne rabiš več denarja.
22: Rabiš manj napak.
23: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
24: Tvoje popolno polje.

0: opravičujem vsem tistim, ki ste prečakovali vreme in ceste pred minuto in 22 sekund. Bomo popravili, narobe sem zračunal, priznam se, opravičujem, tako da bomo zdaj takoj vreme in ceste. Takoj bomo, hvala.
1: Bomo srečali Kekca?
2: Seveda.
3: Obiščite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina. Radijska mreža Radio 1.
4: Gledam Arso temperature, v tem trenutku 39 stopinj na Viču in v Metliki. Sicer so sončno in vroče danes, jutri kakšna ploha ali nevihta v hribih.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
4: Igor, je vroče tudi na cestah?
6: Nekaj malega, no, ni tako. Vroče pa malo sparno. Zaprt je vozni pas na pomorski avtocesti A5 proti Lendavi, med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij v Ščavnici. Tam še vedno odstranjuje posledice prometne nesreče. In klasično zastoj, kjer potekajo cestna dela na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru, med Ramljem in predorom Pletovarje, proti Ljubljani, med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. In še na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami. Srečno in previdno na poti.
3: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Dobar dan, lepo pozdravljeni. 2:32, Meško in Pintar sva tukaj. Hvala, da ste vi na drugi strani. Srečno po domov ali pa pač kamorkoli, no?
4: Zagotovo mora si kdo danes iskal sožito na kakšnem kopališču. Smo slišali v novicah ob 2, da so kopališča v Ljubljani, te, ki so javna, so zaston. Ja, danes naprej. Kolezija.
0: Pa Tivoli, pa meni se zdi, da Vevče tudi. Tako, vse tiste, ki so pod Jankovičem.
4: Tako,
0: no?
4: Tako.
0: Po 2 pa še eno bolj pomembno stvar imam zate, in sicer poletni nasvet mene osebno. Sem se nekako zbral s konzilijem številnih znanstvenikov z TikToka in bom našel za vas vse nekaj koristnega in nekaj uporabnega za danes. To.
4: Koristnega in uporabnega. Uh-huh. Komu lažeš?
0: Briga se ti za sebe. Zagotovo bo nekomu koristno. No?
4: Ja,
0: to pa bo. Tabu nekoč nekje, pa Spin Doctor si.

0: Če v 90-ta smo povohali Spin Doctor, spravkar na Radio 1 Meškan Pintar, tukaj lepo pozdravljeni, dobrodošli.
1: Na Radio 1 imamo sicer odlično pokrit informativni program, tudi moj kolega Meško je del le tega, zato med poletjem ne more iz svoje kože, se usede s konzilijem strokovnjakov iz TikToka in skupaj spravijo poletni nasvet Matica Meška.
0: Hvala lepa, iskrena hvala. Danes gremo na Češko, kjer številni prav tako trpijo ob vročinskem valu, če ste mislili, da ste vi edini, ki bi se ulegli naravnost v kup ledenih kock. Niste edini.
1: Okay.
0: V praškem živalskem vrtu, torej v Pragi, so naročili več ton ledu, da bi živalim pomagali preživeti ta vročinski val, med katerim so temperature dosegajo skoraj 40 stopinj. Najbolj sta bila dostave ledu vesela polarna medveda Aleut in Gregor.
1: Okay.
0: Ko so ima oskrbniki na sulji cel kup ledeni kock, sta se takoj na nje ulegla, se po njih valjala in z njimi igrala. Led ima namreč ni pomagal sem pri ohlajanju, ampak jim služi tudi kot zabava na podobnosti. Način, oni zdaj v bistvu morajo hladiti še ostale živali. Od vider do slonov, do papi, gorile, dobiva tudi take velike kose ledu, katerih je zamrznjeno sadje, tako da se pač malce ohladi, ker se vsi moramo malo ohladiti, ne?
1: Se pravi, če ste danes pojedli 3 sladolede,
0: ja.
1: Niste požrešni,
0: ne.
1: Izvajate program ohlajanja.
0: Ja, program ohlajanja, ja.
1: A za pivo tudi vela?
0: Ne, to pa ne.
1: Ne,
0: to pa ne. A, ne.

0: Shakira, Born a Boy, pravkar na Radio 1, 15 do 3, Meško in Peter so tukaj, to je torek, danes je 4. august 2026, smo sred vročinskega vala, to je dejstvo, temperature presega že skor 40 stopinj v nekaterih mestih in predvsem krajih, no danes naju zanima oziroma iščeva pri vas najbolj hladne službe, tiste, katerih danes mogoče pa ni vročine, nekaj sploh ne prepeka mogoče, na nič 51300 jih šele prej lahko zapišete in hvala lepa, Rok je z nama, Rok je zapisal, da v bistvu tvoja služba, Rok, ni najbolj hladna, je pa prijetna. Kje si, kaj počneš?
1: Aha, ja, sigurno. Drugač dan sem sicer prost, ampak drugač sem pa v Škocjanskih jamah, sem vodnik, tako da, da obiskoval se peljemo v jamo dvakrat na dan, pač in na prijetnih 12 stopinj.
0: Koliko imate vi kaj gostov zdaj v teh dneh? Je dosti turistov?
1: Ogromno, tako da imamo kar, v bistvu imamo kar za neki dni naprej so razprodane vstopnice, tako da zdaj, če bi koga zanimali, je najboljš prek interneta vstopnice kupiti.
2: A te kdaj zebe v jami?
1: V bistvu ne.
2: Ne?
1: Ne.
0: Kako se oblečeš, ko greš v jamo na 12 stopin?
1: Trenutno zdaj, v tem poletnem času, pri teh takih temperaturah, imam kratke hlače, kratko majco, pa eno tako zelo, zelo lahko jakno na sabo.
0: Meni bi to bilo super, meni bi to bilo fantastično, ampak a ti je pol ful šok priti nazaj na skoraj 40 stopin zune?
1: Niti ne, zato ker mi tam stopamo v bistvu čez tisto ravni vhod v jamo, pa smo v bistvu še globoko v dolini in pol, ko se dviguješ, tudi temperatura postopno raste, ne? Tako da ni kar en tak
0: šok,
1: da prideš ven na 40, kar naenkrat. Ne?
2: In zdaj še vprašanje, a bi zamenil svojo službo za eno, kjer bi mogel pa delati, ne vem, na 30-35 stopinj?
1: Definitivno ne.
0: Se mi je zdelo. Prijetnih 12 je pa vseeno fajn. No? To bi si rekel, da te ne zazebe, to pomeni, da je celo leto je 12 stopinj tam?
1: Več ali manj čez celo leto je 12, vsaj na tem začetnem delu, potem, ko je ta podzemni kanjon reke reke, tam je pa temperatura malo varira glede na letni čas. Ne? Tako da polet je majčkan bolj toplo, ampak spet bom rekel, tam je 15 stopinj mogoče. Po zim je pa pač malo hladnej tam. No? Hladnej od 12 stopinj, ja.
0: Rok, hvala, da si nam opisal tvoje delo, pa po mojem fajn, ker uživaš zdaj, ne? Na, vseeno, dvakrat na dan, kako si rekel, da greš?
1: Dvakrat na dan, ja.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
5: Dober dan. Z Radio 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
6: Ježiš Marija, a ni to?
5: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
6: Skos vas poslušamo!
5: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec. Fontana Piv Zeleno Zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani. Radio 1 Ribnica. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Spletna trgovina z vijaki. Kam.com.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V stranki Resnica, ki je podprla interventni zakon dovoljenja ustavnega sodišča, da se o njem izvede referendum, še ne komentirajo. V odzivu so zapisali le, da je bilo njihovo pravno stališče drugačno, a odločitev spoštujejo. Ustavno sodišče je namreč ni odločilo, da je zakon protiustaven, temreč, da o njem lahko odločajo ljudje. Kot so dodali, ves čas zagovarjajo neposredno izražanje volje državljanov. Za referendum o interventnem zakonu morajo pobudniki sicer še brati 40 tisoč podpisov. Policija medtem obravnava že peti primer suma požiga na širšem območju Žalca, potem ko so že v petek in soboto preiskovali sum dveh potaknjenih požarov, kjer je zgorelo 55 kvadratnih metrov površin, ter še dva požara minulo sredo, zdaj preiskujejo novega v sosednjem Šempetru v Savinski dolini. Podrobnosti še niso znane, prav tako ne, ali so sumljivi požari povezani. Ameriški predsednik Trump pa ima novo v njemu v čast poimenovano znamenitost. Po letališču, avenijah, slavoloku in potnim listom so ga tokrat počastili zunaj Združenih držav v Maroku. Tam je kralj Mohamed IV. Dal po Donaldu Trumpu poimenovati čez 1000 kilometrov dolgo avtocesto, ki povezuje sever in jug države. Trump se je za čast že zahvalil in se veseli, da jo bo kmalu tudi prepotoval v celoti.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: 39 stopinj še vedno v Metliki, 38 Ljubljana, Semič, Murska Sobota in Maribor, 37, Jesenice, 35 v Kočevju, pa 33 stopinj Celzija. Jutri kakšen oblak na nebu, več plohe in nevihte nad hribi, še vedno bo zelo vroče, ohladitev prihaja v petek.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Na nič 82-25 se javlja Igor Kukovec.
7: Ja, lep pozdrav. Še vedno zaprt vozni pas pomorske avtoceste A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Prometna nesreča. Nova se je zgodila na cesti Žirovnica-Hrušica. Na Jesenicah na cesti Železarjev. Ta cesta je zdaj zaprta, torej zaradi nesreče. In pa zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Letovarje, proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. In še na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami, proti Avstriji pa med uvozom Jesenice Zahod in pa Hrušico. Srečno in varno na poti.
8: Doživite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer kekec in pravlične dogodivščine resnično oživijo.
9: Če se tvoj teden zdi kot kolona na primorki, se usedi, daj radio bolj na glas in si predstavljaj, da si pod palmami. S tabo sta Poletna, Meško in Pintar.
4: Lepo pozdravljeni, 3:03.
10: Ja, daj mi še en pirane.
4: Da bi le, Nina. Najlepša hvala, Meškem Pintar so tukaj srečno pod, kjerkoli ste ali pa še preprosto boste, preprosto želiva delojočo klimo. Čeprav pri nas dela, pa je pač nastavljena na 42. Ja. Zakaj?
11: Zdajmo spustu na 38.
4: Na 38. Po dveh preveriva, kje imate vi res hladno v službi. Danes namreč to iščemo. Najbolj hladne, mrzle službe. Dajte se javiti na nič 5-1-300-300 SMS-ov na Viberju ali pa na WhatsAppu.
11: Še pred pol četrto pa imam za vas še eno vprašanje. Eno zanimivo dilemo, s katero so se obadali v teh dneh Britanci.
4: Kaj?
11: Za denar gre, tako da se splača poslušati.
4: A ja, za denar odkrije. Ja, ja.

0: Purple Disco Machine in Ailor, pravkar na Radio 1, Meško in Pintar danes še naprej iščeva najbolj hladne službe, če ste ki na hudem minusu ali pa zelo blizu minusa, dajte javiti. Nič petena, 300, 300.
1: Ker malo bi radi Meško zmrzneno.
2: No.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1.

0: To je Leteči odred, pravkar na Radio 1, Meško in Pinter so tukaj, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Na obali so izmerili 40,1 stopinje Celzija, danes pa skoraj vsa Slovenija pod rdečim opozorilom zaradi vročine.
1: Kaj če bi ti imel neko paniko delati? Pač sončno in vroče.
0: Tako je, ampak vseeno, mi dva pa greva v skrajnosti, ker to Pinter greva, išče najbolj vročo službo v Sloveniji.
1: Sem jo že našel.
0: Danes jaz iščem najbolj hladno in se mi zdi, da bi lahko vsaj eno dajo ali pa celo oba bi mogoče lahko del izmene opravila z mogoče vami, drage dame in gospodje. Tim, na nič 5-1-300-300 si zapisal, kam greš, kam si napoten?
2: Sem minus 20 na plus 40 ven.
1: No, zdaj nas pa vse zanima, kje delaš, kaj počneš?
0: Kje si?
2: Pekarno skladišče, oziroma v skrini noter na minus 20.
0: Aha, ok, koliko čas, ti si kaj, celih 8 ur noter ali kako je s tem, ven pa noter ali?
2: Cirka 2 ure pa greš malo se ven pogret kakšno kavico pa nazaj noter, tako da.
1: Ampak dejansko si 2 uri v kosu si na minus 20.
2: Ja, zdaj je luštan, kaj poletje, ne?
1: Pa da zmeš se zmeša, to tudi polet, to je no.
0: Ja, ampak no, kaj pa naprimer po zimi, ko je zunaj minus 10, pa greš na minus 20, ni neke hude razlike, pol ne?
2: Ja, raž grem po letu skrino, ko po zimi me pa skozi zebe, tako da po letu se lahko vse grem.
0: Torej, v bistvu, kaka pa tvoja oprema, a si danes dal kaj, jakno, gor še, mislim, kako se oblečeš, da greš na minus 20?
2: V bistvu imam dva par štufo za dolgih, pa trenirko od spodi, pa dolgo majco, polover pa še da dolg. Zimsko majco, jakno, kombinezon pa kapo čez, pa dvojno rokavice.
0: Mašina.
1: Wow.
0: Čakaj, in pol bok ne daj, da greš ti pol na 40 ven s tako opremo, ha?
2: Drugačno šel ven, da se gret malo pa je šel, so šli ali demin pa so rekel, le tega, na plus 40 stopin po oblečen kamete, tako da.
0: Wow.
2: Te imajo malo za fun, ne?
0: Ja, super, ampak vprašanje glavno, a bi menjal to za kakršnokoli delo na 30 ali pa 40 stopin plusa?
2: Vse, kar je plus 20 stopin, za me ni življenjsko, tako da ne, hvala.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Niko Santos. Eto, radio
1: zelo, zelo na hitro, Meško. Imaš možnost izbire. Vzameš 50 tisoč evrov ali pa mečeš kovanec. Če pristane na strani, ki si jo izbral, dobiš milijon. Kaj izbereš?
0: Kaj? 50 tisoč evrov?
1: 50 evrov dobiš takoj ali pa mečeš kovanec in če pristane na uni strani, ki jo ti izbereš, dobiš pa milijon.
0: Jaz sem bil ziheraž, bi rekel 50 tisoč evrov z prve.
1: Zakaj to sprašujem? Raziskava, ki jo je opravil BBC, je pokazala, da bi 3/4 ljudi izbralo 50 tisoč evrov takoj, ker Britanci očitno niso hazarderji.
0: Ja pa, ok, ampak kaj bi pa ti, mislim,
1: ja, jaz bi...
0: Kaj pa veš? A 50 jurjev ti ne bi dišalo?
1: Jaz s tem odplačam kredit, tako da absolutno.
0: Ampak tako je kaj razlike, naprimer, ja. Če bi naprimer moški to rekel, ali ženske?
1: Ženske so manj kot moški nagnjene k tveganju. Za zagotovljeni denar se je odločilo 82% žensk, med moškimi 63%.
0: Mislim, moški tudi vsi mislimo, da znamo pristati letalo, če bi bila kriza, ne? Tako da zelo znamo to predceniti.
1: Nam ni za zaupati, po mojem. Ja. Ampak ti praviš 50 čuko.
0: Oprostite, če bi ti meto kovanec, bi ziher prestal na robu, tako da to se vseeno malo vahte, no.
1: Veš,
0: z tvojo srečo, no.
1: Ma daj, vrece.
2: Dober dan. Z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
3: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
3: Skos vas poslušamo.
2: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
5: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije,
5: Nutrino Lab,
4: Fontana Piv zeleno zlato Žalec
5: in Turistična zveza Slovenije.
6: Nazaj k koreninam. Bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma.
7: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
8: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
9: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
10: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
11: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
12: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom. Več na mana.eu.
13: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: 5,99.
15: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
17: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
18: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
19: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Tiesto, Tate McRae, to je Radio 1, Meškujem Pintar, tukaj pol štirih, zjutranja kronika na poti, še naprej pa iščemo vaše najhladnejše šihte, na katerih delate, na nič 5 1 300 300. Kje vas je danes pa mogoče malo nazeblo, ko ste šli v službo, za razliko od 99,9% Slovenije danes, no? Dajte nam javiti na nič 5 1 300 300.
1: Bomo srečali Kekca?
2: Seveda!
3: Obiščite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: 39 je medtem padla tudi v Trbovljah, sicer pa sončno in vroče, jutri v popoldnevu kakšna ploha ali nevihta, predvsem v hribovitem svetu. Osvežitev prihaja v petek.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

0: 15.
1: Gremo na cesto, Igor.
2: Lep pozdrav, zaprtje počasni pas Dolenjske avtoceste A2 proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod okvara Tovornjaka. Zaprt vozni pas ostaja na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici, prometna nesreča. Zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljami, tam se zgodila nesreča in še ena zaprta cesta zaradi nesreče, Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Zastoj še na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami. Previdno in varno na vaši poti.
0: Meško in Pintar. Poletni šov.
3: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Kolega Pintar, kaj pripravljaš? Pivsko novico čez par minut?
4: Res je, najprej sicer zjutraj na kronika, potem pa pivska novica. Danes gremo v leto 2001. Pisal se je 13. april tega leta, ko so imeli v delu Avstralije za ston pivo.
3: No, to viš, to pa radi slišim.
4: Zakaj in kako pojasnim po zjutrajni kroniki?
3: Še pred tem pa moramo zdaj ustaviti konje in se... Zdaj vseeno je ta čas... 15.32, 4. august je, ko je k nam na playlisto znova prišla tale pesem, ki se jo bomo zdaj dali na glas. Nostalgija iz leta 85. Dajmo zdaj, drage dame, spoštovani gospodje, na glas. Black and White, lepo pozdravljeni.

0: Damjano, David, Tajla in Nile Rodgers, pravkar na Radio 1 Meško in Pinter so tukaj. Čas je tudi za zjutrajni spregled leta. Zdelo se je, da smo tik pred vojno za Grenlandijo in na srečo se je končalo srečno, vsaj na tej fronti.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Juretu Bidoni se je le uspelo pribiti do Grenlandije. Jure, odkot se oglašaš?
3: Ja, s katapultom sem uspešno pristal na poseljenem skrajnem zahodu otoka.
2: Ja, menda si takoj srečal tudi Slovenca, a ne?
3: Ja, čisto po naključju sem naletel na gospoda Zdenka, ki me je prijazno povabil v svoj grenlandski dom v malo naselje
4: Flodra. Je vas.
3: Vasica Flodra, res idilična, male živobarne hišice ustvarjajo čudovit kontrast s tem belim snegom.
4: Evo, tamle na hribčku hišca.
3: Krasna, ne? A ste ves čas tu že živite?
4: Ja, se raven vračam, doma sem bil zdaj v Sloveniji pri mami. Mi je nabasala polhen kufr glažev, paprik, jurčkov, kumrce, a veš.
3: To
4: se tle na Grenlandiji nadobi, mislim pa, če bo še Trump napadil, a veš.
3: Verjamem,
4: Tole hiška.
3: Lepa.
4: Jaz svetko presenetim. Sem malo prej pršil, a veš. Čakaj. Lej ga, kdo spa ti?
5: Morjon.
4: Kašen Morjon, kje pa je cvet?
6: Dene.
4: Oj.
6: Ja, kaj si že doma?
4: Ja, evo, malo prej, kdo pa je tale?
5: Evo, Morjon.
4: Dej tih bo ti, nisem tebe prašal.
6: Kaj si nesramen zdaj, Dene?
4: Kaj, mislim, kaj je to za jeden zdaj?
6: Ja, savno je prišel montirat, ne?
4: No, kva savno?
5: Ljubim ta savna instalatero.
4: Kva?
5: Instalatero.
6: Idi zdaj, se slišima, telefoniran.
4: Zakaj pa je sam v brisačo oblečen?
6: Ja, tako so oblečeni, tu toti savna, majstri.
4: Kva, v brisačo?
6: Ja, pa saj se samo s name, dol preden začne delat, ne?
4: Čakaj, kaj pa dela noter, a bo spalen savno na redu?
6: Ja.
4: Vsi imajo zunaj savne.
6: Samo malo je teren potipal, no.
4: Kaj potipal?
6: Ja, kamina savne privoščiš ti?
4: Ne, čak, seveda ti prvošen cveti.
6: Epa na seri zdaj, greva not z Denko.
4: Kaj?
6: Tak sem te vesela, stisni me.
4: Cveti moja, srček, mislim.
6: Preseniti sem te hotla s to savno, viš? Ti pa še morijo niti dobro, ni začel, pa si že ti prišel.
4: Pras, mislim, toks pozorna, ne jaz pa takole, mislim.
6: Ti moj Denko.
4: Ma pa isto brisačo, kje je stali inštalater?
6: Na, boš rabo brisača zdaj z Dine, ja pridi ti k meni, ti moj
4: vucek.
3: Veronika, se grem jaz še malo razgledat okrog, bom počakal.
2: Ja, razumem, Jure, sva na vezi. Slušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Ne, kam Pinter so tukaj, to sta Kygo in Ava Max. Lepo, da ste tukaj, hvala lepa. Sicer pa imamo rubriko vsak dan, zdaj že kar nekaj časa, več kot eno leto, po mojem.
1: Več.
0: Ki je sicer imela delovni naslov.
2: Ja, daj mi še empera, ne.
0: Ampak smo jo vseeno dali potem malo bolj normalne, mu rekli normalno ime.
1: Normalne vatle.
0: Normalne vatle in ime je takšno.
3: Kateri dan je danes? Nima veze. Vsak dan je pravi dan za pivsko novico.
0: Tako.
3: To sta Meško in Pintar.
0: Lepo pozdravljeni, kolega Pintar, kaj imate dan za nas?
1: V avstralskem mestu Murwillumbe so letos ob 25-letnici znova obujali spomine na legendarni dogodek, ki mu domačini še danes pravijo Swamp Beer. Leta 2001 se je tovornjak, naložen s približno 40 tisoč steklenicami piva, prevrnil v močvirje ob cesti.
0: Oh.
1: In že do naslednjega jutra je večina piva, ki je padla v reko, začela plavati na površje. In ker so pač vedeli, da ga je še več, so mnogi prebivalci mesta prišli k reki in začeli pivo lepo pobirati.
0: A, lepo, ne?
1: Ker zakaj pa ne, mnogi so zato uporabili dihalke, plavutke, celo potapljaško opremo so si izposojali, sam da bi dobili čim več zaston.
0: Pa, piva, jaz se strinjam.
1: Čovni, vodni, skuteri, vse, takrat je bila reka polna vsega. In leta so obeležili 25. obletnico dogodka, ki je postal simbol tega mesta.
0: Če vam kdo reče, da imel srečo življenje, ga sam vprašati, če je kde naletel na tovornjak s 40 tisoč piksnami piva, ker take sreče nimaš niti v reklami, ne?
1: Mene,
0: več se to dogaja, ampak veš.
1: Mene je najbolj presenetilo, da se je podoben incident v tem mestu že zgodil leta 1983. Mesto Murwillumbe pa znano tudi zaradi enega od največjih ropov v zgodovini Avstralije. Leta 1978 so lumpi ukradli $1.7 milijona. Se pravi, dvakrat se jim je prevrnil tovornjak poln piva in še ropali so za 1.7 milijona.
0: Steli tovornjaki, pa se to vedno neke države, no? Pa vedno več se, vedno več piv se dol pre. Zveš, tovornjakov gre, pa to čist nenamerno, ja. Bi rekel, da ni to neka, mislim, kaj pa vem, mogoče pa grem jaz.
1: Slučaj?
0: Slučaj,
1: ne,
0: za voznika tovornjaka. Pa oj, veš, pa osrečiš celo mesto, a ni fajn to?
1: Ja, celo.
0: Ja, no, kaj pa?
4: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
4: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
5: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
6: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
7: Enkino super poletje ti prinašajo.
4: Nutrino Lab. Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije.
8: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. S glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
4: Radio 1 Ribnica.

0: Hai să leșim o noviță, Blaž. Čez par sekund
1: o tem, da je požar na Bovškem skoraj pogašen, pri Atenah pa še zdaleč ne.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ure 4, lep pozdrav!
4: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Blaž Benedičič. Požar na Plani nad Bovcem je pod nadzorom na zdravje. Ponekod ostajajo še manjša žarišča. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan bo zato ob 22. preklical državni načrt zaščite in reševanja, ki ga je aktiviral v petek. S tem je omogočil pomoč pri gašenju iz vse države, ko je bilo vsak dan na terenu okrog 100 gasilcev ob pomoči iz zraka. V zmanjšenem številu bodo na terenu še do prvega dežja, ki ga bo dokončno pogasil. Več kot 500 gasilcev pa se prav tako že dni bori s požaru blizu Aten. Sinoči so uspeli nekoliko omejiti požar, a zaradi visokih temperatur in vetra ostajajo previdni. Poleg grških je danes tam več 10 francoskih in romunskih gasilcev ter več kot 30 letal za gašenje. Ob njih pa grška vojska, ki s težko opremo koplje proti požarne jarke. Do zdaj je gašenje zahtevalo življenja 5 gasilcev, med njimi 2, ki sta umrla v trčenju helikopterjev. V Ameriki pa je v vodo padel izid težko pričakovanega knjižnega prvenca. Za izid romana Jerryja Falada z naslovom Pokliči me, da skrijem truplo se je na dražbi borilo kar 14 založb, na koncu pa je največ $2 milijona ponudila založba Minotaur. A kljub temu izšla ne bo, saj kot so zapisali, niso več prepričani, kako je roman nastajal, drugače povedano, ali je pomagala umetna inteligenca. Avtor to sicer zanika, njegov agent pa trdi, da je kljub temu knjiga osupljivo dobra.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: 40-ica zaenkrat še ni padla, še vedno pa 39 stopinj v Metliki. Ptuj, Litija, Ljubljana, Krško 38, Velenje, Maribor 37 stopinj, manj v Novi Gorici, Bohinj 35 stopinj. Sončno in vroče jutri čez dan, predvsem nad hribi, kakšna ploha ali nevihta. Osvežilo naj bi nas vse skupaj v petek.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v mladinski knjigi.
0: Igor, seznam je dolg.
6: Seznam je dolg, žal 4 prometne nesreče trenutno. Najprej bomo šli sicer na Dolenjsko avtocesto A2, kjer je zaprt počasni pas proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod zaradi okvare tovornjaka, potem pa do prometnih nesreč. Zaprt je vozni pas pomurske avtoceste A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Zaprta je glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljami in pa proti Ljubljani na Škofljici pri trgovini Tuš prometne nesreče. Potem še pa cesta Žirovnica-Hrušica zaprta na Jesenicah na cesti Železarjev, tudi tam torej nesreča. Poleg tega pa še klasično zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno.

0: in na ljubljanski oziroma na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, če se pa peljete proti Ljubljani, pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Zastoj je tudi na cesti Lesce Bled, tako da strpno in previdno za volanom.
1: V službi je 34 stopinj,
2: ja,
1: printer je crknil, pa še šef je tečen. Ne sekiraj se. Rahlo poletno sapico ti pihata Meško in Pintar.
2: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Hvala za vse SMS-e na nič 5300300. Metka sprašuje, imate klimo vklopljeno? Pri nas v Mariboru je 40 stopinj, saj tako termometer zaenkrat kaže.
3: Metka, hvala za SMS, malo vklopljeno klimo na 24 prijetnih stopinj.
2: Prijetnih ne, ampak dobro, ne? Če to kaj piha ven... Pa sej te bomo poslali na 65, boš končno zadovoljen. Tjam,
3: vročina. Tebe moramo nekam še poslati. No, in to ne v tri krasne za spremembo.
2: Ne, ampak na hladno, končno. Bi bilo edino pravilno.
3: Ja, to pa kakšen zapor.
2: Še super, za take stvari že ne. Sicer pa, osvežili se bomo vsi skupaj, ker je naša akcija Enkino super poletje se nadaljuje vse tja do konca avgusta. Kje bomo jutri? Ja, izveš, čist vsak čas, no?

0: slej.
1: Ej, koliko pa je vroče. Ljubi bog, no hvala bogu, da imamo enkino super poletje.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obisko. Veš pa, da se splača.
3: Enkino super poletje.
4: Danes smo bili v Metliki, po jugovzhodu Slovenije smo se vozili in delili poletne pakete, ki jih dobite zelo preprosto. SMS, ključno besedo kraja, kjer smo in svoje podatke pošleš na 051-300-300. Skrajno simple.
1: No, jutri pa gremo bolj na severovzhod. Moje rodne kraje skoraj.
4: Ja.
1: Stara gora v Prlekiji. Veš, kje je to sploh?
4: Ja, v Prlekiji.
1: No, ja, bi si imel pravo. No? Na Turistični zvezi Slovenije pravijo, da to idealen kraj za ena ali pa več dnevno doživetje. Vas ima krasne razglede na Prlekijo in Pomorje. Jaz mislim, se splača. No?
4: Seveda se splača. Mi bomo tam. Imamo za vas poletne pakete Radia 1, v katerih je tudi srečka, diamantka, ki jo podarja Loterija Slovenije. Glavni dobitek 250 tisoč evrov na tej diamantki. Popraskaš dol tist premaz, pa upaš, da te čaka spodaj nagrada. Srečka je na voljo na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije in na večjih bencinskih, servisih, poštah in trafikah.
5: Sem Vesna iz Ptuja, zahvaljujem se Radio 1, Loteriji Slovenije za srečko in Nutrijo Labo za sadne kašice.
6: Zdravo, meni je ime Noemi, pa hvala.
7: Zdravo, jaz sem Luka iz Ptuja, hvala Radio 1 za nagrado in Loto za srečko.
8: Najlepše se zahvaljujem Radio 1 in Deželaku vsem sodelujočim za nagrado, da ste me obiskali. Res lepa, lepa hvala.
1: No, za jutri. Torej SMS Stara Gora in svoje podatke moraš poslati na 051-300-300. Drživa pesti, da paket pripeljemo prav do tebe, kamorkoli že, v okolici, sicer pa pripravite se tudi o nizkem štartu vsi, ki ste iz Ajdovščine in okolice v četrtek in v petek Kamnik in okolica. Že zdaj lahko pošljete na 051-300-300, ste vedeli.
2: Enkino super poletje.
3: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
9: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti na

0: To je Žan Serčič, to je Radio 1. 4 pa 16 minut, Meško in Pintar so tukaj, dan se pogovarjamo o najbolj hladnih službah. Kje ste na najbolj takem hladnem ali pa zmrzljivem? Ni zdaj, da ni glih 40 stopin. Nič 5-1-300-300, javo se tudi Gregor. Gregor, kje ti delaš?
1: Delam mlekarne v hladilence. In ja, tam imamo 4 stopinje in smo kar oblečeni, no, bunde, bunda, kapa, dolge hlače, še dolge gate, pa vse tako.
0: In kakšen je občutek, da se zjutraj ne rabiš neč obleč, preden greš v službo in pol priješ v službo in si moraš ful gor oblečiti?
1: Ja, pač, ko se oblečeš, je malo vroče, pa prideš v hladilnico, je pa gliza prav, no, tako bom rekel.
2: In seveda zdaj vprašanje, bi ti to zamenil za neko službo, kjer bi mogel pa delati recimo pri 30 stopinjah?
1: Niti ne.
2: Nisi bil toliko prepričljiv, kot ostali do zdaj?
1: Ja, vse veš, kako je tu, pač. Mal na zdravje tu vpliva, ne, skus mrzlo uno, pa si prehlajen, pa tu ma drugače pa gor rede, no. Kolektiv je v rede, tu se pozna, ne.
2: Wow. Ja, to je glavno.
1: Ja, ja.
0: Kaj je najboljšega pri vas v mlekarni?
1: Kefir.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave. Ko prisluhneš školjki, v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš

0: Od 6 do 10.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes spušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
4: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
5: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
6: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
7: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto. Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
10: 5,99.
11: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
12: Pop. Brez odvečnega balasta.
13: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
14: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
15: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
16: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
17: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
18: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
19: Že 30 let.
20: Ena.

0: To je Adam Lambert, to je Radio 1, pol petih, srečno pot na plažo, srečno pot domov, ali pa kamorkoli pač, srečno vam pot.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: 39 stopinj zdaj tudi v Brežicah, sicer kakšna stopinja celo manj, no. Dajmo reči, da prijetnih 37 v Mariboru v tem trenutku. Tudi jutri bo sončno, čez dan nad hribi kakšna ploha ali nevihta. Umirilo naj bi se vse skupaj, kar se vročine tiče, v petek.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
2: Igor, na poti težave kje?
3: Lepo zdrav, na poti težave na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod okvara tovornjaka, potem pa do 4 prometnih nesreč. Zaprt je vozni pas na Pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici, zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljami in na Škofljici pri trgovini Tuš zaradi 2 prometnih nesreč na teh relacijah in pa zaprta cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Železa. Potem pa še do zastojev na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, če se peljete proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Varno in previdno na vaši poti.
1: Meško in Pintar, poletni šov.
0: Dobar dan in dobrodošli, Meško in Pintar sva tukaj. Danes torej že kar močne temperature ponekod so presegli 40 stopinj, če prav razumem, ha?
2: Kje?
0: Je bilo, mislim, malce čez 40, sicer ena neuradno merjena postaja, sicer pa moramo se hladiti v vsakem primeru, ne?
2: Mamo,
0: hladili
2: se bomo z glasbeno zakladnico, ki jo v zadnjih dneh odpiraš ti.
0: Ja, seveda.
2: Ne vem, ker, s kjero logiko si ti to prisvoji.
0: Zato, ker gremo v klet, pa je lažje, ker je hladneje bolj spodaj v kleti.
2: Ok, pošteno, pošteno. Mamo pa tudi prve odzive kolesarjev na dejstvo, da bo Pogi vozil na Vuelti. Ekskluzivno sem zbral par odzivov.
4: No, materno.
2: Ja, ja, ja.
0: Novinar, ti športnik.

0: moje popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode, uživam v poletju v glavnem.
2: Amo. Fireball.
0: Najboljši glas.

0: To so tabujevci, to je Radio 1, Meško in Pintar so tukaj. Lepo, da ste tukaj tudi vi. Srečno pot, kamorkoli ste odpravljeni. Sicer pa kolega Pintar, v taki vročini jaz pač ne morem delati. In sem rekel, da gre malce oklet po tvojo glasbeno zakladnico. Vem, da ti to delaš, ampak jaz sem rekel, da bom jaz to naredil zdaj, da se malo hladim tam v tistih tvojih kleteh noter.
1: No,
0: daj. In smo šli. V 4. august 1984.
1: Opa!
0: Ki se je v soundtrack Purple Raina, ne, ker je to tudi film, se je povzpel takrat na prvo mesto ameriške albumske lestvice in na vrhu je ostal 24 zaporednih tednov. Princa pa je dokončno spremenil iz velikega R&B in funk izvajalca, takega bomo rekli, takrat je postal globalna rock-pop zvezda. Album je imel seveda torej, kot smo že rekli, zasnovan kot temeljni, glasbeni temelj istoimenskega filma, je pa bil tudi precej širši od njega. Na tem albumu je še tole bilo, na primer. No, vsak čas bo, tako zdaj bo. Let's Go Crazy, taka koncertna rock himna je bila, pa When Doves Cry, seveda naslovna pa jo vsi poznamo, ne? To je pa bomo zdaj dali v celoti.
1: Spodobi se.
0: Spodobi se. Princ, pravkar v glasbeni zakladnici.

0: Meškam Pinter so tukaj. Jo. Srečno pot na dopust in če imate rojstni dan, vam želiva vse najboljše in delujočo klimo v prvi vrsti. No?
1: Upamo tudi, da preuroče ne bo našmo Tadeju Pogačarju. V minulih dneh je bilo res veliko napisanega o Vuelti, na katerem bo Pogačar oziroma na kateri bo Pogačar vozil in lovil svojo prvo zmago na tej tritedenski dirki. Dolg je kazal, da tam ne bo vozil, zdaj je potrjeno, da bo.
0: A ni to fajn?
1: To je za nas super. Sem pa zbral, uspelo mi je na internetu dobiti prve odzive ostalih kolesarjev, ker se veš, ker pride najboljši na svetu, ti pač, mislim, po en stran fajn, vozil boš najboljši na svetu, po drugi stran si pa misliš, v glavnem tisti, ki tekmujejo z njim za skupno zmago, ko so izvedeli, da bo Pogi vozil v Vuelto, so reagirali v tem slogu.
2: No!
1: To so bili odzivi ostalih kolesarjev, ki bojo tekmovali s Pogijem, pač je le najboljši, ne?
0: Kredibilni si ti novinar, ja. To pa si, to pa je.
1: Ja.
3: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
4: Ja. Za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
3: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
5: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
6: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
7: Enkino super poletje ti prinašajo.
3: Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije. Nutrino Lab.
8: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Radio ena Ribnica. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Floki! Majda, pes je spet pobegnul.
8: Zdaj naroči ograjo.
9: Kje pa?
8: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
10: Metrapan.si. Hitro uredi.

0: Mike Oldfield, to je Radio 1, par sekund pa bo ura 5. Blaž, kaj slišimo novicah o petih?
1: Po zadnjem valu migrantov so se evropski ministri lepo podrepljali po ramenih za dobro opravljeno delo.
2: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ura je 5, dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Po navalu migrantov v Ceuto so se sestali evropski notranji ministri. Potem, ko je samo v nekaj urah mejo z Marokom prečkalo več kot 70 tisoč ljudi zaradi dezinformacij tihotapcev, je evropski komisar za migracije Magnus Brunner dejal, da je Unija uspešno prestala preizkus. 27 ministrov je izrazilo podporo Španije in enotnost z ostalimi članicami, med katerimi je odor povzročil velike napetosti. Strinjali so se tudi, da se je treba še močneje boriti proti tihotapcem ljudi in pospešiti vračanje nezakonitih migrantov. Neposredni pogovori med ZDA in Iranom pa niso načrtovani, sporoča Katar. Diplomatska prizadevanja so trenutno osredotočena na zmanjšanje spopadov in vnovično odprtje hormuške ožine. To potem, ko je ameriški predsednik Trump včeraj zatrdil, da se z Iranom pogajajo, ter da je zaradi tega odložil nove, največje napade doslej. Tudi Teheran je njegove trditve že včeraj zavrnil. Še v Triglavsko pogorje, kjer so si noči reševali prestrašene Italijane. Mladi pohodniki so namreč sredi noči na poti z planine Blato na planino Laz srečali trop volkov. Ob tuljenju niso upali nadaljevati in so poklicali bohinjske gorske reševalce, ki so jih varno pospremili na izhodišče. Kot so dejali, so srečanja z volkovi sila redka, ker se nas bojijo bolj kot mi njih, in tudi tokrat so hitro pobegnili v noč.
0: Niso bili v Blato, v bistvu Facebook reko, v bistvu.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Zvečer in ponoči večinoma jasno, jutri kakšen oblak, morda več plohe in nevihte pa predvsem nad hribi. Še vedno bo tudi jutri zelo vroče. V tem trenutku Kočevje, Šempeter pri Gorici, Jesenice 36, Velenje, Pesnica, Maribor 37, Ljubljana, Šentjerne, Krško, Črnomelj, Lendava 38 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec, brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Nič 80, 22, 55 in Igor Kukovec.
7: In štiri prometne nesreče še vedno. Zaprto staja vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Nesreča na cesti Ljubljana Škofljica, ta je zaprta na Škofljici pri Tušu. Potem promet oviran še na glavni cesti Ljubljana Kočevje pri vrhu nad Želimljami in pa četrta nesreča na cesti Žirovnica Hrušica, na Jesenicah, bolj natančno na cesti Železarjev. Zastoji so še na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in pa na cesti Lesce Bled, tako da strpno in seveda previdno do vašega cilja.
3: Teden še kar traja, a vsaj poletje ve, kaj dela. Vklopi ventilator, zagrni žaluzije in uživaj. S Meškom in Pintarjem je vse bolj čil.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Upam, da ste fajn, upam, da uživate in da ste kje na hladnem. Če ste na kje na prehladnem, morda, glede na vašo službo, pa dajte tako službo prijaviti na nič 5300, danes iščemo najhladnejše službe, kar jih poznamo zdaj v tem vročinskem valu.
8: Vroče smo spoznavali včeraj, jaz bom šel na eno zelo vročo službo še ta teden. Probat, ja, kako to zgleda?
0: Probam jaz iti malo na hladne. Jaz mislim, da bi zdaj bilo meni celo malo lažje, no? Iti na minus 20 za 2-3 ure več, no več ne.
8: Ja, le, bomo nekaj probali zrihtati, ne? Že po dveh kličeva še nekoga, ki dela
0: nekoga,
8: kar na mrzlem.
0: Pa malo še preverimo, kaj so kaj počeli v jutru, ne? Tako da imamo še kaj za delati v tej uri. Zelo, zelo.

0: Kronsen. Bruno Mars, Uptown Funk, to je Radio 1, Menškov in Pintar tukaj. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Dan se hladimo vsaj na videzno z vašimi najhladnejšimi šihti, ki ste jih imeli, ali pa jih še imate. Na nič 5-1-300-300, ki je fajn prijetno ali pa neprijetno hladno danes. No?
1: Včeraj smo iskali najbolj vroče, danes torej najbolj hladne, a Alan je z nama. Alan, koliko imate kaj zelo na obali temperaturo?
2: Mislim, danes da je koliko 38, tam nekje, če se namotim, sezone.
0: Ej, a imaš ti pol kaj hladneje noter, ko imaš mesnico?
2: Seveda.
0: Okej, okay. Daj mi najprej pove, kako to zgleda pri vas. Vi morate imeti verjetno to res na neki nizki temperaturi, ne? Čist nizki, ali kako?
2: Komora je tako, tako ti bo rekel. Komora vedno se drži, kamor je glavno meso, je na nič stopinj, minus nula, pravzaprav. Se kristalizira okay. Že, ne? Tako, ne?
0: Okay.
2: Ne? Tako. In zunanje temperature pa imamo tam računaj 15 do 18 stopinj, ko si zunaj, ne? Pač v mesnici zgoraj pač je tam nekje 20 stopinj.
0: In potem ti v bistvu iz komore tudi moraš sem pa tja hoditi, noter v komoro pa nazaj, ne?
2: Non stop, v komoro ven, notri pa potem ven, ne? Non stop.
0: Kolikrat na dan greš tja? Notri?
2: Najmanj 30, 40.
1: O, Jezus.
0: Sem pa tja, ne?
2: Ja.
0: A ti je boljš na 40 stopinj biti ali pa na minus nula?
2: Ma, zdaj pa še na nuli, ampak ko pridemo ven, je katastrofa. Bolijo rame, roke, noge, vse boli.
0: Glej, pa prideš ven, pa je vroče, pa greš na mrzlo pivo, pa na, tako kot si napisal, na steak, pa koliko morje, pa smo rešili, ne?
2: Evo, to, ne?
1: Wow. Pa smo zmenili, vrhunsko.
2: Evo, vabljeni dol na obalo.
0: Ja, pa rade volje pridemo, no. Najlepša hvala.
2: Steak imamo, ni problema, roštilj imamo, vse imamo.
0: Zdaj si pa lušte naredil, evo, ne?
2: Ja.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: To je Alex Warren, Fever Dream, to je Radio 1, Meško in Peter tukaj. No, ob torkih in petkih pa bosta Lara Tošič in Isto Gostinčič brala take zanimive, hecne ocene različnih svetovnih znamenitosti ali pa turističnih krajev.
1: Don sta ugotavljala, da ljudje, ki pridejo gledat piramide v Egipt, blazno moti pesek. Kdo bi si mislil? No je pa Gostinčič našel še eno prav posebno oceno, ki se tiče Lare in ni povezana z Egiptom.
2: Tukaj berem tudi eno pis Murterja.
3: Murterja?
2: Ja, čudovita nastanitev, bližina morja, čista voda. Edina težava je, da je lastnica še vedno živa in pogosto na lokaciji. Wow. Lara T.
3: Ej, čaki, mami, jaz tega ne bi nikoli rekla. Babi.
2: Na glas, ne.
3: Ne, babi, rada te imam. Jaz sem rada svojo babico. No, pa itak nisem jaz naslednjo za prestol. To ni igre prestolov, ali nekaj.
2: Ste slišali? Tako se branijo ljudje s tolkimi stavki, ki imajo res nekaj za prekom. Ne. Ker če ne bi rekla samo ne, to nisem jaz, ti se hecaš, Gis.
3: Nisem jaz.
4: Najboljše poletno jutro.
5: S Gostinčičem in jutranjo ekipo.
4: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Gustavo Lima. To je Gustavo Lima s delovnim naslovom Čečer reče, ampak drugače pa balada, kapa jaz vem, malo bi pok.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Zvečer in po noči še naprej večinoma jasno, jutri sončno, čez dan kakšna ploha ali nevihta predvsem nad hribi, bo pa še vedno vroče od 33 do 38 stopin. Mečken ne bi to vse skupaj popustilo v petek.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
2: Igor, na poti težave, ki.
6: Lep pozdrav, še vedno zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici, tam prometna nesreča že od 9 zjutraj. Ne, mogoče so samo pozabili napisati, da je konec to prometno nesrečo. Če kaj veste, prosim, pokličite nič 80 22 55. Zaprt je pa vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvara vozila, zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa tudi na cesti Lesce, Bled. To je to, srečno in previdno na vaši poti.
1: Miško in Pintar. Poletni šov.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, minuta čez pol šesto, Meško in Pintar sva tukaj. In pazi to, mi smo zdaj že, kaj, 4 ali 5 tednov že v enkinem super poletju.
2: Ja.
0: Vsak dan, dan za dnem spoznavamo nove ljudi, najboljše poslušalce na svetu, ki imate Radio 1 izjemno na glas in v zameno dobite tudi fantastične poletne pakete za osvežite. Za osvežitev pa še za denar, malo, mislim, se bo kaj lahko poznalo denarnici tudi.
2: Normalno.
0: Jutri odhajamo v Staro Goro v Prlekiji. Na Staro Goro, v Staro Goro. Če je kdo iz Stare Gore ali s Stare Gore v Prleki, dajte se javiti na nič 5300 300, ker se vam bo splačalo, zram, date še svoje podatke in vas jutri...
2: Kako vse točno poveva, tako, pa po dveh.
0: Tako je.

0: To je Joe in End of Beginning, to je Radio 1, ker je tu danes, smo mi na poti po Sloveniji z enkinim super poletjem, namreč še naprej iščemo kraje, kjer se nekaj dogaja, kjer ljudje znajo sprejeti obiskovalce in kjer se nam zagotovo splača ustaviti.
1: In jutri zavijamo na Staro Goro v Prlekiji in seveda tudi po njeni okolici.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Enkino super poletje.
0: Ja, Stara Gora, če še ne poznate, je letos na ocenjevalnem lističu izbora Moja dežela znak gostoljubnosti 2026. Torej, da gre za pomemben, bomo rekli, renome, ne, ki bi ga lahko naredila. Ocenjevalne komisije Turistične zveze Slovenije so namreč že na terenu in bodo do sredine septembra prečesale praktično so državo. Ne.
1: In pred sabo imajo veliko dela. Ogledali si bodo 44 turističnih krajev, 42 zgodovinskih jeder, 44 izletniških točk, 13 kempov in glampingov in 21 tematskih poti.
0: Ja, in na sezname tu Stara Gora, jutro bomo preverili, kaj vse se tam splača videti in doživeti, predvsem pa, zaradi katerih ljudi je ta del Prlekije tako gostoljuben.
1: Letošnji slogan izbora je namreč nazaj koreninam bližje ljudem, ker slovenskega turizma ne ustvarjajo samo lepe stavbe, razgledi pa narava, ustvarjajo ga domačini, ki znajo obiskovalca sprejeti tako, da se ta počut skorke doma.
0: No, ampak na Staro Goro mi ne prihajamo praznih rok, če ste od tam ali pa z okolice, se že zdaj pofočkajte z SMS poročilom na 051 300 300, pripišite kraj, ime in priimek in držite pesti, da jutro potrkamo prav na vaša domača ali pa na službena vrata, naprimer, ne, če delate. Ne.
1: Naši poletni paketi so polni, polni so pa tegale.
4: Sem Vesna iz Ptuja, zahvaljujem se Radio 1, Loteriji Slovenija za srečko in Nutriolabu za sadne kašice.
5: Zdravo, meni je ime, Noemi, pa hvala.
6: Zdravo, jaz sem Luka iz Ptuja, hvala Radio 1 za nagrado in Loto za srečko.
7: Najlepše se zahvaljujem Radio 1 in Deželaku vsem sodelujočim za nagrado, da ste me obiskali. Res lepa, lepa hvala.
1: Stara Gora in okolica, jutri bodte pripravljeni.
0: Radio 1 pa poslušate že zdaj, fejs na glas, da bomo že pred vrati vedli, da smo prišli na pravi naslov. Pripeljemo pa seveda vse pakete tudi v Opel Frontera iz Autotehne Viz in upam, da se vidim.
2: Enkino super poletje.
3: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
2: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Radio 1. Več

0: Ja, neč, kolega Pintar, jaz bi sam rad rekel, da vedno bolj pripeka in meni je vedno bolj vroče. Ne? Teda jaz po eni strani razmišljam, veš, ko smo danes imeli te najhladnejše šihte, pa zakaj ne bi jaz pa mogoče rešil kako hladilnico ali pa mogoče bi še nekam na hladno. Glej, če tebe spravimo na 60 stopinj, če si ti rekel, da tebi to paše, jaz bom zelo elegantno šel na minus 20, zrad mene tudi na minus 20. No?
1: Bomo to jutr res probali zrihtati. Hvala danes za vse predloge in seveda se slišimo jutr, kdaj?
0: Ja, ob dveh. Spet, lep pozdrav, dobrodošli, uživajte.
2: Meško in Pintar na Radiu 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave. Meško in Pintar sta kot jagode in smetana.
4: Najprej bela, po sončenju pardeča.
2: Najboljša popoldanska družba z najbolj vročimi poletnimi hiti. Meško in Pintar od 2 do 6 na Radiu 1.
5: Pokrovitelj.
6: Bomo srečali Kekca?
7: Seveda.
8: Obiščite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina.
3: Radio Ena Ribnica. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam deo?

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
4: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me.
1: Tohle je bil Cover Me in Sunshine. Dobrý večer. Ura je 6.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playeriu i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Predsednica Pirc Musar, nisem bila pripeta in to je bila velika napaka. Za televizijo Slovenija je tako pojasnila ozadje petkove prometne nesreče na primorski avtocesti, ko je njen kombi zaradi premajhne varnostne razdalje trčil v spremljevalno vozilo spredaj. Dodala je, da je sama odgovorna za nepripet varnostni pas, kar je tudi plačala zlomljeno ključnico. Policijski sindikat pa ob tem opozarja, da je javno označevanje policista za povzročitev učitelja nesreče nesprejemljivo, dokler ni ugotovljena kazenska odgovornost. Na Tajskem pa je po ožigu meduze umrl 13-letni deček. V soboto je plaval ob plaži na jugu države, ko ga je opekla morska osa oziroma škatlasta meduza, ena najbolj strupenih živali na svetu. Včeraj so zato na Tajskem izdali opozorila in zaostrili varnostne ukrepe vzdolž obale, kjer bodo stalno preverjali kopalne vode. 2000 Bavarcev pa je pihalo in trobilo za nov svetovni rekord. Včeraj v četrtek ob 9. zjutraj se je ob 140 godb napihala zbralo v Nürnbergu pred cerkvijo svetega Jakoba. Svoj repertoar več kot 2000 skladb so neprekinjeno igrali rekordnih 72 ur. Godbe so se menjale vsako uro in pol, tekoče in brez sekunde tišine. Ta je na zmagovito veselje ter olajšanje godcev in poslušalcev le nastopila v soboto zjutraj.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Ja, vroče je še kar. Koper ima zdaj 30 stopinj, Jesenice 35, Hajdina 36, Lendava, Ljubljana, Maribor, Vrhnika 37, Prebold, Žužemberk, Sevnica 38, Metlika pa vročih 39 stopinj, mislim noro. Bo pa tako, da ja, zvečer in ponoč bo večinoma jasno, jutri bo nekaj več oblačnosti z nekaj plohami in nevihtami nad hribi, bo pa spet zelo vroče, to se pa ne spreminja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Kako pa je na cestah, Igor?
6: Lepo zdrav, zaprt ostaja vozni pas pomurske avtoceste A5 proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici zaradi prometne nesreče. Zaprt vozni pas pri morske avtoceste A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec okvar vozila in še zastoji na štajerske avtocesti A1, če se peljete proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Varno in previdno na vaši poti.
2: Radio 1 in Nina Marčeta.
1: Ja, dober večer, kako smo, kaj? Upam, da uživate v poletju. Vem, da je zdaj sicer prevroče, ampak vse je poletje. Pozim ga bomo verjetno pogrešali. Tako da upam, da uživate, kakor se le da. Mi zdaj naše druženje začenjamo z Alvarom Solerom in Joker Auti. Po dveh preverimo tri glavne stvari dneva. Ob pol pa prideta dva prav posebna gosta, ki sta zdaj izdala en čist hud komad, ki ga tudi prvič slišimo danes na Enki. Tako da ti samo stan kleja. Prav, zdaj pa radio na glas, naj te Alvaro pelje nekam na plažo s koktejlom v roki po možnosti.

0: Tole so bili Joker Out z Odsevi sonca. Nina Marčeta sem z vami na enki. Ura je 10:06, kar pomeni, da je čas za tri stvari dneva. Torej, o čem se danes kaj govori. In sicer na tretjem mestu imamo kače v hribih. In sicer na poti proti Blejski koči sta dva planinca ugriznili dve različni kači. Oba so morali s helikopterjem odpeljati v bolnišnico. In to mi je kar malo spomnil na Bohin. Meni je tam enkrat kača dobesedno zlezla čiz bliz glave. Slišala sem tisto sikanje. In čeprav se načeloma bolj bojim pajkov kot kač, priznam, da me je skor kap zadela, ker je bila tako blizu mene. Tako da, če greste te dni v hribe, v naravo, malo več gledajte pod noge, pa tudi kam se usedete oziroma kam se oprimete, ker en gospod, kakor vem, se mislil je, da se je oprijel veje, je bila pa v bistvu kača in ga je tako pičla. Pol na drugem mestu imamo res pametno potezo Ljubljane. In sicer zaradi vročinskega vala je od danes naprej brezplačen vstop na kopališča v upravljanju športa Ljubljana, torej Kolezija, Kodeljevo, Ilirija in Bevče, in to do preklica, kar se mi zdi res super odločitev, no? Ker iskreno le pri teh temperaturah je bazen skor že osnovna življenjska potrebščina in en luksus. Na prvem mestu imamo pa meduze. In sicer v slovenskem morju jih je trenutno ful, ampak strokovnjaki mirijo, da gre večinoma za morske cvetače, ki za ljudi niso nevarne. Jaz bi bila še vsem previdna, ker jaz sem imela recimo prejšnji teden v petek malo manj sreče in sicer na obali me je opekla meduza, ki pa mi ni bilo načeloma, ampak me je pa zelo bolel in malo se mi vrteti začelo od bolečine in vse to, tako da ta očitno peče in glih urit, tako da še zdaj malo težko sedim. In če vam dam eno svet iz prve roke, upam, da srečete pač ja, te, to ne nevarne, ker tiste, ki pečejo, pač res pečejo in jih ne priporočam nobeno, tako da ja, malo paste.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: klima na full, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
1: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
0: Nutrino Lab,
4: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
0: in Turistična zveza Slovenije.
5: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Hey, what's up? It's Morning Gareš.
11: Hi, I'm Ed Sheeran.
0: Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: je bila Katy Perry's Hot and Cold. Dobro večer, ura je 6:30. Jah, nič, še kar se ni shladil, še kar je ekstremno vroče. Semič ima recimo zdaj še kar 39 stopin. Drugač pa ja, zvečer in ponoči lahko pričakujemo precej jasno vreme. Potem jutranje temperature bodo od 15 do 19, na primorskem in v večjih mestih okoli 21 stopin. Pa spet nas čaka zelo vroč dan.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Igor, kako je na cestah?
3: Ja, živijo, na cestah večjih posebnosti ni, mogoče samo tole, previdno na ljubljanski zahodni obvoznici A2 v obe smeri med Brdom in Kozarjami zaradi srne na cestišču. To je to, stale posebnosti pa, če opazite kaj nič 80, 22, 55, pa srečno pot.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Živ in pa je v studiu, zdaj nisem več sama. Z mano sta dva fanta, ki jo marsikdo pozna, še iz Slovenija ima talent, pa mini ime, ampak danes prihajata v mal drugačni preobleki, bi lahko rekel. Pod imenom Gemini sta izdala svoj prvi avtorski singel Jaz in ti. Jaka, Max, dobrodošla na enki.
4: Živjo.
0: Kako sta kaj?
4: Super, malo je vroče, tako da se bolj držimo v senčki, ampak drugače so pa super.
0: No, se da živeti, ne?
4: Ja,
0: pa klele imamo še klimo, tako da to gre skoraj.
4: Klele je fajn.
0: Tako. Ej, a veš kaj, ful mi je všeč ena stvar, ki sem jo prebrala o vama. Rekla sta, da je to prva pesem, ki vaju v resnici predstavlja takšna kot sta. Torej, če bi v enem stavku povedala, kdo sta danes kot umetnika, kaj bi rekla?
4: Danes kot umetnika bi res rekel za naju, da so zelo sproščena, da zelo rada ustvarjava nove stvari, greva po nove izzive in ja, enostavno se mava fajn med tem, ko ustvarjava glasbo.
0: Ja, pa definitivno tudi to, da nekako zdaj to je vajen prvi ta avtorski single, ne? In to je tudi nekaj, se mi zdi, da prvič pokaže ta nekaj in da se nima ta skrit za ničemer več, pač to sta vidva, veš kaj mislim. In to zna biti tudi malo zastrošujoče, a ni?
5: Ja, definitivno mislim, vsak izid nekega komada novega ali pa ki je lahko predstavlja nek, ne vem, strašen dogodek, saj men, ampak, ne vem,
4: ta... Enostavno, všeč najma je to, kar dava ven in so v tem sproščena, tako da so zelo ponosna na najno delo. In ja, je malo zastrašujoče, ampak v bistvu je pa ena velika zmaga tudi za naju.
0: Ja, valjda, da je. No, dragi moji, ostanite v naši družbi s Fantoma. Več rečemo po dveh, pa prvič na Radio 1 slišimo tudi njo nov singel, Jaz in ti, tako da, spoiler alert, hud je za pop, tako da ne smete zamuditi.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
6: Več dobre glasbe.

0: Tole je bil Jan Plesenjak iz Pekla do Raja, Nina Marčeta sem z vami na Enki, z mano sta pa še vedno tudi fanta iz dua Gemini, Max in Jaka Dolinšek, živjo.
1: Živjo.
0: No, vidva v bistvu danes predstavljate svoj prvi singel Jaz in ti. In daj fanta v enem ali pa dveh stavkih, kaj bi rekla, da je zgodba te pesmi, kaj sta hotla pač z njo povedati?
2: V bistvu komad je bil narejen tako, da te nihče ne opazi, da te je strah, potem pa da dobiš svoj pogum in da si okoli ljudi, ki te imajo radi in komad v bistvu govori o tem jaz in ti, v bistvu jaz in moji prijatelji, da se imamo fajn in da imaš en safe space, da si to, kar si.
0: V bistvu, da stopaš iz cone obdobja pa...
2: Tako nekako, ja.
0: Ok, ja, sej, jaz imam občutek, da se ogromno ljudi zadržuje dan danes tudi sam, zato ker jih je strah, kaj si bodo drugi nekako mislili, ne? Pa v resnici so najbolj pomembni tisti, ki te poznajo. Pa navijajo zate, tako da, a se vam zdi, da se mogoče dan danes malo preveč obremenjujemo z mnenji drugih?
1: O, definitivno.
2: Ja, zelo se obremenjujemo, vsi imajo ena mnenja, vsi nekaj povejo in veliko ljudi to tudi bere, ne bom lagal, jaz tudi to velikrat berem in sem si že velikrat rekel, da bom nehal, ker je res samo da na dno in res rabiš v bistvu poslušati sam mnenja od ljudi, ki jih ima zraven, ki ti nekaj pomenijo, ki se z njimi razumeš, ker njihovo mnenje je v bistvu najbolj pomembno.
0: Ja, definitivno in to je nekako esenca vaj ga novega komada, ne?
2: Tako je.
1: Ja.
0: Ok, no, a ga gremo kar zavrteti, a ga gremo poslušati.
2: Pa dejmo.
0: No, dajte ljudje radio na glas, to sta Gemini in njun prvenc Jaz in ti. Čist je hod, tako da prepuste se ritmu.

0: bil prvenc Dua Gemina, jaz in ti. Tak iskren, sodoben komad, prodober je, bravo, fanta, kaj ne rečem.
1: Hvala ti.
0: Kako je bilo tole, da ga zdaj takole se slišati po radiju?
2: Ej, pa to je bilo zdaj čist noro, sploh na radiju ena, res, nekako so se kar sanje uresničile, tako je bilo res ful fajn.
0: Je ful lepo slišati, to je kar malo kurjo podobla, resno.
2: A res?
0: Ja, presežem, hudo je res. Drugač, me zanima, videl ste v bistvu brata in ne sam brata, dvojčka sta.
2: Še to, ja.
0: In to je noro, dvojčka sta, oba brata pojeta, ustvarjata glasbo, ampak me pa zanima, kako je to, ker po eni strani se mi zdi prednost, ampak po drugi strani pa verjetno tudi izziv.
2: Ja, je izziv, prednost je, ker se oba sprava delati, če rečeva, ok, greva delati glasbo, greva kaj pisati, rečeva, ok, pa problem nastane, ker ima vsak kakšno svojo idejo in vsak hoče nekaj drugega uporabiti, malo se vmes skregava, ampak nekako vedno na koncu najdeva kompromis.
0: Ja, no, evo, to je edino prav. Kako se pa tako razlikujeta karakterno v smislu, a je eden od dvaju bolj impulziven, pa je tako, dej, pojmo sama akcija, ali drug pa uno malo drži nazaj, konje pa uno, dej, umir se ti malo, ne?
1: Ljub temu, da Max zdaj več govori, kakor jaz, jaz tak sem uno, greva delat, greva napisati nov komad.
2: Jaz sem pa res bolj italijanski stil življenja, bolj počas, easy, ko se naredi, mava čas.
0: Yeah. Ful dobro, všeč mi je ta dinamika, nekako se dopolnjujeta, ne?
2: Yeah.
0: Dajte še povedati, kje vam lahko ljudje sledijo, da jih spremljajo?
2: Lahko nam ju sledite, pa spremljate posod na Instagramu, TikToku, YouTubeu, posod Gemini, Gemini.
0: Tako, Gemini.
2: Ja, piše.
0: Yeah. Ok, no top, ele, ful hvala, da ste si vzela čas za Radio 1.
1: Hvala vam.
0: Veliko sreče na vajni poti, pa upam, da bomo kmalo zavrteli še kakšno novo pisem, ne?
2: Tudi mi dva upava, nekaj ste že dela na upo.
0: Evo, to sem hodila slišati, to.
2: Ja, se že dela, ja.
0: No, lepo sem majta. Pa hvala, da ste poslušali, čau.
2: Čau.

0: Jutranji kroniki.
1: Gremo noč, Zdenko.
2: Kaj?
1: Tako sem te vesela. Pisni me.
2: Oh, cveti moja srček, mislim.
1: Preseneti sem te, hotla so to savno, viš. Ti pa še morajo niti dobro, ni začel, pa si že ti prišel.
2: Prost, mislim, toč pozorna, ne jaz pa takole, mislim.
1: Ti moj Zdenček.
2: Ma pa isto brisačo, kje je stali inštalater?
1: Na, boš rabo brisača zdaj, Zdenja, ja priti ti k meni, ja ti moj Zdenček.
2: Joj, mislim.
0: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Radio 1 Ribnica. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar beta-karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Tožilstvo, policista sta na 25-letnika v ljubljanskih Fužinah streljala v silobranu. Odločilo je, da sta orožje uporabila zakonito in da sta se imela pravico braniti pred Ljubljančanom, ki se je proti njima zapodil z dvema nožema in po opozorilih pod streli tudi umrl. Ker je šlo za silobran, ni znakov kaznivega dejanja in ju ne bodo preganjali, so zapisali. 25-letnik je predtem že dvakrat prej policistom grozil z noži, bil obsojen na leto zapora in na obvezno psihiatrično zdravljenje. Še v ZDA, kjer je polovica zveznih držav vložila tožbo proti vladi Donalda Trumpa. Sporne so nove carine Bele hiše proti okrog 60 tudi evropskim državam, češ da izvažajo izdelke, narejene s prisilnim delom. Tožnice pa trdijo, da gre za poskus nadomestitve carin, ki jih je vrhovno sodišče razveljavilo že februarja. Medtem ko menijo, da bodo carine samo še zvišale cene za Američane, Trump trdi, da bodo spodbudile rast ameriškega gospodarstva. Planinstvo in alpinizem pa sta uradno postala del slovenske nesnovne kulturne dediščine. Eno najbolj množičnih dejavnosti pri nas povezuje izjemno širok krog ljudi vseh generacij, ki se povezujejo tudi v več kot 300 planinskih društev s 60.000 člani, je zapisano v temeljitvi. Z gradnjo koč, poimenovanjem gora in označevanjem poti pa se je tudi v gorah utrdilo slovenstvo, čigar simbol je denimo Aljažev stolp.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Ja, ura je že 7, pa še kar je nerealno vroče, ne moreš verjeti. Koper ima zdaj 30 stopinj, Logatec 33, Slovenske Konjice 34, Ljubljana, Maribor, Novo mesto 36, Celje 37, Brežice in Črnomelj pa 38 stopinj. Tako da ni presenetljivo, ne, da zvečer in ponoči nas čaka večinoma jasno vreme, jutri bo sicer nekaj več oblačnosti z nekaj plohami in vihtami nad hribi, bi z veseljem rekla, da se bo skladil, ampak zaenkrat ne kaže, da se bo, še kar bo zelo vroče. Ampak je pa poletje. In tudi to je dobro.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Gremo še na ceste z Igorjem, kako je?
6: Lepo zdrav, previdno na ljubljanski zahodni obvoznici A2 v obe smeri med Brdom in Kozarjami zaradi srne, ki se potika na območju avtoceste. Promet oviran v Ljubljani na Tržaški cesti pri Dolgem mostu, prometna nesreča in v bistvu to je to. Nekaj zastoja še na cesti Bohinjska Bela Bled na Bledu, tako da varno in strpno še naprej.
4: Radio 1 in Nina Marčeta.
3: Ja, živjo, dragi moji, kako smo, kaj počnete? Dejte se javno, nič 5-1-300-300, a dopustujete, a delate tako kaj jaz, kako se spopadate z vročino. Jaz se tako, da sem si danes v bistvu prinesla domov prenosno klimo in kadarkoli sem šla v en prostor, sem vzela to klimo sabo. To je bil tako moj dojenček danes, posod sem jo sabo nosila. Dejansko je bilo komično, zdaj razmišljam, da bi kakšen TikTok o tem posnela, bi se po mojem nasmejali skupaj. Ampak ja, drugače ne gre, ker živim na podstrešju in je ekstremno vroče tam. Ampak lej, še vsem pa je poletje, jaz imam raj poletje, kad zimo, upam, da tudi vi in da pač jo in da ga izkoriščate na polno. Zdaj pa kar nadaljujemo z glasbo, da nam preveč gubcala. Prihaja Shakira z Burna Boyem in Yun Dai Dai.

0: Let's go! Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, da se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Rainbow Kingsi so bili tole palme in valovi. In ja, moram priznati, da tudi mene palme in valovi kličejo marsikam. Drugač pa Nina Marčeta, sem vaša družba na Radiu 1. In ej, kakšno je kaj vaše stališče glede tatujev? Aj tako, pač jih imate, nimate, so vam všeč, vam niso všeč, recimo meni so zelo všeč, jih tudi nekaj sama imam. In se zmer govorim, da se jih nikoli ne bom odstranila, zato ker pač, ne vem, je to del mene, ne obžalujem niti enega in tudi na stara leta, po moje, da si bom čisto všeč kot ena cool babica bom, ne? Ampak, a veš kaj, bolje reč, nikoli ne rec, nikoli, no, bom tako rekla, zato ker verjetno tudi Pete Davidson, bivši fant Ariane Grande, je verjetno isto govoril. Zdaj pa isto Gustinčič v jutru je najdel eno posebno novico glede njega.
1: Fant je nedavno porabil, paste to, $200,000 za odstranitev vseh tatujev, ki jih je nabral skozi leta.
2: Vseh.
1: Ja, vem, da je to čisto subjektivna stvar, ampak njegovi res niso zgledali bohve kaj, no.
2: Ja, ok, ampak kaj pa te je nasmejali zdaj pri tem?
1: Da sem prihranil $200,000, ker nimam niti enega tatuja. Tako da zdaj grem po Ferrarija, ker za normalno stanovanje v Ljubljani nimam dovolj denarja, ampak Ferrarija si bom pa na račun njegovih tatujev kupil.
2: Ja, ampak vse, recimo, Pit najbrž poletje preživljal na kakšni jahti, ti pa tukaj. Vsak dan ostaješ ob 4.
1: A ma on 10 mesto na leto Japonke, nima.
3: Ja. Najboljše poletno jutro.
4: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.

0: Olivia Rodrigo, ni dober komad. Naslednja pesem pa se na zabaven način poigra z način, kar smo verjetno že vsi doživeli. Da dobro veš, da nekaj ni najbolj zdravo za te, pa vsen ustrajaš. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. And when they try to stop me, just know nobody can. Marie, vprašanje tvoje in sicer kle govorite o enem tipu, ampak le, lahko gre za osebo, navado ali pa za sam tist trenutek, ko si ob enih zjutraj rečeš, sam še ena epizoda, pa dobro veš, da ni še ena epizoda in pač to je nezdravo, ampak le, je kar je. Unhealthy prihaja na Radio 1 že čez nekaj minut, tako da ostan z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Poletje je čas za čevapčiče in gostinčiče.
3: Piko na i, pa pričara Tošičeva Lara.
2: Jutranja posadka na Radio 1 s poletnimi hiti in vročo zabavo. Lara in Gustinčič že od šestih.
1: Pa vse do desetih na poletnem Radio 1.
2: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom. Več na mana.eu. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
2: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Kupijem nova Pikasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijem nova Pikasi. Že 30 let.
1: Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Huntrix so bile tole z Golden, ura je 7:30, dober večer, dragi moji. Jah, nič, danes večer in po noč tudi bo večinoma jasno, jutri bo nekaj več oblačnosti z nekaj plohami pa nevihtami nad hribi, bo spet zelo vroče, ampak ja, jutranje temperature bodo pa tam od 15 do 19, tako da takrat se prezračati na primorskem in večjih mestih pa okoli 21 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa bolj spite?
4: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
0: Ceste, Igor, kakšno stanje?
5: Ja, žuja, promet oviran v Ljubljani na Tržaški cesti pri Dolgem mostu, prometna nesreča. Drugih večjih posebnosti ni, naj tako ostane, srečno in varno na poti.
1: Radio Ena. In Nina Marčeta.
0: Ej, a se še komu kdaj zgodi, da ga kakšna pesem čist nepričakovano vrže v nek spomin? Pa sploh ne veš zakaj, nič posebenega se ni zgodil. Sam slišiš prvih nekaj tonov in kar naenkrat si spet nekje, neko poletje na nekem roadtripu ali pa z ljudmi, ki jih že dolgo nisi videl ali pa videla. Name mare smo tale naslednja točno tak učink. Trigger Finger, I Follow Rivers na Radio 1.

0: Jennifer Lopez in David Guetta sta bila tole Save Me Tonight. Nina Marčeta sem z vami na Enki. In ej, a ste že bili na fontani pil v Žalcu? Ker meni je ta ideja še donsko genialna. Namesto da rečeš, dobimo se na kavi, v Žalcu pač rečejo, dobimo se pri fontani. In ne pa kjerikoli fontani, pri prvi fontani piv na svetu, kjer lahko okušaš različna slovenska piva z posebnih vrčkov, ki jih je oblikoval priznani oblikovalec Oskar Kogoj. No in ko smo že pri dobrih stvarih, tudi Radio 1 še kar potuje po Sloveniji in vas obdaruje.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Ja, in sicer dobite tudi vstop za tole fontano piv, ne, zato sem jo prej omenjala. Spoiler alert, jutro reč prehajamo v Staro Goro v Prlekiji, tako da če ste s tem ali pa z okolice, pošljite SMS na 051-300-300, pripišite Staro Goro v Prlekiji, svoje ime in prink, pol pa držite pezdi, da posmonimo glih pri vas doma ali pa v službi, pač kjerkoli se nahajate v tistem trenutku.
3: Vidarga Ksenja, dobila sem paket in srečna sem za znoret. Upam pa, da diamantna srečka le srečo mi prinese, saj Radio 1 res srečo nosi na okolj.
0: No, vidite, kako je lepo Ksenija povedala, je bila vesela svojega darilca in to si lahko konc koncev tudi ti. Tako da, tako kot sem rekla, le rekla pošelj SMS na 051-300-300, pripiš svoje podatke, pa jutro imajte seveda tudi Radio 1 fejst na glas, ker nikoli ne veste, mogoče bomo že jutro stali glih pred vašimi vrati.
2: Enkino super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
2: Fontana Piv zeleno-zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri fontani.

0: na Radio 1.
1: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
2: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspedirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
1: Enkino super poletje ti prinašajo.
4: Nutrino Lab, fontana piv zeleno zlatožalec, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
4: Radio 1 Ribnica.
6: Floki! Majda, pes je spet pobegnul.
7: Zdaj naroči ograjo.
6: Kje pa?
7: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
5: Metrapan.si. Hitro uredi.

0: Please tell Rosie je bil tole na enki, živjo. Letimo na nebo in sicer, zdaj imamo še kar vroče, Tržič ima 32 stopin, Lucija 33, Ljubljana 34, Maribor, Slovenska Bistrica 35, Prebold, Brežice, Metlika pa 36 stopin. Zvečer in ponoč nas čaka drugače večinoma jasno vreme, jutri bo nekaj več oblačnosti z nekaj plohami in nevihtami nad hribi, ampak bo pa še vse zelo vroče in sicer najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopin in ja, vročinski val ne bi trajal še do petka.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako pa je na naših cestah, Igor?
2: Živjo, promet še vedno oviran v Ljubljani, na Tržaški cesti pri Dolgem mostu zaradi prometne nesreče. Zaprto je
0: zelo vroče in sicer najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj. In ja, vročinski val ne bi trajal še do petka.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako pa je na naših cestah, Igor?
2: Živjo, promet še vedno oviran v Ljubljani, na Tržaški cesti pri Dolgem mostu zaradi prometne

Dober večer, kako smo kaj? A veste, da je danes svetovni dan žuranja? Vem, da je tork, tako da je malo random. Ampak še vsem moram vprašati. In sicer ne bom vas spraševala po najboljših žurih v vašem življenju, ampak v bistvu po najboljši hrani po žurki. Kaj je tista go-to hrana, kateri se zatečete, ko je konc dobre fešte? Dajte mi javno nič 5-1-300-300, pa kakšno več rečemo po dveh. Zdaj pa nadaljujemo z enim hitom, ki je bil v bistvu napisan za 50 Shades of Grey. Tist film, če veš. Ellie Goulding je tole. Love me like you do.

0: Time, hi, Niko Santos je bil tole, Nina Marčeta sem tvoja torkova družba na Radiu 1 in ej, danes je svetovni dan žurenja. Ampak jaz nam sprašvala, kje ste najraj žurali. Mene zanima nekaj precej bolj pomembnega. Pa če poznate tisto trenutek, ko se žur konča, prideš ven z kluba, zrak je malo hladnejši, v šestih ti še vedno odzvanja muska, noge te že malo bolijo od plesa in kar naenkrat postaneš najbolj lačen človek na svetu. In zanimiv, vsak ima tist en obrok, ne neki za pojest, ne, ampak točno določeno stvar. Zame je to recimo burek iz Nobla. In iskreno, če po res dobrem žuru nisi končal na bureku, aj bo sploh dober žura, veš kaj mislim. Zdaj me pa zanima, še veš, kjer je bil tisto obrok, ki vam po žuru sede bolj kot karkoli drugega. Pište na 051-300-300. Jaka, kaj bi ti rekel?
1: Po vsaki žurki, ej. A veš, kaj me je najbolj pasalo? Uno, ki si bil že malo prepit, pa tak. In pot je zapasal neki mastenga in pol smo šli vedno na kebab. Ali pa jufko. Ne, na jufko. Zato, ker jufko še bolj nafilajo in pol si del noter vse omakce, malo pikantno in to je bilo nekaj najboljšega, ki si po tisti noči žuranja uno, ki si že tik pred spanjem in pol ugrizneš uno mastno jufko. Nekaj najboljšega.
0: Sanda je masna. Evo, jaka jufka, jaz burek, kaj pa ti? Nič 5-1-300-300. Zdaj pa pojmo na eno pesem, na katero bi jaz zdaj z veseljem žurala. Pa verjamem, da nisem edina. Tole je Zana, dodirni mi kolena. Hej!

0: Vai po polno politie. Z Radiem Ena.
1: Obožujem ga. Zaradi morja, sonca, vročine.
2: Poletje.
3: Poletni Radio Ena.
0: Več poletja. In več dobre glasbe.

0: Pride, Felix Jen je bil tole. V nadaljevanju pa prihaja ena za vse tiste, ki mogoče majčken preveč mislite na eno osebo, ki vas ekstremno mika. Ja, vsi smo že bili tam. Če ti je ime Nika, ali pa če misliš na kakšno Niko, bo to tale komad sploh sedel. Rock and Bad, slišmo v kratkem.
1: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem, in tudi nočem vet.
4: In točno to je problem.
3: Organhausen, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si
1: Četa.
0: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Blow, To Die For na Enki. Dobar večer. Jah, nič, zvečer in ponoč bo še naprej precej jasno, potem jutranje temperature bodo pa od 15 do 19 na primorskem in večjih mestih okoli 21 stopinj. Čez dan bo spet sončno oziroma nad hribi se bo razvijala oblačnost, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo tudi nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo pa od 33 do 38 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste z Igorjem, kako je?
2: Ja, dober večer. Še vedno je promet oviran v Ljubljani in sicer na Tržaški cesti pri Dolgem mostu je policijska intervencija, zaprto je smerno vozišče proti centru mesta. Promet poteka po drugi strani ceste v obej smeri. To je to, varno in srečno do vašega cilja.
0: Radio 1
1: in Nina Marčeta.
0: In ura je lih pol devetih. Kako smo kaj? Kako je? Kakšno je stanje glede koncertov? Ste odkljukali že kakšnega ali vas najboljši še čakajo? Ker jaz imam po koncertih vedno občutek, da bi šla naslednji dan na še enega. In evo, po dveh ti povem, kjer svetovna zvezda kmal prihaja v Evropo. Najprej pa slišimo Marka Emberja z Belong Together, za njim pa še Miley Cyrus z Used to be Young.

0: poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.

0: Used to be young, Miley Cyrus. In ej, če ste slučajno med tistimi, ki bi Shakiro enkrat res radi videli živo, imam eno dobro novico. In sicer njena evropska turneja se letos vrača na polno.
1: And then I'm also preparing for my European residency, 12 stadiums in Madrid. So there's a lot going on.
0: Nina Marčeta sem z vami in ja, Shakira bo v Madridu imela kar 12 koncertov od 18. septembra pa vse do 11. oktobra in prav posebej za njo bodo postavili ogromno prizorišče za več kot 50 tisoč ljudi na večer. Noro. Poleg Španije je potrdila tudi koncert v Italiji, medtem ko naj bi ostale evropske lokacije razkrivali postopoma, tako da bo treba spremljati. Oh, predstavljite si, da pride v Slovenijo. Tako da ja, če ste še razmišljali o kakšnem, ne vem, jesenskem city breaku, dihu, mogoče je to znak, do takrat pa jo lahko ujamemo vsaj na Radiu 1. Tole je Shakira, Shakira.

0: bil Teddy Swims z Mr. Know It All. Zdaj pa malo dvignemo energijo. Naslednja je ena tistih pesmi, ki se začne in imaš občutek, da se je večer šele zares dobro začel. Ja, ko se zvezde na nebu šele dobro prikažejo, ne, in če si zunaj, je točno tak trenutek, ko si rečeš, dajmo ta večer še majčkan podaljšati, sploh s tole glasbeno spremljavo. Vize in Lania, nimam pojma, sem prav izgovorila, ampak ja, Stars prihajata v nadaljevanju, tako da ostane v moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi. Mi pa na furi po Sloveniji.
2: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
1: Enkino super poletje ti prinašajo.
4: Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije. Nutrino Lab.
5: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo
8: Radio 1 Ribnica.

0: So bili Green Day, Wake Me Up When September Ends. Ko mi sem prišla do mikrofona, ker mi je ena nadležna muha klej leta v studiu. Marija, dobro večer. Oh, no, daj pejmo na nebo, če ga bom lahko normalno prebrala. Pač stanje na nebu vreme. In sicer zdaj ima Bled 28 stopinj, Izola 30, Ljubljana, Maribor, Celje, Slovenska Bistrica 32, Straža, Brežice in Črnomelj pa 33 stopinj. Drugače, ja, večer oziroma noč bo večinoma jasna, jutri bo nekaj več oblačnosti z nekaj plohami in nevihtami nad hribi, ampak še kar bo pa zelo vroče, ne bo se shladil.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, v Ljubljani na Tržaški cesti pri Dolgem mostu je oviran promet zaradi nesreče. Torej, v Ljubljani na Tržaški cesti pri Dolgem mostu. To je to. Zaenkrat ne poročajte o drugih posebnostih, upam, da tako tudi ostane. Vi pa se veste, srečno pot do cilja, pa po pamet.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Evo, 9 je bila ura, kako smo kaj, še ustrajate z mano, tako kot ta nadležna muha, ki mi oči leta, pa na mikrofon, pa ne vem kaj, prej sem res, smo nisem mogla do mikrofona prideti, ker sem jo ganjala, ne, ampak očitno je moja družba pač toliko všeč. Tako ko upam, da je tudi vam in sej bomo do 10 poskrbeli, da energije ne bo zmanjkal. Za začetek tele ure pa je ena taka, pri kateri je skor nemogoče sedeti na miru. Če te ne premakne refren, te bo pa ritem. Taka bro, taka ta.

0: Mr. Biggie Butole, To Be With You. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. In ej, a ni zanimivo, kako te lahko ena pesem v sekundi vrne nazaj v nek večer? So wake me up when it's all over. Zapreš oči in si spet tam, prijatelji, glasba na polno, vsi pojemo tisti en refren, nihče ne gleda na uro in za nekaj minut se zdi, da je točno tam vse, kar potrebuješ v tem življenju. Ampak skoraj vsak tak večer ima še en obvezen zadnji prizor, ko se luči prižgejo in nekdo reče, pa dej, a bi šli mi še nekaj pojest. In pa se začne ta največja debata večera. Burek, jufka, McDonald's, toast doma. Pač danes, ko praznujemo svetovni dan žurenja, zbiramo vaše legendarne after party obroke. Na nič 5-1-300-300 še vedno zbiram sporočila. In evo, Nina ima en zanimiv ritual.
1: Jaz po žurki ne rabim toast in to doma narejen z ful sira, da je ful zapečen, pa da tako vse hrusta. V bistvu si naredim eno tako pojedino, sigurno ene pol ure lomastim po kuhini. Ampak kar je pa najtežji del, da pridem iz do teh toastov, je pa, da se moram izogniti vsem tem pizzam, pa jufkam, pa burekom zunaj. Ko se vsi naročijo, jaz tam samo gledam in si prigovarjam, ok, sem še malo, bo boš doma, tako da. Včasih mi ne uspe, ampak ko pa mi, pa prijem domov in si naredim toaste in uživam.
0: Evo, no vidiš, mi vsi na bureku nobla, ona pa doma na toast. A ne, lej, tudi to je dober. Nič 5-1-300-300 mi lahko javeš svoj ritual, mi pa pojmo kar na enega Avicija, kaj bi rekel, ne? Vsaj mene, pa mislim, da nisem edina, kar doskrat vrne nazaj na neke žurerske noči. Tole je Hey Brother. Hey.

0: Nina Marčeta na Radiu 1.
1: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
2: Klima?
3: Valovi? Mrzla pijača?
1: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
0: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
0: Nutrino Lab,
4: Fontana Piv zeleno zlato Žalec
0: in Turistična zveza Slovenije.
5: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela, zna gostoljubnosti 2026.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Na Marčeta.
11: Na Radio 1.
0: Z več dobre glasbe.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
1: Morje, plaža, dopust, uživanci.
0: Več poletja in več dobre glasbe. Okay.

0: Houdini, Dua Lipa na Radiu 1, pol desetih je. Jah, nač, jutranje temperature bodo od 15 do 19 stopinj, na primorskem in v večjih mestih okoli 21 stopinj, tako da vemo, da se stanovanja zračijo zjutraj, a je tako, drugače zdan bo pa spet sončno, ne? Nad hribi se bo sicer razvijala tudi oblačnost, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht, ampak še vsem bo pa vroče in sicer najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj in ja, tale vročinski val naj bi se končal v petek.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na Dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Karteljevim proti Obrežju je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. To je to zaenkrat, kar se tiče posebnosti. Srečno in varno pot do cilja.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: In ej, verjamem, da nisem edina, ki bi zdale sedla ena poletna nevihta, ne? Oziroma nasplošno mi, ker sedejo te nevihtice, pa ne take, da naredijo celo štalo, ne daj bog, ampak tiste tako, ki malo zagrmi, zadiši po dežju in končno lahko odpreš okno, ne da bi imel občutek, da ti v stanovanje piha fen, ok? No, naslednja pesem ima grom živ naslovo, mogoče nam prinese tudi kakšno prijetno nevihtico. Imagine Dragons, Thunder.

0: Save my love. Nina Marčeta, sem vaša družbena radio ena. In aj, a se še komu zdi, da župan Janković obljublja kopanje v Ljubljani si že skor celo večnost? No, če smo čist natančni, o tem poslušamo že skor 20 let. Ampak za zdaj Ljubljanca še vedno ni uradno primerna za kopanje. Zakaj? Njeno kemijsko stanje je sicer dobro, ampak še vedno se občasno pokaže preveč bakterij, zato statusa kopalne vode pač še nima. In čeprav na občini pravijo, da je eden ključnih pogojev dokončanje kanalizacijskega sistema, ki naj bi bil končan letos, sem se jaz kar mal zamislila. Ker sem se spomnila na Pariz. Zato, da so lahko med olimpijskimi igrami plavali v seni, so porabili približno 1,4 milijarde evrov. Tako da, mogoče je povsem boljš, da Ljubljanca ni primerna za kopanje, ker če bo Slovenija kdaj bankrotirala, bo pol to njihov uraden izgovor.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Speč dobre glasbe.

0: Tartar je bil tole z Impossible, Nina Marčeta sem vaša družba na enki in evo, smo prišli do konca še enega večera. Hvala, da ste mi delali družbo, upam, da smo skup vsaj malo lažje preživeli tole vročino. Jaz se od vas poslavljam, spet pa se slišimo naslednjo sredo. Do takrat vas puščam z eno pesmjo, ki me zmer za trenutek prestav nekam ob morje. Tak komad, ki te tako hkrati pomiri in ti da občutek, da je dober dopust, mogoče bliže, kot si misliš.
1: Vamos pa la playa, pa curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
0: Naj vas odnese vsaj za 3 minute. Kalma na Radio 1 že čez nekaj trenutkov.
2: Nina Marčeta na Radio 1. Klima na full, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
3: Brez panike. Pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
4: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
5: Kateri radio poslušaš?
6: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec.
3: Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri Fontani.
6: Radio 1 Ribnica.

0: Quebec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Več poletja in več dobre glasbe.
2: Radio 1.

0: 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki jo moje punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: kaj smo že v pravem kraju?
1: Jo, ne vem, ampak tam le nekdo res na glas posluša enko.
0: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
3: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije.
3: Enkino super poletje ti prinašajo
2: Loterija Slovenije,
3: Nutrinolab,
2: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
3: in Turistična zveste. Zveza Slovenije.
4: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.

0: Zdaj smo že v pravem kraju.
1: Jo, ne vem, ampak tam le nekdo res na glas posluša enko.
0: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
3: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Radio 1 Ribnica.

0: klima na full, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
1: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
4: Radio 1 Ribnica.
0: Radijska mreža Radio 1.

jaz revo zberam voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V